gure ametsak, aurkitu genituen itzalpeak.

Bingen Zupiriak azalpen gehiago eman beharko ditu ertzaintzaren kargi buruz. Legebiltzarreko talde parlamentarioek Loiu eta Mendizorrotzako karga zein hauen inguruko kontrolaz galdetuko dute. EH Bilduk Loiu eta Mendizorrotzako karga polizialetan zaurituriko ertzainen txosten medikoak eskatu ditu, zalantzagarriak diren lesioen aurrekariak daude eta. 2015ko Gasteizko herri arresian sailak lesionaturiko 18 ertzainez hitz egin arren, txostenek zehaztu zuten hauetako 16ik gehiegizko esfortzua egin zutela. Bestalde, larun batean Euskaltzaleon martxak Iruñeko kaleak zeharkatuko ditu eta mobilizazioaren hiru zutabeen pankarten diseinuak eta eregileak iragarri ditu kontseiluak. Azterketak Euskaraz Mugimenduko eta Batu Zaldatu Dinamikako kideek zein Euskarazko eduki sortzaileek botako dituzte pregoi eta txupinazoak. Horrela, egun osoko egitaraua prestatu erakundeak Iruñeko hainbat lekutan larun bat honetarako eta astelen honetan mobilizazio horren hainbat xehetasun aurreratu ditu Idurresk Isabel, Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusiak. Hiru zutabetan egitaratuko den zutabetako bakoitza hiriburuko punta ezberdin batetik egingo da. Runa parketik, askatasun enparantzatik, eta Antoni Utxik, hain zuzen ere. Eta astelen honetan abiatu da auzitegi nazionalean Ibai Aginaga preso ohiari Berangon 2022ko martxoan egindako harreragatik terrorismoa gogoratzea egotzita auzipetutako 16 pertsonen aurkako epaiketa. Fiskaltzak bi urte eta 9 hilabete arteko espetxe zigora eskatzen du, bai eta 5.000 euro arteko isun ekonomikoak eta irakaskuntzaren, kirolaren eta aisialdiaren arloetan hezkuntza lanbide edo gibiderako desgaikuntza absolutoa eta desgaikuntza berezia ere gehienez 15 urterako.

0: Futbol munduko txapelketa astear dagoenean selekzio gehienak dagoeneko Mexikora, Estatu Batuetara edo Kanadara bertaratu dira. Irango selekzioak txapelketan parte hartuko du eta keinu politiko batekin lurreratu dira Mexikon, paparrean 168 zenbakia marrazten duen insigniarekin heldu dira. Trumpen eta Infantinoaren txapelketak eta negozioak oihartzun handia du kirola zarago, zuritzearik eta baten adibide gorena izaten ari baita. Naiz eta Trumpek irango selekzioaren parte hartzea zalantzan jarri, Iranek Estatu Batuetan jokatuko du mundu kotxapelketan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Eguraldi motel eta freskoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizeko lehen ordutik hasita zerua estalirik agertuko da lurralde ia osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk. Hodei hauek ipar partean eta bereziki mendinguruetan eta euri txiki pixka bat utziko duten, naiz eta orokorran ez den ez erandirik izango eta leku desintetan ateri eutxiko dion. Ego isuri aldean apenas izango den euririk, naiz eta ez den bazertu garara bat Nafarroa erdialdera euri pixka pasatzea. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ateri egongo da eta azkar baten ostarteak irikiko dira azken orduetan zerua nahiko garbi geratuz. Iparaizean nagusituko da egun guztian zehar, bolada zakarrak utziz lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek eta maximoek beheraka jarraituko dute eta eguna freskoa izango da. Minimoak 10 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean eta ego isurian 15 eta 23 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.

0: Egunon, goizeko zazpiak puntu puntuan ongi etorri naiz erratira. Bingen Zupiriak azalpen gehiago eman beharko ditu ertzaintzaren kargi buruz. Legebiltzarreko talde parlamentarioek Loio eta Mendizortzako karga zein hauen inguruko kontrolaz galdetuko dute. EH Bilduk Loio eta Mendizortzako karga polizialetan zaurituriko ertzainen txosten medikoak eskatu ditu, zalantzagarriak diren lesioen aurrekariak daude eta. 2015ko Gasteizko herri arresian sailak lesionaturiko 18 ertzainez hitz egin arren, txostenek zehaztu zuten hauetako 16 gehiegizko esfortzua egin zuten. Bestalde larun batean Euskaltzaleon martxak Iruñeko kaleak zeharkatuko ditu eta mobilizazioaren hiru aben pankarten diseinuak eta gileak iragarri ditu kontseiluak. Azterketak Euskaraz mugimenduko eta batu zaldatu dinamikako kideek zein Euskarazko eduki sortzaileek botako dituzte pregoi eta txupinazoak. Eta astelen honetan abiatu da auzitegi nazionalean Ibai Aginaga preso ohiari Berangon 2022ko martxoan egindako harreragatik terrorismoa goratzeak egotzita auzipetutako 16 pertsonaren aurkako epaiketa. Fiskaltzak bi urte eta 9 hilabete arteko espetxe zigorra eskatzen du, bai eta 5.100 euro arteko isun ekonomikoak eta irakaskuntzaren, kirolaren eta aisialdiaren arloetan hezkuntza lanbide edo gibiderako desgaikuntza absolutua eta desgaikuntza berezia ere gehienez 15 urterako. Akusatuak auzitegi berezian sartu dira txalo artean naiz irratian horietako batek Egoiuri Artek joan den astean azaldu zenez prozesu hori militantzia politikoarekiko zigor gisa hartzen du. Eta futbol munduko txapelketa astear dagoen honetan selekzio gehienak dagoeneko Mexikora, Estatu Batuetara eta Kanadara bertaratu dira. Irango selekzioak txapelketan parte hartuko du eta keinu politiko batekin lurreratu dira Mexikon, paparrean 168 zenbakia marrazten duen intsigniarekin heldu dira.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela horrela jarrai dezatela egunean zehar ere eta baina esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Eguraldi motel eta freskoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizeko lehen ordutik hasita zerua estalirik agertuko da lurralde ia osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk. Hodei hauek ipar partean eta bereziki mendi inguruetan eta euri txiki pixka bat utziko duten, naiz eta orokorran ez den ez erandirik izango eta leku desintetan ateri eutxiko dion. Ego isuri aldean, apenas izango den euririk, naiz eta ez den bazertu garara bat anafarro erdi aldera euri pixka pasatzea. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ateri egongo da eta azkar baten ostarteak irikiko dira azken orduetan zerua nahiko garbi geratuz. Iparaizean nagusituko da egun guztian zehar, bolada zakarrak utziz lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek eta maximoek beheraka jarraituko dute eta eguna freskoa izango da. Minimoak 10 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean eta ego isurian 15 eta 23 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia. Ekainaren 20an etorri Plaza Ola bide berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik Lekun berrira martxa zikloturista eta bueltan gu arduratuko gara zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago plazaola.eu webgunean. Nafarroako Gobernuak diruz lagundua.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
0: Summer. Badakizue musikaren mundua irikitzen dugula orain honetan eta 2017 egingo dugu salto Katy Perry zuzenean lagunetan hasi zen zuzenean grabatzen bere album berriaren argitalpena sustatzeko Witness izeneko albuma. Bere mutil lagun hoiei buruz hitz egin zuen eta kasu honetan Josh Groban zuzendutako The One That Got Away entzungo dugu.

Eta asteburu honetan artista txiki berri bat ezagutu dut eta egia esan bere tokia merezi duela esango nuke. Abesti berri bat kaleratu berri du eta bere hautsak badauka zerbait berezia. Ane du izena eta hau da bere azken kaleratzea, zertara zatoz.

Eta beste euskal artista bat izango dugu izpide oraingoan, Gaizka Lanas. Euskal musikaria da bera, jatorriz Urdiengoa, batez ere Aizkan taldeko abeslaria eta musika taldeko kidea izategatik da ezaguna, baina duela gutxi bakarkako proiektu propioa abiatu zuen eta hau da kaleratu zuen abestia Kaos.

0: Eta berrogeita iru erlojuan eta iritsi da tertuliarako momentua. Horretarako egunonak emango izkiet Iker Gurrutxaga, Oinatzaizpuru eta Zala Badiolari, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz zaudete?
1: Ondo. Bol.
0: Zala, zu zer moduz?
2: Ondo. Daukate horrela, ubarietako mina izango banu bezala, baina ez dago zantzurik pasadan astean egon nintzelako hilekoarekin, beraz, beste zerbait izango.
0: Uf, zega izki ez, janeikoa pasatzen dugu reglarekin gaudenean.
2: Bai.
0: Gainera
2: bai.
0: Gero pasatzeko.
2: Bai, ez dago zer izango den.
0: Bai, nik ere gaur, minik ez, baina sekulako astelena daukat. Joarrek badaki, kosta zait asko gaur zuzeneko egitea, eh? Eta bai. botoi, batez ere, botoiak jakitzen zintziren. Eta begira, badara, denbora, eh? Baina ez, gaur etzen ereguna.
1: Azaletan pasazaitu, ez? Adibidez.
0: Pasazait editorialean, pasazait azaletan, pasazait boletinean.
1: Baina hori adi ez dagoena kaso ez da konturatzen. Lasai.
0: Ja, hori izango da.
3: Baina.
1: Delorean enkantua segundu erdi bat izhiltzaz tezar pasatzen.
0: Ez, horrez, bueno, ez dakit zer dan, baina, joe.
1: Nior konturatu lehizu.
0: Zinda, Jo, esus.
3: Lasai, pero alkarra konturatu
1: lehizu. Ikusten horregatik esaten dut.
0: Ez egertatzen. Joe, baina ja, nire burba...
1: Ja, bueno. Zuzar autoflagelazioa.
0: Ja, egia da. Bai, igual dixik. Bueno, oinat egunon.
3: Egunon.
0: Ez dudala hortik.
3: Bai.
0: Zu ondo, aste arte da.
3: Bai, gaurko ez tokatu esnatzea, aste honetan, bai, orduan, bueno, ba, ber, ondo.
1: Bueno, ostiralako presto, oinat.
3: Bai, ez?
1: Bai.
3: Zu bai, ez, ematen du, bai, ez?
1: Ni ez dago prest.
3: Ez, ni
1: ez dago prest. Ni atzo hasi zen benetan motibatzen ikusi nuenean.
0: Ikusi zenuenean.
1: Hemengo porra ikusi nuenean.
0: Izango dut, aserretu egin zela.
1: Bueno, ez egin zuleko badakiten.
0: Bai, ostiralean kontatu genuen.
1: Atzo aserretu egin nintzen, baina.
3: Bai, gero audioan esan zen, bai.
1: Esan izun audioan.
3: Esan zen.
1: Ez, nire atzo... Bueno, pilota leku hautatzen.
3: Apustu asko ondia.
1: Asko daude.
3: Bai.
0: Atzo
1: agertu ziren nire aldekoak.
0: Bai, bigarren horri bat jarri behar izan genuen.
3: Bai?
0: Bai.
1: Bai.
3: Nola dira?
1: Ba, asko zure alde, oinat.
3: Bai, eskerrik asko.
0: Azkenekoak ez, Azkenekotan
1: nire aldeko kere agertu ziren, da behin nire.
3: Nik ala ere...
0: Bai, hori bai ezkamango dut. Ala ere, esango dut, uste dut jendea baita ere ari dela egiten, klaro, ikusita lehenengo 10 pertsonak...
1: Ez arrapikatzearen.
0: Bai, lehenengo 10 pertsonok egin genuela denak Oinatzen alde eta Garateren alde, atzetik etorri direnak esan dutela, bagoazen aldatzera.
3: Ja.
0: Eta gusto, atzetik etorri diren guztiak, pixkat... Al revesto egin dute, orduan... Piskatarraroa da.
3: Ala berdo.
0: Ala ere, atzo, izan zen kampaina eguna, Telleria eta Ikerrentzate.
1: Atzo, etorri nintzen, ikusen nuen, aserretu nintzen.
0: Bai.
1: Pilota lekua berriz ere esan zintzen. Horiek ezin dizan, hori izango da pilota lekua. Oinatze gainera piztu guna mandio, hori gero balio dit.
3: Gero konturatu naiz jaia diela begiratu errutu egitara guan.
1: Zegongo da ostira leguerdian.
3: Ez dakit.
0: Zerbait egon daiteke.
1: Lemoan igandean zen zu korrek adrizin emitartean frontoi eutxik zegoen.
3: Bai, dakit. Epizentroa hor da oso zera diatzean.
1: Bai, bueno.
0: Bai, ez dugu informatu ginen. Bazkar orduan.
1: Bai, bueno, en fin. Gaur material autaketa.
0: Hor da.
3: Hola.
0: Egin marko dugu naiz irratia.
1: Gaur dut material autak.
3: Zuk aukeratzen zu.
1: Karo, nik aukeratzen du nire.
0: Baina zuk ateratzen duzu zure partidakoa.
1: Bai.
0: Bale.
1: Horra dut material autak eta.
3: Nik ez du pelotaik, eh? Igual teiere atera barko dut.
1: Hor teorian zuk atera barko zenuk ez da.
3: Nik atera barko dut zuponek.
1: Esan edot zure mese azkenan bat bien kontra baldin bada ez dakit. Zuen kasuan sakea eta ez dago definitu da, Leon Castellon egin barko da.
3: Ja, bai.
0: Hori nik uste dut momentan bertan.
1: Hemen kontu da, epailerik ez daukagula.
0: Bai, malenetani.
1: Azuek zarete epailer? Marrondo ikusten duzu ez da?
0: Bai, bakarri dakigu, garatek esantzigun terminoak ikasi behar ditugula, oraingoz dakigu, pumpairez. Besterik ez. Eta bakarri termioak ite ezakitzer esan nahi duen. Zerbait ikusi nuen baina.
1: Zertarako behar dituzu bat terminoak.
0: Ez dakit.
1: Zuk jakin behar duzu nada.
0: Ez que asidan gauza zan.
1: Barruan sartu zen edo ez.
0: Hori errex. Bueno, ez aloate itxasok ere egin dezakete. Eta joarri bere hemen dago.
1: Nik gauza esango dut, egoi dago jokatu nahian. Jokatu etzeko gogotan. Eta ireiak esan zuen oso ondo jokatzen zuela.
0: Ez. Oso ondo nuen esan. Esan nuen jokatzen nuela.
1: Ba hor dago.
0: Gazteagotan.
1: Ba hor dago.
0: Horrek ez du esan nahi ondo.
1: Ego iren kontra.
0: Ez.
1: Zerratik
0: ez. Horrek ez du balio. Guk nik
1: esan nuen.
0: Zerratik ez du balio. Nik ez dundai. Nik esan nuen bakarrik nahi nuen. Nik jokatu nahi nuela orduan konklusia izan zen hasieran txokotan ibiliko ginela.
1: Bueno, eta gero bazkalosteko partida izango da hortxe.
0: Horni tenen kontra nahi dozue.
1: Ikusten?
0: Horni ondo gongo naiz.
1: Ai, ama.
2: Ez eki esan nuen ea pala eraman badezaket.
3: Karo.
0: Bai.
2: Palarekin.
1: Bizkaitarrak palaz.
2: Bueno.
3: Ez da igual. Igual le hartiba itarraz.
1: Magina, hori da.
2: Manzeri eskatuko dio zelere zesta.
1: Zure zonaldean gainera, eh? Horta.
2: Mutasko, markina, izpasta.
1: Bai. Onda asko daki gori. Jokatzen du. Nien itzateke. Zuka esango
0: da? Urrengo apustua zestan.
1: Ba, zaloak esango da zuen. Ni zestan. Nien itzateke osartuko apusturi. Eltzera bada espada.
0: Bez? Zerratik.
1: Ba, zaretzen zarelako.
2: Zer nahi zelako?
1: Zaren zonaldeko azarelako.
2: Ja, baina ez.
1: Beldurra sartzeko nahikoa. Nola, beste guztiok ez dugun jakin goz ez dago katzen.
2: Inoiz ez dut zestarik jarri ere egin.
1: Ez esan da hori.
2: Nik bai.
1: Guk ikastolan ez zestaz jokatzen genuen, zera, Europa garbitzeko poto ekin.
3: Claro, bai.
0: Bale.
1: Zuek etzen duten egiten?
0: Bai.
3: Bagure, bai.
0: Bueno, eskolan egintze gute.
1: Naiko divertigarria.
0: Bai, bueno.
1: Bai. Joa, txarra baldin mazinen batez ere, pelotatu zintu gitaten atzazen. Alda banekoa kontuz.
0: Bueno, zuk hori nahi duzu frontoiarekin.
1: Bai, ikusi duzu ze frontoia aukeratu.
0: Bai, uste dut oinatzek bidali zuen argazkia.
1: Bai,
2: Zergaitik iruditzen zaizu txarra.
1: Zer?
2: Hori ez dut ulertu.
1: Ze frontoi hori?
2: Bai.
1: Ez niri oso nahi iruditzen zein diretzako egokia. Claro,
0: hori da gauza.
1: Gauza da, figatze baldin mazera lurra lakarra du, paretak ere bai, hortaz pelotaz.
3: Pelotaz
1: ez asko mugitzen.
3: Atzera, botatzeko.
1: Hau da, gara. Ez, atzera botatzen baldin mazera, errabotera ino botatzen ez da oso zaila. Txikia da oso frontoia.
2: Vale.
1: Eta batez ere, da, ba, azkarregia izan beharrek ez duzu korreka pelota ondo aukeratzen baldin baduzu. Hor dago trukoa.
2: Vale.
1: Eta sakean nik dut.
0: Claro, baina orduan bentaja guztiak zu dauzkazu.
1: Ea, berak...
0: Claro, frontoia zuk, sakea zuk, materiala zuk, abaustera zuaz.
1: Erronka bota zuenak, horrela bota zuen.
0: Bai.
1: Hortaz, erronka botazionak orain asumitu dezala zer botazio.
0: Ez da oso preocupatuta,
1: Ez.
0: Preocupatuta dago atzestareko minatzen kalako.
3: Ja, horretako tan garrate, bai.
1: Hori urduritasun izango du.
0: Atzo momentuan notatu nion isilik etorri zela.
1: Bueno, ez gara sortu, ez dago defendatzeko bere burda defendatzeko.
0: Lasai.
1: Bai. Urduritasun puntu bat badu.
0: Bai, badauka. Bere preocupazio bakarra da ostiralera ondo iristea. Ez gaixotzea horretarako.
1: Ba.
0: Hori da bere preocupazio bakarra. Nik nahi nuen aipatu gauza.
1: Hemen dabiltza, Iraia eta Joar, alkarri begira barrez ez daizu maden moran,
0: ez baina, atzuti datorelako kontua. Atzu Joarrek esan zidan, ilusio egin zidan, irabazlea, jama, entzule berri bat irabazi dugula.
3: Ah, bai.
0: Joarren ama Ainhoa.
1: Begira.
0: Eta,
2: begira,
0: bada entzulea azaloa.
2: Emez.
0: Beste bat, irabazi behar duguna. Tarduan atzi bile ginen esaten, tertuliak horretan oso garrantzitsuak direla, badutela azkenean nola baiteko eragina entzulengan, entzulea hoiek engantzatu behar ditugula, eta horietako bat da, Joarren ama, orduan hemendik kaixo esango diot, eskerrik asko entzutagatik, eta ea, norbait
2: gehiago bere,
0: hori da.
3: Komplitzu du ja.
0: Engantzatzen dugun. Esan zidan, akatu egingo nahu, baina esan, beraz, hemendik otako dugu.
1: Baila.
0: Entzule bat gehiago.
1: Entzula.
0: Hori beti pozgarria da. Ez dakit zaloa oinatz ekarri duzuen gairik horrela pixkat azkar.
3: Ez da azkarriteko orduan. Zuko biharko igual, eh?
0: Vale.
3: Bueno, zaloak segun zer duen.
0: Ez. Zaloak ez errez.
3: Bueno, ni, vale, asikonaz gaur eta eskizak gango vale. Gondemora. Gaur asikonaz eta bihar segituko igual, vale. Es que da, esta cursino un perfil, ese perfil gaur ginen eta esan dut, hau atera, verdad.
1: Bueno, va, canta gautzeko dugu biharko bestela.
0: Vale, vale,
3: es mucha, es nahi dut iritzi bat titularretan.
0: Hori zaia da, eh.
1: Es, no, ni biharra zen du defendatu, eh.
3: Vale, es, a ver, pues así zu, venga. Firme guruza nitzaldia, lenguan.
1: Ah, bai.
3: Vale, eta ETS erantzun du, ez?
1: Erantzun egin du?
0: Erantzun egin du.
1: Ahi ba, hori ez dut ikusi.
0: Nikori ere ez dut ikusi, eh?
3: Dia, bozento jartzu. ETS, bueno, ETS defendatu du finantzak eta ekitaldi kulturaletarako fremuguruzaren kritiken ondoren. Vale, orduan, esan du ba, horrek prezio herritarragoak edo ez, merkea bajartea, langileen duintasuna edo bertan dauden langile guztien kontratu duinak bultzatzea ekarlezakela eta hor lako gozak.
1: Ados.
3: Orduan, bueno, pixka tortika.
1: Bueno, hor, begira, ba, horra esan duenarekin, nik ez dut esango defendatzen dudanik hori, baizik eta esan duenarekin ados nagoela. Hau da, horrek finantziatzen duela sarrera. Eta berdina gertatzen dela mitoaroaren kontuarekin. Eta aurreko batean esaten nuen. Hortaz asaldatzen den jendeak, pres legoke ordaintzen duenaren bikoitza ordaintzeko sarrera hori. Ze, ziur asko kexatu da baita ere sarrera erosi duen jende bat. Hau da, ez zaiola ondo irudituko diru hori ematerik, ez? Pres legoke sarrera bikoitza ordaintzeko, ze akaso koste hori du, eta ez dakigu. Haz? Hor dago, niretzako hori askotan esan dudan zerbait da. Hau da, diru egin dutela, jendea errazago joan dadin, eta bueno, beteka da horiek emanteko errazasun gehiago dutako.
3: Nik ez dakit.
0: Niri ala ere, ez berdin iruditzen zaite.
1: Ba, ni bietan iguala ikusten dut, diru publikoa arriskuaren, ez arriskatzea, sani dut. Zu promotore bat baldin mazara eta zuko makrokontzertu bat egine baldin baduzu, arriskuak hartu behar dituzu.
0: Ba, baina nik desberdin ikusten dut, zure burua arriskatu eta makrokontzertu egitea Euskal Herrian bertan, ala Euskal Herritik kanpo.
1: Arrisku bat hartu behar duzu. Eta,
0: niri finantzak eta eman Espainian bi kontzertu makro emateko ez dakit.
1: Bai, hori etxepareko horretarako dago berez. Baina gauza hori Fermiek esate zuena, ez? Berrogeita zazpiri emantez.
0: Bai.
1: Eta beste emantez egin. Biak alabietan da zu kanporazua zenan edo berdin duzu. Zuk zerbait antolatzen duzunean, arrisku batzuk hartu behar dituzu. Eta arrisku horiek errazago hartzen dituzu, atzetik, mabaldin baduzu ez, horlako koltsoi bat.
2: Hor, ezakite, bote prontoan ez dut gehiagi pentsatu horren inguruan, baina diru publikoa dagoen momentuan gardentasuna egon behar da. Gustatuko litzai dateke ikustea zeintzut diren irabaziak, zeintzut diren zergaitik sarreren prezio hori, ez? Desglosea.
1: Bai. Eta ez dut ukatzen, gastatuko ez denik, askotan, Hori ere ez dut, zalantza gehiagia ez dut jartzen, zera dauden. Gero gila da, bari, ez? Zer dira baldintza duineak, hori beteko da. Horazta bai dasko egon daitezke. Baina batez ere,
2: hori da beste kontu.
1: Hori da gauza. Ni baina batez ere, bai geratzen naizela titular horrekin, berak esaten duenarekin, hau da, sarrera herrikoiagoak izateko, diru hauek behar ditugu. Ba, akaso sarrerak ezin dutean herrikoiak izan. Akaso zuk hori nahi baldin bat, eredu hori sustatzen baldin bat, esan edut, nazioarteko artista bat datorrenean hortaz kexatzen da jende asko ez, sarrerak ez direla herrikoiak izaten.
0: Hala ere ordaindu egiten dituzte.
1: Bai, liga hori baldin bat, ba, liga horreta sartzea zuk erabaki duzu, ez du erabaki herriak.
2: Nik ongo nintzateke prest, diru hori ordaintzeko jakingo banu euneko unean horra atzean lanean dagoen jendeak soldata duinak eta baldintza duinak dituela adibidez, baina usain hartzen diot horrelakoetan ohikoa izaten da, ez?
1: Euneko unean ez dela hori bateko, ez?
3: Seguro, ez, enpresa batzuk gango de atzetik, oso ez dago kontratazio zuzena
2: hori da, kontratazio asko egoten dira. Baina horra adibidez Ezagitu, hobeto edo txarrago iruditu altzaigu, baina Fermin Muguruzak adibidez Anoetako kontzertuan Euskal Herriko segurtasun enpresa bat kontratatu bai. Zuen, Euskal Herriko eragile eta herri eragile desberdinei eman zian aukera txandak egiteko Bolondres bezala barik enpresa horren bitartez antolakunde, erakunde, dena delako entzako diru baten truke egiteko, zakit, horrelako kontuak, gero ados egon zaitezke, enpresa horrekin ez, bueno, baina horrelako ekimenak ez, etorriak.
1: Nik horrendik zintzilik eratu zitzegun Ibai Matxinekin akarrezketa, eta Ibai Matxinekin gauza eta zitze egiteko, zeharek, bueno, kantuen inguruan daki, zerbait gauz, kantuen diruak eta nola mugitzen diren eta askotan, hor dago kontua. Sarreregatik soilik zenbat eraman dezaken artistak. Hori berak jakingo du, ez gara rentzako egin diolako lan. Eta hor ja gauzak definitzen hasten dira. Esan nahi dut, bi soldaut egiten dituzunean, horako espazio handi batean, bueno, ba, kalkuloak ez dira oso zailak, zenbat diru eramaten den, oker azpaldi manaiz, buruz esaten dut, euneko zortziko ma bosta edo horrela gile eskubidentzako joaten da, eta gile eskubideak begiratzez eta oso zaila zenak dituen kantu bakutzarenak begiratu, norenak diren eta gile eskubideak dituenak horren euneko zortziko ma bosta eramaten du. Hortaz hor ja, ba, zenbaki bat atera dezakezu, sarrera kopurua bider sarreraren zenbatekoa bider 0,0 zortzi bost, eta hor zenbaki bat ateratzen da.
0: Baina, karteri daukagun Ibai Matxin eta kalkuluak aterako ditugu, seguro. Bihar bestela jarrituko dugu ez da beda honekin, eta bihar kutziko dugu zure kantua Iker. Beraz, bueno, bihar arte.
1: Onda izan.
0: Bihar arte. Gara arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. EH Bilduren abstentziak bizirik mantendu du enplegu publikoaren legearen erreforma. EH Bildu, EAJaren proposamenaren bueltan abstentzia bozkatu du, jeltzalek berriz, EH Bilduren lege proposamenaren aurka bozkatu dute. Ostiralean ponentziatik batzordera pasako dira, Euskara Administrazio Publikoan bermatzea xede duten proposamenak. Zalba Badiola, egunon.
2: Egunon, Pegi eta egunon entzuleok, bi alderdiek bestearen ekimenaren aurka bozkatu izan balute, orain arteko tramitazio guztia bertan bera geldituko litzateke. PSEek Euskal Herria Bilduren jarrera kritikatu du, haien abstentzioarekin EAJaren lege erreforma errazten dela deitoratu. Ezkerreko Subiranistek hori ukatu egin dute, abstentzioak eztabaidari onura egiten diola azpimarratuz, eta honek proposamenaren azken onarpenarekin zerikusirik ez dutela nabarmenduz.
1: Nabaritzen daia da aurre kanpaina giroa, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak Mikel Hidalgoren aldeko apustu egin du, Bilboko alkatetzan Juan Mari Aburto ordezkatu dezan, eta aurre kanpainaren seinale inkestak ere. Lakuako soziometroaren arabera, EH Bilduk aurre hartuko du Gipuzkoan, eta Araban leia bizia izango da Eusko Alderdi Jeltzalerekin, EITB Focus inkestak aurreratu moduan. Bizkaia berriz, Jeltzalen feudo handia da, 0.29 aurreikuspenarekin.
2: Joerak argiak dira bi inkestetan. Euskal Herria Bilduk gora egingo luke herrialde guztietan, EAJak bere babesari eutsiko lioke, eta PSEek bera egingo luke Araba, Bizkaia zein Gipuzkoan. Estatuko eskuineko alderdiek gutxieneko portzentajetan jarraitzen dute, Boxek aurrera egin arren estatuko ezker konfederaleko alderdiek bezala.
1: Larunbateko Euskaltzaleon martxako pankartak eta pregoilariak aurkeztu dituzte, azterketak Euskaraz Mugimenduko eta Batu Zaldatu Dinamikako kidek zein Euskarazko eduki sortzaileek botako dituzte pregoi eta txupinazoak.
2: Lehen pankartak Patxi Uarte, Zaldieroa komukigileak eginak, Euskararen ofizialtasun osoa eskatuko du, bigarrenak hizkuntza politiken jauzi emateko premia, Asisko Urmen eta Irudigileak egina. Zazpi jauzi izenburuarekin, Mendeluzetan Euskaldunok jasandako menderakuntza eta egoera iraultzearen aldeko ekimen eta adierazpenak nabarmentzen dira, eta hirugarrenak Malen Amenabar ilustratzailearen lanak euskaltzaletasuna lehen lerrora ekarri behar azpimarratzen du.
1: Enpleguari dagokionez, bukatu da Maderas de Llodio enpresako 260 eguneko greba mugagabea. Plantillak eta zuzendaritzak akordia lortu dute, epaitegiek 35 kaleratze legez kanpokotzat jo ostean, eta Extremadurako Christian Lai talde industrialak Papresako langileen ordezkaritzarekin plantillaren 180% surogatzea adostu du, 166 langile guztira eta soldatak izoztea.
2: Akordioa oraindik ez da behin betikoa, izan ere beharrezkoa da Errenteriako enpresaren konkurtso prozedura zarduratzen den epaileak horri buruzko erabaki hartzea, baina iturriek argitu dute aste honen amaiera aldera magistratuak CL taldearen erosketa eskaintzari buruzko auto erabakitzailea ematea espero dela.
1: Eta nazioarteari dagokionez, Iranek erasoak eten arren, Israelek Libano bombardatzen jarraitu du. Irango gobernuaren ustetan erregimen sionistaren ekintzak Ameriketako Estatu Batuekin koordinatuak daude.
2: Israelek zein Iranek berehala gelditu behar dutela aldarrikatu du Trumpek. Magnateak onartu du ez zuela arrakastarik izan Netanyahurekin izandako azken telefono deian Axios edabidearen arabera, Netanyahuk beste eraso bat etetea pseudo onartu du, Irango akordioa gertu egon daitekelakoan.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidetan badana berbentzeko jazorarik.
2: Ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Pegi. Ba Leion, Barakaldon eta Galdakaon.
1: Ados, eguraldiaren xetasunak, Iker Ibarluzeak.
3: Eguraldi motel eta freskoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizeko lehen ordutik hasita zerua estalirik agertuko da lurralde ia osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk. Hodei hauek ipar partean eta bereziki mendi inguruetan eta euri txiki pixka bat utziko duten, naiz eta orokorran ez den ezer handirik izango eta leku desintetan ateri eutsiko dion. Ego isurialdean apenas izango den euririk, naiz eta ez den baztertu garara bat Nafarroa erdialdera euri pixka pasatzea. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ateri egongo da eta azkar baten ostarteak irikiko dira azken orduetan zerua nahiko garbi geratuz. Iparraizean nagusituko da egun guztian zehar, bolada zakarrak utziz lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan

Arrakala, galera. Arrakala pizadura bat da. Kentzen dizuten zati bat. Pareta bat galdu duen kuboa. Zaurgarria zarela gogorarazten dizun zauria. Aldaketa. Zulo beltz bat dirudi, baina beste norabait zaramatzan zizare zuloa da. Dena hasi zuen zuloa. Kanpoan hotz egiten dut.

0: Otea Limbi saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 29. emankizunerako Aitor Aldanondo gitarra jotzailea gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Aitor Aldanondok aukeratutako 8 kantu entzungo ditugu eta solasaldiak abesti horien kantu hitzetan du oinarria. Aukeratutako kantuen hitzen sustreetara joko dugu Aitor Aldanondoren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko, zeren azalera ezin baita iritsi sustreetatik pasatu gabe. Aitor Aldanondo Bergaran jaio zen 1938an, filosofia ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean, espagiria gero esango dugu zer den, alkimia, makrobiotika, txinatar medikuntza ikasketak egin ditu, garraiolari eta hainbat lantegietan egin du lan, eta hemen dago beste zerrenda luze bat, faktoria 37, brigada kriminal, fiatxeraz, uataban, bizardunak eta harria taldeetan jo izan du. Ekin diezaiogun hausnarketaren bideari, hau da, solasaldiari, Ritxe Aizpuru naiz, eta teknikari lanetan Ioar Aizpurua dago. Kaixo, Aitor, zer moduz?
2: Apa, unon, ondo.
1: Zerrenda luzea bota dut, ez da? Horrek ze esan edu, inkontinentzia musikal bat badaukazula hor inguruan?
2: Ba, bueno, beti pixkat aspertzen joaten naiz. Eta, bueno, gero hasierako ibilbidetik ona, ba, bueno, evoluzionatzen, no, ez dakit. Evoluzionatzen, deitxu al jako, no.
1: Eta asperdura zergatik da?
2: Ba, ez dakit, gauza berrixak, beti zehose sortze, ez dakit, disko berrixa, bizi guztia disko berdina itzen, ba, ez da agradabliaz, beti bilatzen duzu zehose.
1: Bai, baina inkontinentzia musikala esan edut, talde hainbat taldetan egon zarelako.
2: Ah, ia, bueno, urte asko noia, bai. Ia sartzarua gerturatzen gara sartzarora, da.
1: Ah, bai?
2: Bueno, pixka, ja.
1: Ba, 37 sortu zen punka, ez da, Londresen?
2: Ba, ni 38. Eta zela gare, orduko punkizak zela gare, bimba.
1: Nola gaude?
2: Ia, izurrota, ja.
1: Bai.
2: Ez, ala.
1: Batzuk funtziatzen dute, orain bai. Euskal Herrian punke bolada handia dago, ez?
2: Arrastaka asko, bai.
1: Bai.
2: Ba, bueno, inglesak eta etortzen dira.
1: Ah, inglesak etortzen dira.
2: Bueno, eta amerikanua, beba, eta danetik etortzen dira.
1: Azken sustraiak edo, ez?
2: Ba, ez ditzu kontrolatzen horrek, bai.
1: Kaleko urdangak edo...
2: Da, bai, horrek.
1: Brigade loko horrekoa, ez?
2: Bai, horren ere herrikoa, Bai, modan da horre, hori, bueno, modan, ez da sekula, ez da sekula jun, modatik, ez? Horre mantentzen da horre soinu horren...
1: Zure hasierak ere horrelakoak izan ziren, ez da?
2: Bai, bueno, bai. Bai, gu beste itxurri batzu zozkon. Baina, bai, movimentu horren inguruan ibili ginen, bai.
1: Entzungo dugu, brigada kriminal, gugandik oso gertu.

0: Uandik oso gertu, brigada kriminal taldea izan dugor. Nahi duzun guztia, zugandik gertu alduzu, Aitor?
1: Ba, bai, bai, gehiena bai.
0: Oda, Bergarara joaten da Erromara bezala, toki guztiak doaz Bergarara?
1: Bueno, Bergarara, nik uste norberak sortzen da bela bere ingurunea. Eta nioi momentuan posibizi naiz, eta ingurunean daukat nahi dotena.
0: Eta nor izango nahi zenuke gertu?
1: Nor izango nahiko nuke gertu? Ba, daukatena, familia lagunak.
0: Gaur egun punkean ere, lehen aipatu dugu, punkean familia da aipatzen dutena, ez da? Familia gora, familia bera.
1: Ja, pereza pixkaten moten duzu nahi.
0: Bi familia desberdin dira, eh?
1: Bai, bakit. Bai, baina ni klitxe bat sortu da horren inguruan, ez? Arrasate ingurutia da horren roi hori, eta ni familia asunto hori, ba, bueno, pixkat oso sobauta modan entzuten dut. Ulertzen dut kontzeptua, baina bihurtu da hori, berbaitzeko, ez?
0: Baina zein da kontzeptua?
1: Ba,
0: familiarena?
1: Ba, hori laguntasuna, garagardoa, tabernak, ez? Rai hortatik hartzen dut zanik, pixkat, aspertu itxena.
0: Horrek ere aspertu egiten zaitu?
1: Bai.
0: Gauza asko kar aspertzen zaitu, uste ez da?
1: Bai.
0: Nor daukazu urrun?
1: Nor daukat urrun? Bueno, ba, ez dakit, igual lagunen bat, baina nik ez daukat, ola urrun sentitzen duten gauza hondirik.
0: Lehen, asperduraren inguruan ibili gara, beldurraltzara ez aspertzearekin, edo beldurraltzara aspertzearekin?
1: Bueno, asperdura bastante gaitza eruaten, ez? Da, ez daukazula eser eskuartia, ez daukazula proiektu, ez daukazula bizitzeko puntxori. Beste aldatetik, noizia behin aspertziagoe, burua martxan jartzen dau. Gaur egungo gizartian, jendia ez da aspertzen. Aspertzen dal momentuan, sakeleko ateratzen dau, eta bideo absurduak ikusten hasten da, ez? Ez da asperdurak, umiak eta gehitxua aspertuko hasien igual, hobeto txua jongo jakuen. Zaten dut, burua egeixan mongo zotzelako, ez? Ez da lai negatiboa, ez, asperdura.
0: Oda,
1: bai edo, ez?
0: Egin dezakezu klak egun batean, edo klik egun batean, eta esan, baina, zuk aipatu dituzun telefonoak eta bar, horrek ez du esan nahi ez daudenik aspertuta?
1: Ja, izan lehik, eh? Baina, nik ustot, bai, gero aspertuko za telefonora behira. Baina bai sortzen da ezin egon bat moduan eserrezitxe horretan, ez?
0: Hori beldurra da?
1: Ez da ki beldurra dan. Ero gizarte hontan abiadura hortan sortzen dotzu denpora guztian, ez? Sensazio bila, ero horren zehozen bila zaren denpora guztian. Ez da ki zugelioten zurekin, ez? Horretxi da inzaia eta gaur egun, ez? Meditazio bat eruatia didez, ez?
0: Zaila da, meditatzea?
1: Bueno, ni pixkatu itxuta nago, meditatzen dut, eta...
0: Zer teknikari abiltzen dituzu meditaziorako, Aitor?
1: Ni begixak itxi, eta arnastu sakon, eta ideak, buruak ekartzen dutzen gauzak, apartatzen joaten naiz.
0: Hori jogak irakatsi dizu?
1: Ez. Ez beste bide batzutatik ikasi dut.
0: Eta,
1: jo hain izan dut egun ematen, baina ez da nere bidea.
0: Eta meditazio horrek onurak ekartzen dizkizu, egunero egiten
1: bai,
0: duzu meditazioa?
1: Ba, saiatzen naiz egunero egiten. Saiatzen naiz egunero familia esnatu horretik jaikitzen. Harik eta fiziko batzukin, pixkat luzak eta batzuk, eta meditazio pixkat itzen. Ba, nire onura ondixak ekartzen dut.
0: Zenbat minutu ematen dituzu meditazioan?
1: Ba, oin gutxi gora era hogei erola.
0: Eta lortzen duzu alako batean burua...
1: Gutxitan. Egun ematen lortu izan dut, hor dago momentu bat, ez dakit beste plano batera moduan pasatze zana, gutxitan lortu izan dut, eta gara, gero bilatzera joate zara, eta bilatzera joate maza, ez da etortzen. Baina etortzen da nian, da, klik, eta dana desagertzen da.
0: Eta desagertzen da?
1: Sensazioa da, baietz. Ez dago zure buruan bombardak eta hori hor, ez? Desagertzen da, eta sare, ba, hori, utzune bat, emezera.
0: Eta galderarik ez daukazu, erantzunik ere ez.
1: Momentu horretan ez.
0: Nik orain galdera bat botako dizut, ea, zer dago gertuago Euskal Herriko iraultza, edo Euskal Herriaren desegitea?
1: Nik uste gertuago Euskal Herriaren desegitea, igual.
0: Zergatik?
1: Bueno, galtzen gare dana, ez? Ez dakit, xero invadituta gare beste herrialde batzutatik, amerikanismoa, inglesa, ez dakit, euskeraz begero eta gutxeo berbaitzen da, ikusten dut inbazino externo asko, eta ba, galtzen da, nik uste transmisioa ez daula... Eta da ondo emoten ari. Transmisioa indarra isa memoriagako sotzaun, nik uste dut.
0: Eta nola emango zenioak transmisioari indar gehiago?
1: Bale, lehenko ni, bueno, gurasuek pixu handiz dauke hortan, ez? Transmisioa gure seme alabei emoten, ez? Erakusten, nundi gato zen. Euskera zitzen.
0: Eta zuke egiten dizu horrela seme alabei?
1: Bo, nik ala txiki bat gati urtekoa, saiatzen naiz, eta bueno, poliki banabil, ez dakit lortuko ten ondo transmititzia, neri transmitiu sostena, baina, hortan nabil.
0: Inbazioa aipatu duzu, inbazio izango da pentsamenduaren inbazioa?
1: Ba, ez nabil, emigrazioan aberretan.
0: Ze gaur egun, gero eta euskaldun gutxiago dago Euskal Herrian, ez da?
1: Horraitxik, baina euskaldunak be euskeraz espada ditzen. Ero beste kulturetatik etortzen dan hori irenzten badabe, ez? Inglesak zelako importantzia daukan gurian, ez?
0: Ta, olako, zer da zuretzat, Aitor, euskaldun izatea?
1: Bueno, ba, euskerian jabe izatea, jabe ero, bueno, erabiltzia bintzat, ez?
0: Hori...
1: Kulturalki bai dago zeo hor, ez? Ez dakit, ni Euskal Herri territorial bat gero eta gutxo inportajat. Neri personalki.
0: Mugak.
1: Gaur egun gainera, ez dakit, zetarako, ez? Hemen bebar, esklabistak. Orduan, nahi dut esan, bueno, pentsatzekat, ba hori, ba, o, muin bat hor, ez? Euskeran inguruan, ez? Ba, sarrera indiak eta esatzen zeban, euskera gure territorioa, ez? Libre bakarra, tal, holako hausak. Hortik ikusten dugu, iso. Ba, transmisio hori izangan hortatik.
0: Transmisioarekin zer ikusik daukan gauza bat da izan daiteke, eh? Eta orain bolo-bolo dabilen ideia da, euskal edabideetan, ez euskal edabidetan, Euskal Herriko edabidetan, ondo esateko, ba, kuota, euskarazko kantuen kuota bat sarri beharko litzatekela, aipatzen dute batzuk, ba, normalidadera batera iristeko.
1: Ja, yeah. Ba, izango zan, ba, ez dakit, hori pentsatzen natural urte miago zan gauza bat dala, ez? Gero segun ze euskal komunikabide, claro. Diario Basko gaidez, euskal komunikabide da, baina, claro, zein dauka, zeinena da, ez? Destakit, bueno, ondo leike, kuota horrek Durango gazokame badar, ez? Eta gero, indala gutxi irakurrenan elkarrizketa baten, izaroi emondotze euskal disko nenaren saria disko erdi erderaz izan da.
0: Eta ze iritzi diesu horri?
1: Ba, lotzagarrisa pentsatzen bat. Siero lotzagarrisa. Euskal diskonenan saria erdisa erderaz izan da. Takit, nik izan kontra ez dugat ezer. Baina horren kontra bai.
0: Umek ikastola utzi ondoren zen edute ez ikastolat ja Unibertsitatera joaten direnean, baizik eta gela utzi ondoren egiten aldute euskaraz.
1: Ba, ikusi ni, nere alabian eskolatik aratago dare beste bi eskola. Eta egunero fijatzen naiz, ba, etxera bidean, zela hango kuadriak etortzen dien. euneko la tamarrak ero geixau, erdera zitzen da. Hori da realidade bat.
0: Eta hori Bergaran?
1: Bergaran. Bai, bai, bai. Ni fijatzen naiz. Eta bai, hola, hola, hola ikusten dut asuntua.
0: Hori da, erri egiaren argia, fiatxeraz.

0: argia, fiatxeraz taldearekin hor entzun ditugun gauza batzuk, lehen aipatu du Aitorrek zer gertatu den sari horiekin, ez da? Ba, izar hori emandako sari horrekin, eta bar, ba, hor daude egiaren argi batzuk. Egiak beti alditu argiak.
1: Bueno, ikusten dut, segun ze seri buruz darien, euki alda alde argitxu bat, alde ilun bat, dana euska bipolaridades. Nire ustetan, orduan, bueno, bai, baina garbi dago egisa balima da, argi egisa daukala, gizurra balima da baino, ez? Ze gizurretik ja ilunetik, soiaz, ez?
0: Egiak normalki ez du horrenbesteko argirik izaten, ez da? Komunikabidetan eta abarrez, gauza asko eskutatzen dira.
1: Ez gaur egun dana gizurra.
0: Orduan ez daukat
1: diri. Farsa hondi baten biziga.
0: Bai?
1: Bai. Bai, bai, bai.
0: Ezin diozu inori ezer zineztu?
1: Bai, bai, ingurukuei bai. Komunikabidei, bueno, fiongo da baten bat. Bai, ja, gaitza asuntu, eh? Kriba asko inbia da. Eta gero bakoitzan sinesmen sistemetatik urtetzia oso zaila. Eta orduan, ba, bueno, ba orgabiz burrukan.
0: Eta sistemak zertara bideratzen gaitu, ze sinesmenetara bideratzen gaitu edo derrigortzen gaitu?
1: Puh, ba, garbi dago, ez? Zetan da bizten, ez? Pensamiento único. Gaur egun be, Europati dator dana, hemen zirko batzu dara montauta parlamentutan, baina zetako, ez? Ez da farsa bat bentzate bat. Parlamentutako jarduna.
0: Parlamentua fartza da?
1: Bai, bai.
0: Eta demokrazia orduan bai. Ez da existituko?
1: Ez da existitzen, demokrazia.
0: Eta non bizigara? Ozertan bizigara? Ze sistematan bizigara?
1: Sistema farsa baten eta aro baten bukaeran, nik uste dut. Kapitalismoan bukaeran, azkeneko koletazotan, baina.
0: Eta hortik aurrera zer egongo da?
1: Takit.
0: Kapitalismorik gabe?
1: Ba, oin adibidez, saiatuko dira Ameriketatik, Elon Musk eta jende honek, ba, dirua mitxarte ez gobernuen gainetik jartzen. Ez? Hori ja, bueno, badago ja. Ez?
0: Baina, pixkat, urte askotara pasatuko, ez? Atzera joko dugu. Baina, inoiz egonda demokraziarik, Erroman adibidez, zuk filosofia ikasi zenuen, ez?
1: Bai, zeo ze.
0: Platon eta...
1: Ez, bai, inoiz. Benetako demokrazia bat, ezken igia ez sinisten gauza ondixetan. Sinisten dut inguruan, eta sortzia zure inguruan realidade bat positiua, benetazkoa, zure ingurukoekin, eta alik eta autogestionauena, eta alik eta eren atzaparretatik askiagoa. Hortan sinisten.
0: Aitor, autogestia aipatu duzu? Ez duzu esan komunitatea, baina ingurukoa da komunitatea,
1: bai,
0: ez da?
1: Bai,
0: baina
1: bai.
0: Komunitatea da beste hitz bat orain bolo dabilena. Komunitatea sortzea. Euskal komunitatea, ez komunitatea autonomoa, baizik eta pentsamenduaren komunitateak, eta...
1: Ja, ez dakit. Bolo dabilela, ez dakit. Nik realitatea hola ikusten dut. Ze... Madridera begira egon biasa, Europara begira, Trumpi begira, Estados Unidosa begira. Ez dakit, ikusten dut gure ingurunea eraldo biola. Eta horrek sortuko dau gure inguruan beste bizitza bat.
0: Eta alderdi politikoekin orduan ez daukazu sinesmen handirik?
1: Ez, bueno, batzukin afinidade gehiago beste batzukin baino, baina sinismenik ez nien.
0: Eta afinidade horiekin duzun, ezea, horiekin uste duzu gaur egun EH Bilduk aldaketa handi bat egingo lukeela izango egongo balitzor presidente edo?
1: Haundi bat ez dakit, zehose alatu gozan suposatzen dut. Hombre, bai, igual, supersurrik esan egongo guen jein urdai bai, esan egongo abiadura handiko trena, Eta alde hortati behintza makroproiektuen eta ingurutik, ba, nik uste dut, beste modu bat den jokatuko zebela. Gero...
0: Eta eolikoak?
1: Eolikoak gorria beste meloi ba. Eolikoak egon gozien. Igual AH Bildukin bebai. Ez da ginik. Eolikoen termia komplikaua.
0: Zoriatik, Aitor?
1: Master baterako. Bueno, ba, transizio energetikoa, ez, emoten dau... Hortara, joan bea dala, nik ez dakit. Ez dakit. Nik lehengo lehen estuko neban gure basuak zaintzia. Ze gero eta gutxio dare. Eta gero eta oxigeno eskazago dago mundu ontan. Hortan, petzatzak prioritarizua basuak zaintzia. Eolikuak, ez dakit. Igual jarri bea die, nik ez dakit, denez espertua. Gaur egun energia mundua komplikaba eta asko kontrola beha fundamentos berbaitzeko. Ez naiz kapaz. Baina, bai esango nuke, natura prioritarizo izan biako zala eta proiektu guzti horrek revertiu biako zebela jartze ziren lekuan, ez? Zakit, bergaran eoliko batzu jartzen badie, lehenengo errixan revertidu eta gero, zakit, enpresa pribabak. Claro. Txingo da, enpresa pribabak.
0: Eolikoetan ere gezur gehiago bota dituzte orduan, ez?
1: Hombre, dana. Eta bero, greenwashing eta ditzen dutzen rollo guzti hori, da.
0: Dana green, da?
1: Dana green. Dana green, dana farsa, da. Dana propaganda. Dana gizurra. Hola, biziga.
0: Lehen kolektide aipatu dut, zuk aipatu duzu autogestioa, zeri emango zenioke garrantzi gehiago kolektiboari edo gizakiari, individuari?
1: Ba, nik uste bisa gaukela indarra. Baina lehen esaten dutzu moduan, nire adibidez meditazioak asko laguntzen dut nire bizitzan. Eta hori lan individual bada. Eta norberak bere bidea eukitzia biziontan, eta bide espiritualetan ez nahi erlijioaz berbetan. Bide espiritualetan norbera bere bidea enbia dau. Inok ez dauzu haitxik ingo, zure gati ingo. Baina, beste alde batetik, kolektibidade hori importantia da, ez. Gauzen alde burruka itxeko, bakarrik ezingo zulako.
0: Autogestioa zertara, nora, mugarik baldauka autogestioak?
1: Mugarik? Puh, mugak, ba, karo, polizia jartzen dutzunak adibidez, ez? Ero gobernuek, ero...
0: Polizia zen muga jarriko dizkio autogestiari?
1: Hombre, bastakit. Etxe autogestion hau baten, igual, ezin dozu gaztetxe baten, ezin dozu nahi dozu nahi, ez? Ertzaina torriko jatzulako...

0: Lizardunak horrere egon zen Aitor Aldanondo, barreska abestia. Aitor, txakurrak hilik aurkituko balituzte, barre egingo zenuke?
1: Txakurrak polizia bezala, bueno, ez gauzatzen jendian eriotzan inguruan barritxia. Piskate, sakratua bentsatzen jatema, eta horren ingura esan barri ingo igual.
0: Orduan urrengo galderak zure alperrikakoak izan daitezke, FMI-koak hilik aurkitzea gustatuko litzaizuke?
1: Zenbat eta gorau prejuizio gutxe dauzkate sakralizazioekin.
0: Eta epaileak non daude zure dekalogo horretan, hau da...
1: Naiko goizan, bai. Bai, bueno, barre itxea, netako bizardura gori izan gainera, ez?
0: Baina, gauza da barre egitea, hilik aurkitzea.
1: Ja, ja.
0: Eta gero barre egitea, ez?
1: Ja, bai, bai. Baina, bueno.
0: Txistua botatzea bezala, ez da?
1: Bai, baina, bueno, hori bizardura kanturreko zondo definitzen hau zesan bizardura, ez? Prejuizio barik danataz barre itxe ginoan eta oso zondo basatzen ginoan. Eta, bueno, sanua barre itxe.
0: Eta epaileak ez dituzu gustoko?
1: Epaileak, bueno, generalian ez.
0: Zergatik?
1: Bueno, boterea, boterean parte dielako, ez? Eta normalian, botereakin lerrokatuta egoten dielako hainbat aspektutan. Bueno, edo ez, baina ez dakit. Ez jaduzatzen autoridadiakin ez daukat oso relazio onanik, personalmente.
0: Betidanik?
1: Betidanik, bai.
0: Txikitatik?
1: Bai, txikitatik.
0: Gurasoek hori erakutsi zizuten?
1: Bueno, nik usta daitxa galdu neban, goiz, 8 urtekin ero behatzikin, eta autoridade hori, ba, esan egon, ez neban esautu etxian. Amak neikua zaukan aurrera etxeakin, eta, bueno, nik usta tortik datorrela bizkate.
0: Gero kalean ezagutuko zenuen, ez?
1: Bai, bai, autoridadea alde guztitxan dago, ez? Baina ez daukat oso relazio ona.
0: Barrezka, barrezka, lio ointzen bertan etorri zait burura, Viniciusi Real Madridko jokalariri barre egiten diote.
1: Ja. Yeah.
0: Zuk zer egingo zen dioke, Viniciusi?
1: Ni Viniciusi pena gutxe moten dost, Viniciusek. Gaina berak esango dau beltza alako barre itxen dutzela, ez. Nik uste dut, ez dutzela itxen barre beltza alako.
0: Viniciusia delako agian?
1: Ero pixkal lerdu alako, ez? Ero fantasma alako, ez? Uste do nik, eh? Ez tot gehitxe egiz editzen futbola gaur egun, baina... Horti gehitxe hau, nire ez dozpeneik ematen Viniciusek.
0: Fernando Sabater, filosofoak, rindela gutxi esan du la tia gorda esa.
1: Ja.
0: Onargarria alda hori olako... No, pertsona batek edo nork esatea?
1: Onargarria. Onargarria, ez dakit, nien eize paia, bez. Esatia... Nik enuk esango, ez dakit. Baina, bueno, danok esaten ditu zirkulo itxizetan gauza politikoki ez zuzenak, ez? Ez dakit, publikoan esatia, ez dakit, ez, ba, ez da gondo igual. Baina, bueno, neri izate moste subnormal ese, ba, igual ez dozta afektatzen. Ero igual, bai. Ero igual nere arazon bat balin badogan nere justo berak esaten daen horrekin, ba, igual azarretuko naiz. Ero igual ez. Zagit.
0: Zirkuloak aipatu dituzu. Zirkulo txikian eta zirkulo handiak, ez da? Hau da, lehen zuk esan dezakezuna lagunen artean, hemen lagunen artean gaude, mikrofonoa dago, eta horrek ematen dio beste ez edadura bat zure hitzei. Baina gauza desberdinak aldira hitz egitea lagunen artean edo publikoki hitz egitea. Lagunen artean hitz egiten denean ez alda publikoki hitz egitea ere.
1: Bai, bai. Bai, esaten dut, errestasuna ondisa bada hola, zirkulo txikixetan olako gauzak esateko. Baina, bai, azkenian honestia hori norbera izordotzau, ez? Nerea mamak esatezea modan, la educación empieza por uno mismo, es. Eta bai da gisa, ba hori da, zirkulo txikixetan be, zelako matxista que se atendien, adibidez, es. Gizonen artia, matez, be, fabriketan, hori da.
0: Eta horiek ez lirateke zuzendu beharko? Zuzendu bideratu?
1: Bai, bai, bai.
0: Horren transmisioa?
1: Kosta itxen da, ze askotan lagunen gat didator, eta kosta itxen da. Bueno, oin, feminismoak interpelatzen dabil, es? Gaur egun hori, es? Guk be esku hartzia hor. Bai,
0: saia. Hor gorrotoa... Gorrotua egon daiteke ere bai, ez? Emakumeekiko batzuetan, ez da esateatik txiste bat egiteatik, baizik
1: eta. Bai, misoginia, bai, edo inferioridade komplejuak. Se emakumea boteria dugunean ba jendea bildurra emon aldotze.
0: Aitor, gizon guztiok algara matxistak.
1: Ba, gizon guztiak esautu barik esango nuke baietz.
0: Zergatik?
1: Bueno, ba, hola... Hola, gizartea... Hola, hola esautu dugu, eta hola ikasi dugu. Eta azkenian horren kontsekuentzia ga, nik uste dut paso asko emoten darela, jendia kontzientzia hartzen da hola, baina generalian esango nuke baietz.
0: Baina da. Jendeak, nahiz eta kontzientzia hartu, normalean, alboko pertsona batek, zauritzen du, edo mintzen du, edo bortxatzen du, edo hiltzen du beste albokoa, ez da? Eta emakumea normalean?
1: Bai, bueno, gero dago jendia kontzientziaik ez da dena hartzen, ez? Eta gaixorik dago jendia, bai.
0: Zer da gaixo agotea?
1: Bueno, gaixo mota asko dare. Ez nago justifikatzen eitzen dara gaixo egotearen. Gaixo egotea, ba, bueno, adibidez... Ego asko eukitzia be gaixo egotea bentsatze jat, ez? Ero superioridade hori nahi eukitze hori emakumien gainean igual, ez? Be bai gaixo egotea. Nei dote san gaixo, ba, bueno. Ez gaixo fisiko sautzen duen bat moduan, baina...
0: Osasuna eta autogestia. Bata elkarren kontra, bata besteren kontra doaz?
1: Ez, nik uste dut osasuna... asko inbiako ginukela gure osasuna autogestionatzeko, osakidetzara hainbeste behiratzen ibili beharrian.
0: Asko behiratzen diogu osakidetzari?
1: Bueno, gero eta gehiago. Eta osakidetzan modeloa, bakigu zein dan, ez?
0: Zein da?
1: Ba, pastilla asko emotian agendiai. Gero, ojo, gauza batzutan oso ondo, eh? Gauza batzutan, ez da, medikuntza ofizialan kontra.
0: Baina, zu makrobiotika, eta lehen espagiria, alkimia, txinatar medikuntza, eta abar ikasi duzu.
1: Bai, interesatze jatelako bide horrek.
0: Zuk eta... uste duzu landare baten alkimia horrekin zerbait konpondu daitekela, hau da, pilularen oinordekoa izan daitekela, edo ordezkoa?
1: Bai, landareak... sanatzeko botera ondisa duke. Pasatzen dana da, landare batek bakarrik igual, ez tabela ingo ibuprofeno batek momentuan itxen da bena. Baina lanketa bat balin badago, bizitzeko moduan aldaketa bat balin badago, kontzientzia bat balin badago, beste modu batetik ikusitxa gauzak, sendatu aldie pirula barik, bai.
0: Industria farmazeutikoak pilulak eta pilulak erabiltzen ditu, ezta? Eta txertoa ere bai.
1: Claro, hortara dedikatzen die. Kapitalismoa beste ertz bat.
0: Bakarri diruagatik?
1: Egongo da jende ona, suposatzen dut, mundu hortame bai. Txertoak itxen da jende dara ez di izango diru sale batzuk, ez? Txerto batzuk izan aldie positiuak, ez nao txertoen kontra.

0: Hau da, Aitor Aldanondoren azkeneko oraingo izango dugu proiektua, Harria taldea, eta Kabia da kantuaren izenburua. Baldute harriek kabirik?
1: Harriek kabirik? Ba, alkimian ustez, harriak be bizirik dare. Eta evoluzio baten barne dare. Eta evoluzio horrek eroango ditxo egune baten urre izatea.
0: Eta zertan, ze oinarri daukazu esateko harriek bizirik daudela?
1: Nik ez daukat oinarririk. Ez daukat esperientziek. Ezin dut esan. Nidakit alkimiak testo batzutan ze esaten dabe. Horren inguruan. Baina, baina ez dakit.
0: Hori da, zuk jaso bizun ondarea, ez da? Alkimiarena, adibidez?
1: Bueno, alkimia ni berandu esautu neban. Baina Kabia kantu honek bai berbaitzen dau ondarean inguruan, ze itzen dau berban, nere aitzan inguruan. Bera idatzitako abesti da, eta horri buruz dabil.
0: Normalean amei izazten zaizkia abestiak, ez da?
1: Ja, bai, ama biziri dago, eta geixo kostatzen da. Amai olako gauzak idaztia, igual egun ematen.
0: Baldu etorkizunek gure etorkizunik gure ondareak?
1: Bai, saiatuko ba, dan artian, ez? Bueno, batzuk. Beste batzuk ez dutze kasu egingo. Galduko dira hausak. Baina, espero, eukitzia. Ni galde hortati, bueno, ni saiatuko nahiz bintzat.
0: Bizitzaren ateak zabatzen.

0: יש בלנדדה קין את
1: ה... אה, יא, ביי. או אין מרופו, עוד איצ'ו גושלצן בת.
0: מרופו.
1: אין דספקטיבו כדי איצן עוד צלגו. אלו מייגווה, יש בישק. בישק, ניק ושתי דעות... Uztartu biago ziela. Seitzi medizina ofizialak dauzka gauza on asko. Operazioa gitzerako orduan, eta gauza on asko dauzka. Enfoke, beste enfoke batzuk eskatein beste gustatzen. Baina bisak uztartu biago zien.
0: Ze enfoke ez duzu hain gustuko?
1: Ez, ba, sintomak eliminatzera joaten diela. Ez die juten gaitzan muinera. Eta azkenean gaitzan muina esposo osatzen... Gaixotasuna gozeiko da, beti.
0: Eneko landaburuaren sale altzara?
1: Entzun da daukat, eta baki txarlak emoten ibiltzen dana, ez dut esautzen. Osa, esautzen dut, baina ez hola.
0: Eta... Hemen, fentanilo hitza erabiliko dut, baina bi adiera aterako izkiot. Bat, ba aldago fentanilo musikalik Euskal Herrian, edo fentaniloa den talderen bat ba aldago. Eta bigarrena da fentaniloa batez ere erabiltzen da, ez, jendea erabasuntzitzeko, ez, iaia?
1: Ba, elokartzeko, eta fentanila musikala. Bueno, radioformulak eta sartzen da bera, ez, izan leike bizka fentanila musikala.
0: Eta taldeetan, talderen bat aldago bizka fentanila? Jode,
1: ni hori da gutxi berbetan lagunekin, eta zetak, eta, ez, gaur egun zelako exitu dauken, eta ba, bueno, itxuria jende bati peio reparazen personajea askako asko gustatzen. Beste jende askoi bai. Bueno, azkenian hor goizan zaenian, ba, bipolaria jagurtetzen diez. Baina garbi da hona da, jende hori beharrezkoa da, es? Mainstream hori, es?
0: Mainstream derrigorrezkoa da?
1: Bueno, derrigorrezkoa, esaten dut, euskerian dako positiboa pentsatze jat, es? Mantentzeko... Ero Ferminek montauzo gana Bilbo, nama 2000 pertsona, ez da izen bat, ez? Ero peio reparazen espektakulo hau. Bueno, hor kultura mantentzeko idea bat badago, ez? Idea bat, ero... Zerrako... Ez da ki beharrezkoa, nigua ez da beharrezkoa, baina...
0: Baina esaten dute ez dela kontzertua, bereiek, ez?
1: Ja, ze da...
0: Ikuskizuna.
1: Ikuskizun bat, bueno, beredin da. Baina, sortzen dago igual horrek kontzientzia bat, ez? Euskal kulturan inguruan.
0: Kultura aipatu duzu, badago orain beste soldautaren kultura handia.
1: Oh, bo, bai. Eta porcentajeak jartzean kultura handia, bai. Salduta euneko 70, eta hori biltzen die, sare sozialetan jartzen. Bai, emoten dau soldauta esposuitzen. Esa da ser, ustakit. Bueno, esa izmobitzen ja mundu horretan. Guk soldautak ez ditugu itzen. Eta, bueno, itzen da bera, ba, disfrutatzea dauka, es. Azkenia jende asko dutia zure kontzertu ikusten politxa.
0: Bizitza lokatza alda.
1: Pixka bai, lokaztu inbea, es. Busti.
0: Bizitzeko. Bustitzen ari altzara orain.
1: Bueno, bota itxu gauza batzuk, bustina iz gauza batzutan. Izan alnitzan autozensura gaixa berabilean leban nere buruakiko. Baina, bueno, ja hemen garela.
0: Aitor Aldan ondo daukagu, gure basterrak entzungo ditugu, lehen geroxeago, baina bera ari da bere basterrak bere sakonetik astertzen.
2: Otea Lili.

0: Gure basterrak da aukeratu duena Aitor Aldanondok, Mikel Laboa daukagu hor. Zein baster maite duzu, geografikoa edo anatomikoa?
1: Ba, kantua aukeratzerakoan geografikoa zan, ez? Piskat ikusi txendalako niretako euskal kultura horren, ez? Lanbora hori baso horrek, ez? Horraitxik aukeratu dut. Geixen bat, geografikoa. Netako zondo representatzen da elako zean Euskal Herria.
0: Eta hori da Euskal Herria?
1: Niko horru zaintzen dut. Kara, gauza gaitxe gongo di. Euskal Herria gauza asko di, baina...
0: Horain anatomiara joango gara.
1: Vale.
0: Anatomiaren kulturan bizi algara.
1: Ah, bai, imaginan kulturan. Bai, ziero, ziero. Instagramen bizitza artifizialak sortu, filtroak, gizurra, farsa.
0: Fake.
1: Dana fake. Bueno, benetako gauza beba dare. Interesantia beba, beti dare bialde. Argisa goteko iuna gombia da, ez?
0: Estetika kulturala, estetika politikoa, estetika filosofikoa, eta beste alde batean egon daiteke estetika fisionomikoa?
1: Bebai, baina nik ikusten dut dala, hori, kapitalismoan beste ertz bat, ez? Banalizazio prozesu hortan emoten dana. Muñetik ziero alde inda ona, oso hurri inda ona, ez da gara inungo zentzik bizitzarako, ze, absurdua da. Absurdua da hori dana. Ez da gisa, ez dauka lekuik bizitza sano baten eta gorek. Gero danok pixkat itxen dugu, ez? Dari gustatzen jaku ondo gotia da, ez? Hori be, gure alde benusino hori hor dago, bai.
0: Hori da, derrigorrezkoa da? Norberak bere oasiak edukitzea?
1: Ez, derrigorrezkoa ez. Derrigorrezkoa ez. Baina esaten dute arketipo gizak izan gain da hon arketipo badala, bai, ez? Arketipo horretxik esan dut benusin hori, ez daukana ba liuran inguruan eta horren inguruan.
0: Lehen berriro etorriko gara geografikora, baster miresgarriak ditu gula, esan duzu, aipatu duzu Euskal Herrian, baina turista pilo bat ere etorri zaigu, eta lehen esan duzu Busturialdeko Guggenheim hori, baina Bilboko Guggenheimak, edo Donostian egiten ari diren Culinary Basque Centerrak eta abar, ez beti da
1: lurra regalauta baina
0: beti da zerbait handia egitea.
1: Bai, ba, bueno, kapitalismoa gaur egungo gizarte, ez? Gizarteakola funtzionatzen da, urrutira jun, oporretan, ez? Beti kanpora, beti urrin, beti gero erakusteko askotan, ez? Ba, bueno, kanpora fatia baduka bere, gauza berrixak esautzia, ez? Neri begu gustatzen da bidaiatzia. Egisa pentsatzen jate bai, pixka gol bat sartu dozkuela, ez? Horrekin bai, ez? Bidaiatzia... Da, ez? Esposu bidaiatzen pringau basaixa.
0: Orduan, ona turistak etortzen direnean, hemen hainbat hormatan ikusi dugu turista go home, ez? Bai. Turist go home. Zuk ze pentsatuko zenuke hori irakurriko bazenu zu joan dako Las Negrasera edo?
1: Bueno, modelua da, ez? Ni gustan modelua da lagixo. Etxiakin... Alkiler altuak, aberatzen dako bizitza bat sortu, Donostin adibidez, ez? Bertako jendia ezin danean bizi. Modelua. Netako bidaiatziak ez dauka ez etxarrik, baina sortu daen modelo horrek bai. Ze hori, pobrezia sortzen dau, jendia esplatatzen dau, esklabitudia, eta betiko modan aberatzak garai urtetzen die.
0: Aberatzak ikusten dira, ez da?
1: Claro, claro. Oin be Donostira nila laizter nere kotxe zarrean ezingo nahi sartu. Asko kontaminatzen dutelako. Baina, claro. Tesla bat itxen, zenbat kontaminatzen da.
0: Asko?
1: Bai, bai, asko.
0: Foixis jauna, itoiz?

0: Itoiz taldeak dio ez diozu inori utziko zu agintzea. Zuk ze uste duzu, Aitor, esaldi honen inguruan?
1: Bueno, nire barnean agintzen, esaten dago, ez? Ba, hori. Bai. Bueno, gure barnean agintzen libre, ba, ez? Bueno.
0: Zehaztapen polita, bai. Gutxuero era.
1: Esan leike.
0: Zergatik da hori?
1: Zergatik,
0: ez? Ez ustea inor agintzen?
1: Ez, bueno, kantu hau oso potentia bentzaba beti. Eta esaldi hori bat ez, bez? Ba hori, nirik autoriadeak indaukaten burruka personal bat izango da.
0: Lehen aipatu duzu, bizardunak taldea, egontzela, iaia sentimetro batera kantu hau
1: bai, sartzen da. Bai, inda zauan kantu hau, inda zauan. Bai, ez da gizaitxik esan aurrera joan, gero ia hor, bueno, gauzasko pasau ziren, eta dana pikuta da joan.
0: Agintariek otxandu egiten aldute herria, edo herritarra?
1: Bueno, agintariak eta agintarien tentakuluak, ez? Prensa eta dauken entrama guzti horrek, ez? Korrente jakin bat sartu arazteko jendian ganez. Oso ondo montauta duke dana.
0: Eta zu egongo izango bazina agintarietako bat, ze pentsatuko zenuke?
1: Ba, saiatuko nintzen justua izaten, baina ez dakit. Ez dakit izango nintzen, agintari bat. Ez dakit. Gaur egun funtzionatzen daen moduan behintzat, ez nago funtzionauko. Pentsatzen dut.
0: Ta zinegotzi izango zinake?
1: Zinegotzi. Herri txiki baten plantea obalko nuke. Herri txiki baten. Bergaran asko jota. Baina saiek uste dut.
0: Herritarrak bakarrik boska emateko aldaude.
1: Bueno, eren deberiak bauzkela esaten da ez.
0: Ta zeintzu dira debere horiek?
1: Ez daki, ba, zibismoa, esango da, errespetua, ez? Honestidadia norberakiko, esango nuke, ez? Jendia zo autoengainatuta bizi da, bai, gizartan da.
0: Ta zu etzauda, etzara engainatuta bizi?
1: Ni bai. Bai, danok, nik uste dut.
0: Eta luma horiek ez dituzu kentzen?
1: Errez hau ikusten dut bestien gan, nigan baino.

0: Ruper Ordorika dugu hor, Martin Larralde abestia, eta gure aurrean, Aitor, erlijioak berrezkoak aldira?
1: Ez, tot uste. Neretako espiritualiare, igual, bai, bai, erlijioak ez.
0: Apaiz pilo bat dira, ez, pedofilo?
1: Bai, suposatzen represiño haundisa dukelako gainean.
0: Bueno, gaur egun pedofilo, orain dela ez dakiz bat urte, emakume pilo bat bortxatzen zituzten, ez da? Bueno, bortxatu edo kamelatu edo...
1: Bakio Elisak zela dukan eren barnean, ez? Juntasun hori, oso sartuta. Boterea, ez? Eta negatibidea asko.
0: Negatibidea horretan... Nola ikusiko zenukezuk maite minduko bazina polizia batetaz?
1: Jode, puta dauna, ez?
0: Zergatik?
1: Bastakit. Apre, eskatelako gehitxei polizia gustatzen. Baina hori ez da elegitzen, eta igual tokau leik, ez?
0: Eta polizia batzuk infiltratu dira, ez da? Eta gero hor, ez?
1: Sortuko ziren hor erlazinoak, ez? Claro. Faltzuak, pixkat.
0: Faltzuak dira?
1: Ba, alde batetik igual, bai, ez? Ere igual, ez? Euskalo.
0: Inoiz sentitu altzara errudun?
1: Bai. Bai, baina, bueno. Bebai da, ez? Kristianismoatik jaso dugun kulpa hori, ez? Esaten errudun izate hori gaur egunean saiatzen naiz beste prisma batetik ikusten.

0: Anari, inmolazioa. Zu inmolatuko altzinake?
1: Munduaren alde igual. Azkenengo aukera lima zan.
0: Durrutik esaten du bihotz berri bat, o mundu berri bat daramago bihotzean. Zu horregatik inmolatuko zinake?
1: Ez dakit. Zai, gusten dut. Aukera bat egotegotan, ez, ero bueno. Ero nere...
0: Aberria ala hil.
1: Alabia itxik. Aberria ala hil. Hil.
0: Trapua, ikurriña edo zer?
1: Nien ez identifikatzen. Geixegi.
0: Aitor Aldanondo, musu handi bat.
1: Mi esker, Ritxi.
0: Hemen egoteatik. Ondo segi.
1: Bai, berdin.

0: Esazen, hemendik informazio atera nere lenguaia baten praktikan jartzeko, ez? Eta hortan naiz, ba, nere eguneroko abesteko eran ezaugarriok praktikan jartzen.
1: Ba, nere Arbeti, eskerrik asko, gaurkoan gurera etortzeagatik, eta hemendik aurrera norbait desafinatzen ari dela esan aurretik, gaur entzundakoak gura ekarriko ditugu.
2: Entzuleok eguerdiko amabiak eta hogeita hamar segundu diren honetan, guk agur esan behar dizuegu, informazioaren txanda orain hemen nahi zirratian, Goiuri bihar ikusiko dugu elkar,
3: bai.
2: Eta entzuleok nahi badute, goizeko amarrak eta bostean, ba, kafe hartuko dugu eurekin, Julen datorren asterarte, eta zuek entzuleok esan dakoa goizeko amarrak eta bostean, gu bueltan izango gara bihar, nahi baduzu, hemen txartuko dugu kafea. Zaindu, ondo izan!
4: Keep calm and bigarren kafea.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Egoi Belategi.
1: Amabiak eta minutu bat eguerdion Euskal Herria, zer modu zaudete ongi etorri naiz irratira informazioaren ariaren bigarren edizio honek emango duenaren aurrerapenera. Ekainak 9 gaur entzuleok aste artea eta geure begiradak lehenik eta behin Pasaiako badian kokatuko ditugu. Portuan dagoen eskalerilla zerekin aski ezagunean, jada, ez baita inor bizi, bertan gelditzen ziren azken bizilagunak atera ostean. Gaur, amaitutzat jo dute beraz, etxegabetze prozesua naiz biztanleak, horitako batzuk oso adinekoak, etxea aurretik utzia zuten. Hau guztia epaitegiaren erabakia ezagutu aurretik etorri da gainera. Zenbait lagunek 40 urte baino gehiago eman dituzte Pasaiako eskalerillaseko eraikin horretan bizitza erdi bat, baina gaurtik aurrera esan bezala ez da inor bertan geldituko. Borroka luze baten ostean guztiz desjabetzeko eguna izan delako gaurkoa. Atzo egindako agerraldi batean gogor salatu zuen etxebizitza sindikatuak prozesu guzti hau. Auzokidek ala eskatuta, ba ez da horren kontrako inolako ekimenik izan gaur goizean bizilagun ugari osadinekoak direlako bertan gelditzen zirenen artean ere eta nahiago izan dute euren kabuzatera tentsio unerik bizitzea baino.

0: Eta entzuleok, ongi iruditzen bazaizue, lehendakaritzara joko dugu zuzenean ere, orintxe bertan Alberto Martinez, Lakuako osasun sailburua izketan daukagulako, eta ja da aurreratu du, biharko bilerara begira interterritoriala Madrilen, pazubi guztiak apurtuta daudela Mónica Garciaren osasun ministerioarekin.
1: Pero además, en estas últimas fechas, el resto de apoyos que tenía el Estatuto Marco parece que se han ido debilitando. Los sindicatos que inicialmente participaron en el proceso, UGT, SATSE, CESIF, también han trasladado a todas las comunidades su rechazo al planteamiento actual. Lo dijimos ayer en una reunión que tuvimos sobre el pacto de salud y lo reiteramos con claridad. Los puentes con el Ministerio en torno a este estatuto marco parece que están rotos. Además, no hay un cálculo económico, según las palabras del Ministerio, es por supuesto.
0: Badakizue, estatutu markoa pasaren astean, Moncloak onartu zuela, medikuntza arloko sindikatuekin akordiorik erdietxe gabe, bai ordea gainontzekoekin. Tira ba, greba honek, baina oroar, Mónica Garciaren kudeaketak dezente, tenkatu ditu harremanak Alberto Martinezen sailarekin, honek, ba, aurpegiratzen dio, Espainiako gobernuari Euskal Autonomia Erkidegoan dauden beharrei eta egiten diren ekarpenei muzin egitea aldiz Madrietik sumarreko ordezkariak egozten dio ba Lakuako sailburuari hain zuzen ere ba bere lanak ez egitea eta ardura guztiak Madrilei egoztea. Eta aurrera egingo dugu langile bat zendu delako gaur goizean Laudio Industria Pinturen fabrika batean izandako leherketan. Lakuako segurtasun sailaren arabera leherketa atzo goizaldeko ordu batak aldera eman zen Areta auzoan dagoen Vibrance Performance Pigments Spain enpresako nabe batean. Leherketa azpiegiturako labe batean gertatu omen da. Istripuaren arrazoiak ikertzen dihardute suhiltzaileek eta osalanek. Eta kafek lazkaun duen pintura biltegi batean sutea izan da gaur goizaldean ere. Larrialdi zerbitzuek nahiko azkar itzaltzea lortu dute kalte pertsonalik eragin gabe. Bada Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez, gaur goizaldeko ordubia kaldera jaso dute sutearen inguruko abisua biltegiaren barnean, beharginak zeuden une batean. Baina esan bezala zauriturik eta kalte larririk gabe lortu dute sute hori itzaltzea suhiltzaileek. Bada Goierrin bi egun eskasetan izandako bigarren sutea izan dugu biltegi. Gionetakoa. Atzo beste sute batek ormaiztegiko galdara gintza enpresa batean zehazki pinturak eta disolbatzaileak gordetzen zituen kabina bat errezuelako berriz ere kalte pertsonalik eragin gabe.

0: Politikan Pedro Sánchezen inguruan pilatzen ari diren auzien inguruan EH Bilduk ezer ez esatearen akusazioaren aurrean PSOE-rekin koalizioan agintzen duena EAJ bera dela gogora ekarri dio Arnaldo Otegik Aitor Estebani Radio Euskadin egin duten elkarrezketan.
1: O sea, el problema es que yo no critico al Partido Socialista. Oiga, ¿usted con quién gobierna? ¿Con quién gobiernan estos tres territorios? Con el Partido Socialista. Entonces, dice, usted tiene un problema porque no le critica. Usted terra uno mayor porque gobierna con ellos.
0: Ba, ustelkeria egon daitekinik ukatu gabe auzi hauen atzean, Moncloa igatzeko asmo argi bat dagoela berretsi du EH Bilduko ordezkariak. Bada, harrituta agertu da ere EAJ-aren akusazioekin EH Bilduko koordinatzaile nagusia, jeltzaleak direlako PSOE-rekin koalizioan agintzen dutenak esan bezala Lakuako gobernuan, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru foru aldundietan, eta baita udalerri askotan ere.
1: O sea, el problema es que yo no critico al Partido Socialista. Le veo enfadado a Aitor Esteban desde que accedió al cargo. Y le veo crispado. Y le veo sobre todo buscando el cuerpo a cuerpo. Cosa que, en la que yo no voy a entrar.
0: Eta esan du baitere Arnaldo Otegik nola baitere haserre ikusten duela Aitor Esteban kongresua utzi eta Euskadi buru batzarreko presidente bilakatu zenetik. Eta EAJ-arekin gelditzen gara, Mikel Hidalgoren aldeko apustu egin baitu Bilboko alkatetzan Juan Mari Aburto ordezka dezan. Hidalgok 33 urte ditu, gaztea, eta lehendakaritzan aholkulari gisa egiten du lan gaurkoz. Hidalgo 2011-tik da alderdiko afiliatua eta Bizkaiko exekutibako kidea ere. Egiko militantea eta erakunde horretako idazkari nazionala izan zen, Indautxuko udal batzarreko kide izandakoa da. Esparru akademikoan enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatu zen, zuzendaritza garapeneko programarekin Deustuko Unibertsitatean. Euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez arin hitz egiten du. PVC enpresan hasi zuen bere ibilbide profesionala finantza auditore gisa. Lehen eta porren ostean, Seed Capitalen aritu zen inbertsio analista. Ba, inkesta kateratzen aidea bien bitartean eta Lakuako soziometroaren arabera EH Bilduk aurre hartuko du Gipuzkoan eta Araban leia bizia izango du EAJ-arekin, bada esan bezala ITB Focus inkestak zehaztun moduan. Bizkaia jeltzaleen feudo handia izan arren, 129ko boto aurrekospena ematen diote inkestek gaur-gaurkoz. Lakuara begira berriz ere Binezupiriak azalpen gehiago eman beharko ditu ertzaintzaren kargen inguruan. Lege Biltzarreko talde parlamentarioek Loiu eta Mendizorrotzako karga zein hauen inguruko kontrolaz galeduko dute eta arratsaldeko ordu batetako albistegian xetasun gehiago honen inguruan entzuleok. Baina entzun ongi, Jean-Luc Mélenchonek, Frantzia intsumisoko buruzagi boteretsuak, Frantziar estatuan herri eta nazioen autonomia aitortzari ateak zabaldu dizkiolako lehen aldiz.
2: Aucun tabou à ce sujet de l'autonomie.
0: Inolako taburik ez edukitzea eskatu die bere jarraitzaileei autonomiarekin eta honen alde egiten duten herrien erabakia errespetatzeko eskatu du ere.
2: La Calédonie Kanaki ira vers l'indépendance.
0: Era berean, bertako herritarrek alan baldin badute entzun ongi, Kanakiren erabateko deskolonizazio eta independentzia prozesua errazteko prest agertu baita Mélenchon. Hau guztia 2027ko hauteskunde presidentzialen aurre kanpainaren testu inguruan.

0: Eta botuen uneko 85 pasatxo zenbatuta. Iragarpenak betetzen ari dira eta Roberto Sánchez ezkertiarrak abantaia oso txikia uneko 0,25 ateratzen dio Keiko Fujimori eskuindarrari Peruko hauteskunde presidentzialen bigarren itzulian. Uneotan, Peruko hauteskunde prozesuen bulego nazionalaren arabera, babesen uneko 50,11 bildu ditu Sánchezek eta uneko 49,88 berriz Fujimorik bada. Zehazki Fujimorik laugarren aldia du presidente izateko saiakeran, bereziki iparraldeko hiri handietan irabazi du Lima edota Trujillo.
1: Cada voto va a ser importante y también el trabajo que están haciendo los personeros legales de ambos.
0: Lasaitasunera ditu du Fujimorik boto bakoitzak garrantzia duelako. Aitzetik Sánchezek herrietan, nekazal eremuetan, baina baita handen magaletan dauden hainbat hiri handietan irabazi du Cusco edota Arequipan kasu.
2: Lo respetuoso es esperar también los resultados. Estamos tranquilos, serenos, con mucha alegría, agradeciendo esa fuerza popular, a ese consenso de los liderazgos que nos han traído.
0: Bere jarraitzaile zinguratuta Sánchezek ere, botu zenbaketa lasaitasunez garatzera deitu du, sektore sozial ezberdinei emandako babesa eskertuz. Eta amaitzeko entzuleok, esatea, Laura Camila Rojas Kubako Ballet Nazionaleko bakarlaria dela Estatu Batuek hartutako neurriak eta horiek eragindako krisi energetikoak egoera zeldu badu ere, dantzari gazteak bere disiplinan aurkitu du babeslekua. 25 urte ditu dantzari afrokubar honek, agertoketik kanpo gaztea da, baina holtzan goitik bera eraldatzen ari da, itzalaldiak eguneroko ogi dira Kuban, baina geroxo azalduko dizuegun bezala, neska honek ezarretako eredua jende askorentzako inspiragarria izaten ari da.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
0: 12:12 ditugunean informazio praktikoari tartetxoa lehenik eta ben, azter dezagun nola ditugun euskal errepideak arratsaldeko tenore honetan eta trafiko zuzendaritzatik diote, ba ez dugula aparteko goraberarik goizean izan dira han hemen kautopilak eta batzuk ohikoak batez ere, baina lasaitasuna nagusi dugu uneotan. Eguraldiaren berri Ikeri Barruzea Muruak.
4: Eguraldi motel eta freskoarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizeko lehen ordutik hasita zerua estalirik agertuko da lurralde ia osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk. Hodei hauek ipar partean eta bereziki mendi inguruetan eta euri txiki pixka bat utziko duten, naiz eta orokorran ez den ezer handirik izango eta leku desintetan ateri eutxiko dion. Ego isuri aldean apenas izango den euririk, naiz eta ez den baztertu garara bat Nafarroa erdialdera euri pixka pasatzea. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ateri egongo da eta azkar baten ostarteak irikiko dira azken orduetan zerua nahiko garbi geratuz. Iparraizean nagusituko da egun guztian zehar, bolada zakarrak utziz lurraldearen egoixurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maximoek beherak jarraituko dute eta eguna freskoa izango da. Minimoak 10 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean eta egoixurian 15 eta 23 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Herriberan.
0: Ba, 12:13 ditugunean, holaxe datorkigu egune onaino goizeko edo eguerdiko lehen kolpe informatibo hau, jarraian badakizue musikaria protagonista izango duzuela Iker Gurrutxaga lankidearekin geure aldetik, ba, aipatzea arratsaldeko ordu batetan bueltan izango garela, albistegi nagusirekin, gero arte.
5: AEK Udako Euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
6: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
5: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain barnetegi ibiltaria bizikletaz.
6: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aek.eus webgunean.
5: Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago.
7: Ekainaren 20an etorri Plaza Ola bide berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik lekun berrira martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Nafarroako gobernuak adiru.

0: musikaria.
1: Guardi honen zule ongietari, musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak. Bueno, bat baino gehiago, batetik Ireia kamera gau ez, hau txen atzean tartean. Bestetik, beatboxeren Euskal Herriko txapelketa izango dela eta haiekin ere izango gara. Eta horrez aparte, ba, baita kantu berriak ere hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri, musikariara.

0: musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Sarean zintzilikatu berri du hau. Etxarri, etxarri bezala musika aurkezten ari honetan. Izenean, izeneko kantua horrela bateietu du. Eta letra eta guzti eta bideoa. Gordin, sarean ikusi dezakezu. Gordin grabatu da dagoelako. Artifiziori gara.

Etxe kaldetan da dau berriz. Single berriarekin dira, bigarrena, demora gutxian. Eta, bueno, urrian etorreko da disko berria. Esan duten moduan, bueno, ba, soinu berriarekin edo etorreko da. Eta kantu bat egin dizut, deitzen da, kantu hau, kantu bat egin dizut. Bueno, ba, esti, ba, gure iren videoklip eta guzti atera dute. Eta zutoniuz ikusten da, eh? Aldatu xamar bat horrela, etxekalte, talde berriotarra. Aldatu xamar bat horrela, etxekalte, talde berriotarra.

egiazki egungo ibeletan bizi gara. Beste gabe hitz egitea zorakeria da. Bekokian zimurrik ez duenak ez du sufritu. Bar egiten duena ez da oraindik notizia izugarria zenteratu. Ez da jo halakoari oraindik heldu. Gaur egunean arbolez hitz egitea bera bidegabea da. Bien bitartean hortik gertatzen den hain

0: handienetareiko bati buruz hitz egin nahi dizuet. Skate parkei buruz. Hain.
1: Arratsaleko hiruak puntu puntuan naiz erratian informazioaren ariaren bigarren edizioan gaurko egunez eskainiko dizuegun azken boletin informatiboan zaudete. Eta egutegiak eskuartean baldin badituzu eta bereziki Arabakoak, Gipuzkoakoak edota Bizkaikoak baldin bazarete, entzun ongi, Lakuako gobernuak 2027ko urriaren 7a jaiegun izendatu baitu 1936an lehen Eusko Jaurlaritza eratu zeneko 80. urteurrena ospatzeko ekitaldien barruan. 36ko gerra betean Gernikako batzarretxeetan bildu zen lehen aldiz Eusko Jaurlaritza 1936ko urriaren 7an Jose Antonio Agirre lehendakaria buru zela. Testuinguru barkatu berezi honetan gaurko gobernu kontseiluaren ostean iragarri du Lakuak, ba esandakoa, 2027ko urriaren 7a jaieguna izango dela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Aurretik ere ekitaldi ofizial ezberdetako hilabeteak izango dira era berean jaiegun hau ezartzearen ondorioz 2027ko martxoaren 19a ez da jaieguna izango. Emmanuel Pradales lehendakariak egungo egoera desegonkorrari erraparatuz lehen Eusko Jaurlaritza osatu zutenen konpromiso politikoa nabarmendu nahi izan du.
2: Memoria, benetako memoria, iparrorratza da gero eta mundu nahasiagoan gure burua kokatzeko eta aurrera egiten jarraitzeko. Ikuspegi horrekin heltzen diogu Euskadiko lehen jaurlaritzaren urteurrenari. Desberdinen arteko gobernua izan zen. Esperientzia aintzindaria mundu mailan. Katoliko sakon bat buru zuen gobernu batek, kontseilari komunista zuen berekideen artean. Erakutsi zuten tolerantzia eta akordioa bateragarriak direla.
1: Urte horren horri begirako ekitaldi ofizialak hilabete honetan bertan jarriko dira martxan eta Lakuatik aurreratu dute oraindik ere egutegian izordu gehiago txertatu behar dituztela. Hasiera batean bost eremuan diren inguruan egituratuko dira ekintzok, memoria historikoa eta sozializazioa, dimentsio kulturala, nazioarteko proiektzioa, entretenimendua, baita gaur egungo eta etorkizuneko eztabaidak ere. Bestalde, Bizkaiko emaginek eta satsek 9 eguneko greba deialdia egin dute emakumeen arreta segurua eskuragarria eta kalitatezkoa aldarrikatzeko. Osasun zerbitzuko zuzendaritzari konpromisoa eskatu diote, baita lehen mailako arretan zein ospitaletan emagin emakume ratioen benetako kalkulua egiteare. 9 greba egunak honakoak izango dira, ekainaren 17, 18, 23, 24, 25 eta 29, baita 30 ere barkatu, eta ustaian beste biegun lehena eta bigarrena. Erizainen sindikatuak salatu du Osakidetzak antolaketa falta nabarmena duela 2006 emakume baino gehiago hartatzeko emagin bat dagoelako eta beraz ezin dutelako kalitatezko arreta bermatu. Gaineratu dute plangintza beharra dagoela datozen erretiroi aurre egiteko eta beharrak dimentsionatzeko. Oporraldiei begira berriz aitortu dute enbat osasun erakundetan ordezkapenik egiteko nahikoa profesionalik ez dagoela eta beraz emagin eskasia areagotzen dela oporraldi garaietan. Langileon baldintza eskasek arreta jaso behar duten emakumeengan eragina duela eta deitu dute greba hau Osakidetza negoziatzera deituz. Bada satse erizainen sindikatuak eta emaginek kontratazio egonkorra eta planifikatu eskatu dute kategoria betetzea zaila den postutzat hartzea eta lehen mailako arretan zein ospitaleremoan emagin emakume ratioen benetako kalkula egitea esan bezala. Eta Italiako fiskaltzak, Frantziakoak bezala, Itamar Ben-Gvir, Israelgo Segurtasun Nazionaleko ministroaren aurkako ikerketa abiatu du Sumut flotillako ekintzaile emandako tratu bide gabeagatik nazioarteko uretan atxilotuak izan ostean, Gazara laguntza humanitarioa eraman nahi zutenean. Ba, Italiako gobernua gainera, Israelgo kolono ultrasionisten buruzagionen aurkako zigorrak bultzatzea aztertzen ari da.
3: De la Global Sumut Flotilla, ho chiesto all'alto rappresentante Callas di portare al Consiglio Affari Esteri una proposta di sanzioni nei confronti del ministro Ben Gvir.

Zaharrak bizkurtzen doaz Arnasa gure belarrira Bigorputz daude lertzear Bagoaz azaletik aragir

Itziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten. Espetxerat igorri dute, amak ez du ezagutu, tamaik puliki puliki eman diozka bi musu.

Kaixo, eta ongieto horrean doi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire, eta gaur Elizaz batea, ondoran laugarren eta azkan zaiu izan goran agrabakou. Ja onda lapare bat azte, hasi genun zerixionei, amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun, ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat, nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengoko neu isangona, neure lehengoko kantia aurkezteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoko, zeo zelan justifikatearen nik esango neban, entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zehoseak atela, eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten asin itxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun nebanetik, jakin neban, ba bueno, kanta honek pareba huelta mugonetzan dela. Así que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti, Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, erazintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bir ez da benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alkonde ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko menesten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulki jokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo-pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amare eta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibile naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten duan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenengo urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi duan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorian jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez monologu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isiluneekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goguen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu bilixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixonei amaieri emoteko azken kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaianara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izan adiskun izen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau danoi, agur, eta eskerrik asko, azkan kanti elurra.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 8ak dira, ekainak 9 asteartea eta Naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Frantzia estatura jo behar dugu, izan ere Jean-Luc Mélenchonek Frantzia insumisoko buruzagiak Frantziar estatuan herri eta nazioen autonomia aitortzeari ateak zabaldu dizkio, kolonietako aldarrikapenak izan ditu izpide bereziki, baina metropolian bertan burubetasun maila handiagoa eskatzen duten herrien aldarrikapenak errespetatzeko prest legokela iradoki du. Euskal Herrian, Pedro Sánchezen inguruan pilatzen ari diren auzi EH Bilduk ezerrez egitearen akusazioaren aurrean PSOE-rekin koalizioan agintzen duena EAJ dela gogora ekarri dio Arnaldo Otegik Aitor Estebani. Ustelkeria egon daiteke nik ukatu gabe auzi hauen atzean Moncloa igatzeko asmo argi bat dagoela berretsi du EH Bilduko ordezkariak. Eta EAJaren, PSEren eta EH Bilduren arteko akordio batek Gipuzkoako hondakinen kontsortzioaren tarifa sistema berri bati bide eman dio, hondakin gehien sortzen duenak gehiago ordaintzen du irizpidea indartzeko helburuarekin. Bestalde, Bingen Zupiriak azalpen gehiago eman beharko ditu ertzaintzaren kargei buruz. Legebiltzarreko talde parlamentarioek Loiu eta Mendizorrotzako karga zein hauen inguruko kontrolaz galdetuko dute. Eta Euskararen aurkako oldarraldi judizialari beste sententzia bat gehitu zaio, epaitegi batek bertan bera utzi du Euskararen C-bat profilaren exigentzia Ibarko udaltzengoa izateko 6 plazatan Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak hizkuntza eskakizunak desmundatzeko erabili duen doktrina aplikatuz. Ekonomia gaietan Bilboko lanarloko epaitegiak osorik onartu du laben demanda eta baliogabetu egin du Bilboko portuko amarratzaileek ezarritako lan baldintzen aldaketa. Epaiak ondorioztatzen du enpresak ez zuela eskubide kontsolidatuak murrizteko arrazoi objektiborik. Eta Bizkaiko emaginek eta satsek 9 eguneko greba deialdia deitu dute emakumeen arreta segurua, eskuragarria eta kalitatezkoa aldarrikatzeko. Osasun zerbitzuko zuzendaritzari konpromisoa eskatu diote, baita lehen mailako arretan zein ospitaletan emagin emakume ratioen benetako kalkulua egitea ere. Bestalde, Pasaiako portuan dagoen eskalerilla eraikin aski ezagunean ez da inor bizi dagoeneko, bertan gelditzen ziren azken bizilagunak atera ostean, astearte honetan amaitutzat jo dute etxegabetze prozesua, naiz biztanleak horietako batzuk oso adinekoak etxea aurretik utzia zuten. Hau guztia epaitegiaren erabakia ezagutu aurretik egin izana salatu dute. Eta Elorrion 2009 alokairu sozialeko etxebizitza batean bizi den emakume baten eta bere bi semealaben etxegabetzea saihestu du etxebizitza sindikatu sozialistak behin-behinean behintzat. Nazioartean, botoen 85% pasatxo zenbatuta, iragarpenak betetzen ari dira eta Roberto Sánchez ezkertiarrak abantaia oso txikia 0,25%-ko ateratzen dio Keiko Fujimori eskuindarari Peruko hauteskunde presidenzialen bigarren itzulian. Uneotan, Peruko hauteskunde prozesuen bulego nazionalaren arabera, babesen 140,11% bildu ditu Sánchezek eta 149,88% berriz Fujimorik. Eta ekialde ertainean Iranek erasoak eten arren Israelek Libano bombardatzen jarraitu du, Irango gobernuaren ustetan erregimen sionistaren ekintzak Ameriketako Estatu Batuekin koordinatuak daude.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Eta aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko uneotan Euskal Errepide sarean. Hau jakinda biharko eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzearen eskutik ezagutuko ditugu.
2: Antzeko joerarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean berriro ere hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, soilik lurraldearen hegoaldean izango dira ostarte batzuk. Ipar partean zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta atzokoarekin alderatuz zerua zertxo edirik iseago agertu. Hodei hauek oraindik hemenka euripixka bat ere utziko dute, naiz eta uskeria izango den eta orokorran ateri utziko dion. Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei dezente izango da, baina ostarte batzuk izango dira. Aipatu bezala, hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ostarteak irekiko dira eta gainera bereziki egoixuri aldean ostarteak zabalak izango dira. Ipara izan nagusituko da berriro ere eta arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek behera ingo dute eta leku batzuetan goiza freskoa izango.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 57. emankizunerako Juancho Aracama bihurrun edo gaur egun Monsieur Le Crepe musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Juancho Aracamaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustreetatik pasatu gabe, azalera esan nahi nuen. Juancho Aracama bihurrun Tolosan jaio zen 1989an, glaukoma taldeko kantaria izan zen eta bost disko kaleratu zituen. Orain, Monsieur Le Crepe ezizena erabiltzen du, disko bat argitaratu du. Britza Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Juancho, zer moduz baiz?
2: Hemen txe, oso ondo, gustoa ari esan.
1: Itz joku bat egingo diat, hola pixkat azteko.
2: Oso ondo.
1: Bihurrun duk ire bigarren deitura, izjokuarekin segituta, bihurria laiz.
2: Batzuko esateue, baino ez dakit, ni nahiko formaltza dauken nere buru egia esan. Baina batzuk esateate bihurrien aizela, bai. Bai, bai.
1: Errapa, bertsolaritza, horrek ze konotazio, ze gauzak antzekoak ditu edo...
2: Nik esango nuke errapa eta bertsolaritza izatezkiotan lengusuk edo lago zerbait diela, porque egie da, ba igual hemen daukagun kulturangatik edo askotan haitu izan detela, ba rapa dala, ba ez da inola san, bersolaritza modernoa edo kaleko bersolaritza edo lago zerbait, nik enuke hainbeste esango, azteko ariketa bezala kasi kontrajarriak diela esango nukelako. Bersolaritzan metrika da honeko eman dako zerbait da, eta metrika hori betein behar da bersotan, gaina metrika hori ezpada errespetatzen zigortu egiten da, edo nolabait olako puntuazio, txapelketetan eta puntuazioa jaisten zaio, hankaluzea edo hankamotza egiten baldin bada, eta rapean berriz, nik uste justu ariketa politena dala metrika horrekin asmatzea, metrika berri bat asmatu eta base baten gainen musika egitea, ez? Gero egia da, antzekotasun batzuk, pues ba, euskatela, gauzak esateko modua batzutan antzekoa izan daiteke, ironiaren erabilera, eta horako gauzak, baino, forma aldetik, nik esan nuke ariketa kontra jarrik diela.
1: Baina, bertsolaria rapero batekin, zure, ez, izkerarekin aldenduta, zure askoz zeagoa da, ez da, bihurriagoa.
2: Bueno, esango nuke segun bersolaria, ez? Hor ere badaude estilo pilo bat, eta rapean ere, rapan barrun ere badaude estilo pilo bat. Ba, egia da, ba, ez dakit ni azken aldin behintzat ateatzen nahi zaitela asko, ba, ez dakit zuzen errimatzea, zuzen esan nahi, direktoa, edo floritura gehiegi gabe, ba, gauzak dien bezala, edo pentsatzen dituten bezala esatea.
1: Raperoak pentsatzen duena botatzen du, edo bizi izan duena botatzen du?
2: Ni uste bitatik daukala, eta askotan pesatzen deunare gorde ite deu bazpare, porque benetan pesatzen deuna esango bagendu, ba ez dakit nun bukatu genduken.
1: Non?
2: Ba, ez dakit, baino igual patio baten bueltaka, eguerdi, ordu erdi zeola, ozeo ze.

0: Hemen entzuten ari ginena izan da Monsieur Le Crep eta kantoren izenburua MLC, ez? Akronimoak, ez da?
1: Bai.
0: Juancho, buruan txoriak dituzula diozu. Ze txori dituzu?
1: Ba, pilo bat, ba... Ba, mundu guzti hauzkenak, imaginatzet. Bueno, esaldi hortan... Piskat, bazile bat da, edo arra jotzeko modu bat, nik frantsesez ez dakit batez. Baino ahoskatzen piskat bai, eta ordun ba, erderazko, bueno, espainolezko esaldi bat sartu nun Google Translateen, eta hortxe itzuli ziten, eta horrekin astea erabaki nun rap hori ez dago gainungo zentzuik, eta hori xe da justo adar jotzea.
0: Iparraldean, iparraldeko esatenen diegu hemen egualdetik... txori asko dituztela edo txori buruz hitz egiten dutela eta
1: bai.
0: Ez, leguazo eta abar.
1: Bai, ba ez dakit, igual hortxe onda konexioa eta nire jabeture naizin, baina nire subkonstienteak ba, bere lan hain du.
0: Lehen biurrikerietan ibili gara, panorama aldatu nahi duzula diozu ere bai. Zein da panorama, zein da daukagun panorama, zein da izango dugun panorama?
1: Bueno, a ber, nik panorama aldatu nahi dut, pensatu nahi dut, gizarte honen gehiengoak aldatu nahi duen bezala. Ba, iruitze zaitelako, ba, gizarte bezala, ez naiz ausartzen igual esatea pikutara oazenik, baino ondo biden ezkoa zela, bai. Oinarri-oinarritik hasita, esplotazio basati baten oinarritzen dan, eta esplotazioa, bizirauteko esplotazioa behar duen sistema baten bizigea. Eta hortik abituta, ba argi dago goazen norabideak erakusten dula, ba etorkizun ilun bat izan dezakegula parez pare, eta horren aurren, ba, zehozein behar deula, nik uste targi daola.
0: Baina gutxengoa da, jende hori gutxengoa da, ez da?
1: Jende hori esan nahi zu, konturatzen dana edo?
0: Bai, aldatu nahi duena, panorama?
1: Bueno, betiko historia da, ez? Esplotazio sistema honek alienatzen gaitu hasieratik. Eta bueno, gero hor badago, ez? Debate historiko bat edo bueno, kontzeptu mitiko bat esaten duna klase en si edo klase para si, ez? Bueno, gauza bada langile klasearen parte izatea eta beste gauza bada klase kontzientzia izatea, nik uste dut hori aldarrikatu behar degula edo pixkanaka horren bila jun behar deula, eta bueno, ba, gero neri ere interesgarria egiten zait, edo oso adierazgarria nola daukagun panorama kulturalak orokorrean men egiten dion, eta batzutan forma sotilagoetan edo disimulo haundigoarekin, baina nola baite laguntzen diola sistemari behar dituen baloreak eta ideiak finkatzen.
0: GKS-ek asko erabiltzen du, ez? Klase nortasuna eta bar.
1: Ba, GKS-ek eta nire ustez gehiago erabili beharko duken zerbait da. Nik nire mundu ikuskera edo nire parametroak zentzu hortan ezartzen dira nik uste eta aspalditik. Eta nire ustez dauzkagun borroka gehienak nik enmarkatzen ditut klase burrukan. Iruitze zaitelako, ba, bueno, Marxek esaten duen bezala, ba, historiaren gidari edo historia betidanik egikaritu duen burruka izan dela, ba, neolitikotik, ez? Bueno, teoria da, baino nik ala pentsatzen dut.
0: Orain klase burruka baino gehiago hitz egiten da, uste dute, subjektu politikoa feminismoa edo emakumea dela, feminismoa dela, ez emakumea, baizik eta feminismoa dela, ez da?
1: Bai, bueno, hor badaude debate pila bat, azkenengo urtetan atea dianak, nik uste alde batetik zorionez, ba horrek esan nahi dulako feminismoak lortu dula implantazio bat gizartean, eta beraz, ba, feminismoa ulertzeko ikuskera ezberdinak daudela, eta ikuskera horiek, ba, guantxe bertan debaten daudela, eta elkarrekin eztabaidatzen. Ni feminismoaren sujetu politikoen naizenez, ez emakume bezala eta ez da ere patriarkatuak gaitzesten ditun identitateen parte bezala, ba, enaiz hasiko hemen esaten zer egin behar duen feminismoak edo zein dan feminismoaren ikuskera egokia edo olako ezer, baina bueno, nahi iruditzen zait feminismoak asko aportatu behar diola oraindik ere gizarte honi eta zentzu hortan ere asko daola burrukatzeko.
0: Baina feminismo zati batek terfak dira, ez? Trans... transmofoak edo, ez?
1: Bai, badagoz feminismoaren zati bat ez duna onartzen sujeto politiko bezala sexu aldaketa bat edo, bueno, edo genero aldaketa bat gauzatu duen persona bat. Nik ez detola ulertzen, ni irutze zaitena da patriarkatuak kanpoan uzten ditun edo patriarkatuak zigortzen ditun persona eta personaek osatzen dutela feminismoaren sujetu politikoa, baino nere iritzia da, berriz diot, eta ni gizon txuri, heterosexual eta cisa naiz, así que hortik ezin dut askoz gehiago esan, baizik eta bueno, ba feminismoan dauden debateak adi segitu eta nei zaitena ba babestu.
0: Beste izi joku bat egingo dut. Un patriota un idiota esaten zuen kantuak eta orain Katalunian badago Matria izeneko liburua argitaratute, Matria. Matria, patria, egokiak aldira hitzak.
1: Ez dakit, euskeraz beste hitz bat daukagu, aberria. Nik ez dut nere burua inoiz patriotatzat izan, abertzaletzat ere ez patriota esan nahi duen momentutik. Ulertzen dut, gure kasuan, abertzale izateak beste konotazio batzuk edo izan ditzakela, ba, estaturi gabeko nazio baten aldarrikapena itea litzatekelako, baino nere ikuspegitik nik beti aldendu nahi izan de txobinismoa edo olako ideia nazionalistetatik. Nazionalismo bere oinarritik hartuta, esan nahi dut igual 19. mendeko erromantizismotik eratorritako nazionalismo hortatik, ba, bizkate aldenduta edo horretatik at sentitu izan naiz beti. Horrek ez du esan nahi independentista naizenik, ni independentista naiz, iruitze zait gure nazioak, Euskal Herriak behar dula bere etorkizuna erabakitzeko ahalmen osoa. Ez dakit gero estatu batekin dan edo ez, hori ja beste eztabaida bat dala iruditzen zait, baina
0: azteko... Horentzen bertan esan duzu estaturik gabeko, ez da?
1: Estaturik gabeko nazio bat gea, baina ez dakit gure aspirazioak izan behar duen estatu propio bat izatean. Horentzen bertan baiezko baten nao.
0: Zergatik?
1: Ba, irutze zaitelako mundu hobe bat izango dala Euskal Herria independiente batekin, eta estaturik ez duten mundu osoko nazioek ba, bere independentzia lortzen badute, eta burujabetasuna, ez nik ustez burujabetasuna dala klabea, eta nazioek izan behar dutela momentu oro bere politikoki nola artikulatu nahi duten, edo best, gainontzeko herriekin edo estatuekin nola erlazionatu nahi duten erabakitzeko almena.
0: Normalki, orain arte, estatuek erabat birrindu eta suntzitu eta zapaldu egin dute klase langileria, edo langileria etzena ere bai, eta emakumeak.
1: Estatu guztiek?
0: Bai.
1: Bai, zu horretan zaude.
0: Uste dut.
1: Bueno, bai. Zilegi da, hola pentsatzea, ni ere batzutan hor jartzen naiz. Eta horregatik diot, ba, nik pentsatzen deten arren, pragmatismo batetik behiratuta, ba, zenbait gauza edo zenbait eskubide bermatu alizateko estatu bat izan daiteke laguntxe bertan irten bide egokiena, ba, nere zalantzak ere baditut, ba, estatuak izan dialako, edo nazio estatuak, ez, sistema kapitalista ezartzeko eta privilegioak, eta, bueno, klase egoerak mantentzeko erramienta, ba, nagusia, segurona.
0: Durrutik esan zuen bihotzarena eta askatasunarena eta mundu berri bat daramagula bihotzean, ez da? Buruan?
1: Ba, beira, hori da klabetako bat nire ustez. Nei bai falta zaitela, igual gaur egun bihotza oso ondo dago, esan nahi dut impulsoa da, motorra, gauzak aldatzeko, baino... Nik zalantzak bauzkat gaur egun ikusten dituan estrategiekin, osea buruarekin, ez? Ondo pentsatu beharreko zerbait, eta bueno, hor bai ikusten detela, ba igual, ez dakit, norabidea hobeto zehaztu behar dala, edo estrategia hobeto finkatu ez dakit oso ondo nola esan, baina egia gaur egun nahiko lausoa ikusten detela, eta zalantza handia dauzkatela gauza askokin, nazio gintzan, adibidez.
0: Euskal Herriari buruzari zara?
1: Bai.
0: EH Bilduri buruzari zara?
1: Adibidez, bakarrik, baina adibidez, bai.
0: Zein gehiago sartuko zenuke poltsa horretan?
1: Nik sartuko nuke poltsa hortan, nolabait esatearen gizarte justu edo mugimendu emantzipatzaile batera atxikitzen dan oro. Nahi ba ez du politikoki esan dezakegu, PNV, PSE ez dan guztia, neri irutzen zait, ni bai natorrela bat frente amplio bat edo osatzearekin, eta nire utzi zait ezkerreko indarrek elkartu beharko luketela, ba bueno, esan nahi, esate izut frente amplio hortan, ba sensibilidade ezberdinak eta egon arren, ba helburu aman komun orokor batzuen alde.
0: Baina frente zabal horretan, gero eta gehiago zabaldu, gero eta eskerra, claro, eskubirago, ez, bai, eskubirago joan daiteke.
1: Hor dago koska, ez, nola orekatu hori, nola frente amplio bat sortu, zenbait aldarrikapen baztertu gabe, edo zenbait helbururen maila jetxi gabe. Baina, bueno, esperientzia pila bat daude mundun, eta argi dagona, gaur egun daukagun egoera soziopolitikoa, ba hause dala, eta nik ez detela ikusten beste moduik, ba hemen urgentea eta importantea dian gauzak aldatu alizateko.
0: Eta helburuak lortzeko derrigorrezkoak edo beharrezkoak aldira hauteskundeak?
1: Bueno, nei ez, noski ezetz, badaude beste hainbat bide, eta gaina esango nuke hauteskundeak edo politika parlamentarioa dala igual izebergaren punta. Izeberg osoa ez bada zaintzen, politika parlamentarioa ere ez da aldatuko. Nolabait, politika parlamentarioa aldatzea iritsiko ginateke, gizarte artikulatu batek presioa eragiteko gaitasuna balu. Gaur egun nik zalantzan dauzkat hori baote daukagun edo artikulatzen saiatu behar gean, baina bueno, politika parlamentarioari ere ezin zaio muzin egin nere ustez. Porque hori da erabakimen handia daukan esparru bat, eta gure bizitzan egunerokotasunean eta gure bizitzei zuzenean eragiten dieten erabakiak hartzen dien toki bat. Ordun ere ustez hor ere eragin behar da.
0: Baina asanbladak, ez, batzarreak eta batzordeak, eta hor dago muina, ez, jendeak hitz egiteko zuzenean, erabat horizontalki eta ez vertikalean, ez politika profesionalean sartu gabe, zuk esaten duzuna politika parlamentarioa, nik profesionala deitzen diot, ezta?
1: Bai.
0: Profesio bat dute.
1: Bueno, nire ustez, puntuetako bat hori da, politika parlamentarioa ez dakit desprofesionalizatu behar dan bere hortan, porque iruditzen zait baita ere, olako esparruetan sartzen dianak edo karguak hartzen dituztenak izan barituztela baita ere bere baldintza duinak, eta politika ez baldin bada ondo ordaindua adibidez, arrisku bat daola, eta hori da ba aberatsek bakarrikin alizango dutela, ez? Baino egia da politika parlamentarioa, osea, esan nahi dut, ezin dula gure etorkizunak eta etorkizun txikienetik, gauza txikienetatik haundienetara, lau urtez behin emandako erabaki baten esku egon. Nei bai irutzi zaitela, irtenbidea batzuk diotenaren kontra, geota demokrazia gehiago dala. Jendeari geota erabakitzeko almena haundigoa ematea, gertatzen dana da, jendeak erabakitzeko almena daukan momentuan, hasten dala bere interesen kontziente izaten, eta benetan zer datorkion ondo erabakitzen, eta hoi argi dago, ba gintean daudenei ez datorkiela ondo.
0: Inork galdetu dit, zergatik galdetzen dudan hemen, saio hauetan, ea demokrazian bizi garen. Demokrazian bizi gara?
1: Hombre, nik uste dut ezetz. Daukagu erabakitzeko almen oso txiki bat, eta margen batekin, hau da, sistemaren barruan edo ezarritako parametroen barruan erabaki daiteke, hortik kanpo ez. Ez dut uste gaur egun mekanismo demokratiko ezarriak daudenik, adibidez, beste gizartea osatzeko modu bat planteatu ahal izateko. Hau da, sistemaren alternatiba bat proposatu daiteke marko politiko honetan, konstituzio espainiarrak albidetzen du konstituzioaren beraren kontradijoan zenbait pertzeptu aldatzean, nik zer dakit, jabetza pribatua edo Euskal Herriaren nazio erabakiali, osea, burujabetasuna, ba nik uste dut ezetz. Baino iruditze zait baita ere norabide guztiak esploratu behar diala, eta denetan eman behar dala burruka, eta askotan politika parlamentarioak balio dezakela baita ere politika parlamentarioaren inutiltasuna edo demostratu ahal izateko, ez?
0: Norabideak aipatu dituzu, norabide horretan ze antolaketa mota onduko zenuke edo bultzatuko zenuke?
1: Bueno, zehorrik esan dezu, asamblearioa erabat. Nik uste dut botereak auzotatik edo bizilagun elkartetatik hasi beharko lukela.
0: Boterea beharrezko da?
1: Boterea hor dago. Kontua da nola banatzen dan. Eta esku gutxitan baldin badago, pues gero eta boteregoa da. Zenbat eta gehiago banatu, zenbat eta esku gehiotan erabaki denon arten, ba hor, ni uste ordun da orekatuago daola.
0: Parentesi bat egingo dugu, gero segituko dugu holako gauzekin. Amaika susto eman dizkiozu amari, ez da?
1: Bai, esan dezu, ni biurri deitzei atela eta biurri hauten aizen, da, bueno, pues bai, susto batzuk eman dizkio bizitzan, espero eta askoz gehiago ez izatea.
0: Gaupaz egiteatik?
1: Adibidez, bai.
0: Hor beste esaldi bat badaukazu gaupasak eta gaubeilak.
1: Bai.
0: Zergatik aipatzen duzu, hitz joku bada?
1: Bai, esaten dut nastu zaizkit azken aldin gaupasak eta gaubelak. Bueno, pues urteetan aurreagoaz eta egia da gertatu zaiten zerbait dala, ba inguruko baten heriotzaz jabetzea edo heriotzaren berri izatea, ba gaupasa baten eta bueno, esateko modu bat da pixkanaka gure bizitzari aurrai joala urteetan sartzen nahi gala eta gero eta ohikoagoa izango dala, ba zoritxarez funeral eta jun behar izatea.
0: Gaupasetan droga erabiltzen da, ez da, bai droga legala,
1: bai.
0: Ez legala, drogodependienteak algara.
1: Bai, klaro, gehala, denok. Bueno, denok, gehienok, gizarte bezala, nik uste dut. Bueno, hor daude datuak eta, zenbat analgesiko, zenbat antidepresibo eta erabiltzen dian gizartean orokorrean, batzutan legalki esan nahi dut meiku batek aginduta, beste batzutan norbeak bere burua diagnostikatzen eta bueno, bai, esate izutenak alienatutako gizarte baten biziga alienatuta gaude eta ordun ba gure egunerokotasunetik eta gure esplotaziotik ateratzeko moduetako bat ba juerga da eta juergan noski ba drogak daude eta gure burua bueno ies egiteko modua dala esango nuke droga.
0: Eta droga bezala hartu daiteke txertoa?
1: Ez, nik uste bi gauza oso ezberdin diala. Nik drogaren, bueno, droga definitzeko modu ezberdin asko daude, baina nik esango nuke drogak bi komponente nagusi ditula, eta alde batetik da pertzeptzioaren eraldaketa, osea gure burmuinean eragina dauka, eta orrun gauzak ezberdin pertzibitzen ditugu, eta beste alde batetik dependentzia sortu dezakela, nik uste txertoak ez daukala hauetako ez bat ez beste.
0: Pandemia garaian estatuak itxi egin gintuen?
1: Bai.
0: Zunola pasatu zenuen?
1: Nik nahiko ondo, bueno, Tolosan, orduko nere bikotekidakin, eta nahiko ondo iritzu zaitelako, ba, zentzu hortan erosoa izan zala, ikusi ditut inguruan, eta lanean ere egoera, bueno, oso kezkagarriak eta oso limiteak, bueno, ba, iritzu zaitelako hartu zala neurri, ba, extraordinario bat, eta etziala kontutan izan segurona, ba gizartean hori daitezken egoera ezberdinak, ez danantzako tabularrasa bat izan zan, eta bueno, ba hor oso barregarria esan nahi dut, baina igual penagarria berez, hor ikusi genitun bideo asko ez, ba nizeragit futbolarienak, multimillonar jende, milioi ez gainezka bizidan jendearenak, esan ez jendeari etxean gehatzeko, ja, klaro, olako mansio baten tik mezu hori helaraztea, ba erresa da, beste askok ez daukate egoera hori. Así que bueno, bai, nik uste dut etziala kontutan izan gizartean orain daitezken egoera asko.
0: Zu Tolosarra zara, Tolosan ba urtean behin edo bitan edo hiru egunetan inauteria direla.
1: Sei egun.
0: Ez dute oso
1: osteunetik asteartea.
0: Bueno, hor turista pilo bat ibiliko da, ezta?
1: Karnabaletan?
0: Bai.
1: Ez dakit. Dana mozorretuta goaz eta orduan ezin da jakin zein dan turista eta zein ez. Bueno, nahi usted karnabala ongi etorri dala mundu guztie eta...
0: Turismoari buruz.
1: Bai. turismoa berez ez da gini txarra dan. Nik esango nuke ez, nahi ere gustatzen zait, turismo aitea eta tokik ezautu eta hemendik garea gehien bat egia da kotxez gustatzen zaitela gehiago, gazkinak eta hartzea eta hola etzait asko gustatzen, baino ez dago problemik, Baino nahi ere gustatzen zait, gertatzen dana da, bueno, ba hemen daukagun eredua eta justo zehazki Donosti hontan, ba dala eredu turismo dependiente bat, turismoa behar du eredu ekonomiko honek ba aurrera atealizateko, horrek dakartzan ondorio guztiekin. Eta horrek ekarri duen ba, gentrifikazio famatu garekin, eta nik uste Donosti dala adibide nabarmen bat, eta Donosti daukan eraginak Gipuzkoa osoan, gaur egun ja lehuan ikusi nun datua, Tolosak berez badauka bere gentrifikazio edo, bueno, prozesu propioa, eta bertako etxe bizitzen prezioa ere, bueno, oso altu dago, baino antzaganez, gaur egun ja Donostiko onda espansiba hori edo Tolosa ere iristen ari da, Bueno, eta hori da daukagun egoera, eta nik uste hori dala bultzatu dan modelo baten ondorio.
0: Eneko Goiari ez diogu esango bera dela gentrifikazioaren eta turismoaren problemaren oinarritako bat edo bultzatzailea, beste alkate batzuk eta egon direlako?
1: Bai, claro, nik uste izan dela pixkat aspalditik martxan jarritako prozesu bat. Eneko Goia ez da errudun bakarra, baina bueno, bea da azkenengo hamarkadan, zehazki hamarkada bat gainea, ba, modelo hau haratago eraman duna, eta azkenengo urtetan ez da 100 hotel eraikitzeko baimena eman duna alkatea. Nik abesti baten esaten diot parke tematiko baten alkatea dala, irutze zaitelako hori dala Donostikin gertatzen dana, parke tematiko bat bihurtu dala.
0: Dirua askar duala diozu eta gu poliki?
1: Bai, bueno, hoi esan nahi dut, ba, kapitala oso azkar dijoa, gauzak oso azkar aldatzen dira, eta aldatzeko gaitasuna dauka, eta guk berriz erantzun alizateko, aldaketa hoiei erantzun alizateko, ba denon arten artikulatu behar ditugu erantzunak, eta agian poliki gogoaz gu kapitala baino.
0: Hor, aipatzen duzu Kote Cabezudo, zergatik aipatu duzu hori?
1: Irutzi zaitelako aipatu inbardala. Oso gutxi dakigulako olako egoera bati buruz.
0: Ze jakin beharko genuke?
1: Bueno, zein gehiago da honor implikatuta, porque inorrek ez du sinisten hor bea bakarrik eontzanik olako kasuistika baten, ez? Eta gaina beak argi izan du, bai epaiketetan, eta hor daude testigantzak eta, ba, jende gehiago bazegola implikatuta, eta bueno, ba, nola baitere hor Netflixeko dokumental hortan nahiko argi gehatzen da babes instituzional oso garrantzitsu bat zeukala persona honek. Eta bueno, ba hoize, beste gabe iritzait tabu bat dala hiri hontan Kote Cabezudoren gaia, eta nik uste eskubide daukagula denok jakiteko ze gertatu da nor, eta biktima gehiago badagoen edo ez, edo bueno, dana alakoa, baino bain iritzi zait hemen fokua jartzen nahi dala, foku mediatikoa Donostin antzadan ez batzuk esateuen, bueno, gertatzen aian zerbaitetan, eta beste gauza askotan, ba, fokua ez dala jartzen, eta oso larria dala, eta jarri barko litzatekela.
0: Eta zergatik ez da, ari mutur horretatik tiratzen?
1: Ba, hori da, nik galdetzen detena, ez dakit, nik ez dakit zergatik.

0: Juancho Gay Sound System, Zabala, Josu Zabala, hau hil zuten Hondarribian. Txakurrek hil zuten, ez da?
1: Bai, bai, Guardia Zibilak hil zuen.
0: 1936an, ez banago oker.
1: Bai, eta nire oker ezpanao, beste eriotza bat salatzeko manifestazio bat eintzan iraiaren 8an Hondarribian, alarde egunean, eta manifestazio hori debekatua izan zan gobernuaren, Espainiako gobernuaren aldetik, eta bueno, ba, debeku hori egikaritzeko polizia kargetan hil zuten Josu tiroz bizkarretik.
0: Alarde aipatu duzu?
1: Bai.
0: Alarde tradizionalaren inguruan edo bestearen inguruan zerbait esateko daukazu?
1: Nik gauza bakar bat esango nuke, beira, nahi alarde militar bat txorakeri bat iruitze zait, baino iruitze zait denok euki behar deula eskubidea txoroaren aiteko. Eta ez balin baukagu denok eskubidea txoroaren aiteko, ba pintxamos el balón, esaten da bezala. Eta nahi gaur egun ezin dut ulertu nola oraindik daun jendea defenditzen duna emakumeek ezin dutela herri bateko erdigunea dan evento hortan parte hartu. 2025an gaude, así que nei ulertezina iruditze zait alarde tradizionala defendatu dezaken edonor.
0: Guardia Zibilak hil zuen Zabala, polizia guztiak antzekoak aldira.
1: Berdinak esango nukenik. Bai.
0: Ertzantza ere bai.
1: Baita ere, claro. Hizkuntzak igual du, txakurra beti txakur. Zaunkaiten baldin badu txakurra da, berdin duze hizkuntzatan. Bai.
0: Batzuk borraren eta foamen hizkuntza darabilte, ez da?
1: Claro. Bai, bai.
0: Akab.
1: Bai. All cats are beautiful, ze politia dian katuak.
0: Eta kopak?
1: Nola kopak?
0: Kop.
1: Kopak nik deitut aste burutan, bai, batzuk. Kop, bueno, poliziak, ba, nik eske... A ber, ulertu behar da akab, ulertu behar dan zentzuan. Ni enaiz jungo polizi baten gana uniforme uzten duen esatea putakume bat dala. Baino, bai irutzen zait, polizia guztiek betetzen dutela ondo gainea ba bere funtzioa, eta hortarako sortuak izan diala. Hau da, bueno, ba, klase... privilegiatuen privilegioak mantentzean datza poliziaren funtzioan ere ustez.
0: Eta estatuak ez du hori betetzen esan duzu.
1: Claro, claro, bai, estatuaren beso armatua da polizia. Estatuak ezartzen ditu legeak egoera hori mantentzeko, eta lege horiek bete arazteko arduraduna polizia da.
0: Oda, legitimoki erabiltzen du bortxa.
1: Bueno, legitimoki emantzaio.
0: Legitimoki esan edut estatu.
1: Bai, hor dago kontratu soziala, eta kontratu sozialaren arabera guk estatuari ematen diogu indarkeria erabiltzeko almena, eta gure buruari kendu, eta berez egin barko luke modu proportzional eta bla bla bla eta hori guztiarekin.
0: Zigorrari buruz gero hitz egingo dugu, baina hemen ertzantzarekin badago, ez, kabakaz, gero hor anuetan oindela urte terdi emakume bat Amaia Zabarte zauritu zuten, eta etzen hil.
1: Eta hemen ez da ezer gertatzen.
0: Eta ez da ezer gertatzen, ez da?
1: Ez da ezer gertatzen, bueno, ba...
0: Zigorra merezi dute, edo jendeak zigorra eskatzen du, ez da?
1: Bai, hor beste debate bat da, ez da, punitibismoa, eta hola... Bueno, nik uste jendek eskatzen duna da ertzainei eta ertzantzari gainontzekoi ezartzen zaigun legeak ezartzea eta ezartzen zaigun moduan. Porque hemen ikusten ari gana da ertzaina batek gomazko pelota batekin jata persona bat akatzen duen momentun gero impunidade handia daukala, ba bueno, estatuak babestu iten dulako eta estatuak onartzen dulako nolabait, ba batzutan eskua jungo zaiela. Biolentzia indarkeria beharrezkoa da estatusku hau edo klase burruka honen egoera mantentzeko, eta estatuak onartzen du, ba noizen behin, ba eskua juningo zaiela eta entre comillas akatsak izango dituztela, nahi dut zaitu idala hemen gertatzen nahi dana.
0: Gizarte aske batean zuk polizia nola ikusiko zenuke?
1: Gizarte aske baten poliziari gelitzek existituko. Azteko nahi dut zaitelako poliziari egozten zaizkiola polizialak ez dien funtzio asko. Samoia zuzuk nahi trafikoa regulatzeko pistola bat behar duen persona bat beharrote dan. Edo nizerakit beste hainbat gauza egiteko. Nik uste funtzio asko polizial bezala dauzkagula eta ez diela bere hortan polizialak.
0: poliziak bere burua defendatu egiten du, ezta?
1: Hombre, claro, korporativismoa hor da olako, eta ez die gaizki bizi.
0: Hori mafia da.
1: Nere ustez bai. Nere ustez bai, eta mafioso bezala jokatu dute azken aldian gainean, nola presionatu duten, bueno, bai, Eusko Jaurlaritza eta bar, egin dituzten protestetan, eta argi dago zein da honoren atzetik, eta ze ideologia politiko, bueno, hor bere garaian jusa politik datorren tipo bat eontzan bozera maile bezala, eta protesta guztitan eta beha ikusten zan lider modun, eta bueno, pues hor dago.
0: Oluen herrian azeria alda alkate?
1: Bai, azeri, ez da azeri asko behar oliategi oso bat goiti bera txigitzeko.
0: Zure porrota porroetan aldago?
1: Bueno, ez dakit, hor leno aipatu deu droga.
0: Ba, hori, da, erabiltzen duzun esaldi bada, ez?
1: Bai. Bueno, nik kanabisa konsumitzen dut aspalditik, alkolare bai. Eta bueno, ba bai, bai da porrot bat edo bai, bueno, olago zerbait.
0: Ez dakit, Gasteizera normalean lehen autoa erabiltzeko gustua daukazula esan duzu.
1: Ba, ez, esan ez, turismo egiten detenen kotxez jutea gustatzen zaitela, osea, esan ez oso urruti.
0: Gasteiza nola joango zinake hemendik 10 urte barru? Abiadura handiko trenean bai edo ez? Nez eta orain abiadura handiko trenaren kontra egon.
1: Ba, ez dakit. Ez dakit esaten. Ni guantxe bertan autobusez muitzen naiz gehiena. Bai, Bilboa jun behar detenen, edo Gasteiza, edo Iruñara, edo Baionara, bueno, Baionara ezberdin, baino. Eta ez dakit esaten. Imaginatzen dut, behin ja eraikita da honen, ba, oendi bizik bali manau, porque oida beste bat, ba, igual erabiliko detela, baino egia da, absurdoa dala, abiadura hundiko tren bat horrek daukan koste ekologiko, sozial eta ekonomikoarekin bueno, ba, implementatzea aurretik dauzkagun azpiegiturak konpondu edo hobetu baino lehen, ez? Adibidez, nire utzait ferrokarrilan asuntokin dauzkagun trenbideak eta askoz gehiago erabili daitezkela, hor badago beste kontzeptu bat, abiadura hundia edo erderaz alta velocidad ere badago, eta badaudela trenak 200 piko kilometro orduko abiaduran ibiltzen dianak, eta horrekin nahikoa eta sobran izango gendukela ondo muitu alizateko. Gertatzen dana, zeri erantzuten dion AHT bat eraikitzeak. Gizartearen interes batik, benetan behar dugu AHT bat, nik usten nabarmena dala, ezetz, eta dala Euskal Herri hontan, bueno, Euskadi autonomia erkidego hontan daukagun modeloaren isla da, zementua muitzea, konstruktorei alik eta lan gehien ematea, eta ordun batana kontentu.
0: Beste esaldi honekin pixkat geratu nintzen, eta zen, galdera egingo diot. Putero bat da fama, puta zu.
1: Aha. Bai.
0: Zer esan edo zorrekin?
1: Bueno, ba, jende asko edo artista asko daudela prest bere artea edo bere sorkuntza prostituitzeko fama lortzeko helburuarekin.
0: Eta nola ikusten duzu prostituzioa?
1: Bueno, printzipioz, nahi irutzen zaitala berriz, feminismoaren inguruan dauden debatetan oso tentu zibili barretela irutzen zait, lehenik eta bain entzunin barretelako hor dauden iritziak. Gizonezko
0: asko ere prostituta dira, ez?
1: Bai. Bueno, nahi irutzen zait dala esplotazio igual gorena, ez? Daukaguna gaur egun gizartean, berez ja esplotazio sistema baten bizigea eta prostitutek ba are gehiago esplotazio, lan esplotazioaz aparte, ba, bere gorputza biolatzen utzi barutelako nolabait, bezero batek edo putero batek ba ala nahi duen aldiro. Berriz diot, ba, akit kasuistika bueno, ezberdinak daudela hemen, baino nik bai uste detela beneta euneko askatasuna daukan persona batek elukela inoiz erabakiko bere burua saldu behar izatea, bizitza aurrera ateralizatzeko. Ordun, nik bai uste dut abolitu beharreko zerbait dela, baino bidean utzi gabe prostitutek bizituzten egoerak, eta agian ere egin behar dela zerbait egoera hori hobetzeko. Badakit hor dagoela kontraesan teoriko bat, prostituten baldintzak hobetu edo eta abolitzaren artean, porque prostituten baldintzako hobetzeak edo hobetzearen alde egiteak agian esan nahi du nolabait zilegitasuna ematen diogula jarduera horri. Baina, bueno, esan detena, ne irutzen zait persona batek libreki ez lukela inoiz erabakiko bere burua saldu behar izatea.
0: Prostituta asko batzartuta edo antolatuta daude, eta claro, ez dute gustoko puta deitzea, baizik eta sexu langileak, langiletzat hartzen dute euren burua, hainbatek.
1: Bai, eta noski, nik uste dute aldarik atzen duten momentutik, segurona hori onartu hartzaiela, claro. Bueno, esaten dut, esplotazio, danak bizigea esplotatuta, eta prostitutak nik esan nuke are gehiago.

0: Glaucoma taldea dugu hor, Five They Are Coming izena du kantonek. Sua eta sua. Kontxo, inork merezi aldu sua.
1: Askok, Ritchi, askok. Eskerrak sua ez tan gastatzen. Eskerrak sua ez
0: tan gastatzen. Inventatu zutenean, ja, ez.
1: Ez da gastatzen, inimar da, in. Baina sua ez da gastatzen. Bai, askok, askok, askok.
0: Ja, sordin asko bota zituzten zutara.
1: Claro, eta orain bota nahi dituzte beste batzuk. Orain sorginetik eta jarri zieten bere garaian emakume batzui, eta orain antzego zerbait nahi dute, gaur egungo inkisizioak antzego zerbait nahi du beste askokin. Bueno, abesti honek zoritxarrez egunero, osea, gaurkotasun handia dauka. Intentzioa abesti antifascista bat itea izan zan, orain dela ja 8 urte. Eta gaur egun nahi dut zait are eta beharrezko goa diala olako mezuak, bueno, fascismoa atejoka daukagulako, fascismoaren zenbait mezu gure jendearen ganere kalatzen ari dalako, zoritxarrez, eta alarmak piztu behar diala dut zait nahi, eta argita garbi utzi hemen ezin ditugula onartu horren antza minimo bat daukaten mezuak ere.
0: Eta zuak zerbait konponduko luke?
1: Bueno, a ver, sua simbolo bezala erabiltzen dut nik hasieratik praktikamente, bueno, regearekin eta zerikusia handia daukan zerbait da, ez da nik asmatutako zerbait. Nolabait gauzak aldatu behar diala edo esateko, ez da gitzen metodoan eraginkorrena edo zilegiena, baino desde luego norabide hontan edo ikusita noagoa zen, ezkoaz dela bate ondo.
0: Kantuan aipatzen duzu Stalin, Josef Stalin.
1: Bai.
0: Ba aldu Stalinek xenofobia kulturalik?
1: Ez da, git, nien aiz esperto bat hoi esateko. Batzuk esate dute baietz, bea Georgia noazan, ez da, oker ez bali manau. Batzuk esate dute Georgiari kalte intziola, beste batzuk esate dute mesede intziola, segun eta Stalinismoaren zealdetan kokatzen duen bagoitzak bere burua. Nik hor erabiltzen dut esaldia, nolabait, ez berdintzeko, porque entzun dut askotan diskursoa, bueno, bai, naziek kontzentrazio esparruak zeuzkaten, baina eske sovietikoek gulajak eta gauza bea dira, bueno, ba ez, ez dira gauza bea inundik inoare, noski sovietar batasunak bere represio sistema zeukala, eta ni naiz hasiko hemen hori zilegitasuna ematen, edo, bueno, bai, iruditzen zait segurona astakeri bat izango zala baita ere, baina ez zeukala zer ikusirik naziek martxan jarritako holokausto eta exterminio esparruekin, ez? Hori ez berdin du nahi nun nik, esan ez bezala, bueno, ba, Stalinek jarritako gulagak edo sovietar batasuneko gulagak txiste bat irudituko zaizkigula benetan naziek jarri nahi dutena jartzen badute.
0: Mikrofono horretan, Josemari Carlos Bizartunak taldekoak esan zuen, eskerrak Stalin izan genuen, ze horrek Hitlerri aurre egin zion, ez da?
1: Bai, klaro, askok hori da defendatzen dutena, Stalingradoko batalla famoso hartan, eta bueno, desde luego nik bai daukatela argi, bigarren mundu gerra, sovietar batasunak jarritako indar, eta bueno, eta hildako guztiei esker irabazi izan zutela aliatuek, eta ez Hollywoodek kontatzen duen bezala, estatu batuen laguntza horri esker. Ez dakit gerran sovietar batasunan 20 milioi hildako edo lako bat ustete ontziala, ordun, bueno, ba noski behin Hitlerrek eta jertzito naziak Stalingradon galtzen dunen, ba hor hasten da pixka bat aliatuen garaipena.
0: Dikotomia bat dago, ez? Arra, emea, emea eta arra, estatu kapitalista, estatu komunista.
1: Txuria eta beltza.
0: Txuria eta
1: Real
0: beltza.
1: Atletik.
0: Baina beste talde asko badaude ere, bai, ez da?
1: Bueno, baina dikotomia, karo, pues hori da. Hoi da esan nahi zuna, ez?
0: Baldago, estatu horietan ez, kapitalista eta komunistaren arteko diferentziarik baldago.
1: Bueno, uste zaundia. Gertatzen dana da, esatean

0: erantzun ezberdin asko egon daitezkelako eta segurona gehiena dielako zilegi. Eta orduan eroitzen bagea redukzionismo hortan, ez, bakarrik Sovietar Batasunak proposatutako modeloa da sistema kapitalistari erantzunal diona, ba ez dakit, ez dakit ni ondo goazen hortikan.
1: Nik beste binomio bat aipatuko izut, zuk lehen Marx esan duzu, nik parentesia, bueno, parentesia ez, barratxoa jarriko dut eta Bakunin bestaldean.
0: Bai, bai, oso... bai, claro, claro. Nik uste biek, a ber, Marx edo Bakunin personalizatu gabe, bai, ideologia komunista zein anarkistak helburu berbera bilatzen dutela. Kontua da, horra iristeko ze bide erabiltzen dan. Batek estatuaren erabilera aldarrikatzen du eta besteak esaten du estatua suntxitu inberdala hasieratik, ez? Pragmatikoagoak izan behar dugu, nahi dut ezait. Ondo dago teoria, ondo dago ideologia ondo finkatuta izatea utopiak markatuko digulako norabidea, baina hemen inberdu ibili. Eta ibiltzeako orduan ezin dugu hasi zu estalinista, ni anarkista, zu trotskista, nire zaite, esatetena leheno, frente amplio bat sortzeko aleginain behar dala, eta helburu orokor aman komun batzuk finkatu pixkanaka gauza hobetzen jundadin.
1: Liderrak esan ditugu, gaztea liderra alda.
0: Gaztea irratia. Bai, claro, gaztea irratian ere ustez da alienazio kultural horren instrumentu oso, bueno, oso importante bat, komunikabide guztik zeaten bezala, esan nahi dut, komunikabide guztik daukate ardura oso garrantzitsu bat gizartean, ba, nolabait helarazten digutelako informazioa, sailkatzen dutelako informazio hori, eta gainea, bueno, a ber, gaztearen kasuan nik esango nukena da irrati publiko bat dala hasteko, denon arten ordaintzen deula, eta irrati publiko batek nere ustez bete beharko lukela funtzio oso garrantzitsu bat, eta da hezkuntzak bezala, beste alde batetik, edo osasungintzak. Etxetik bermatuak ez dituztenei, bere burua egoki, eta askatasunean garatu alizateko baldintza materialak eskaintzea. Alienatuta bizigea, ez daukagu denborari gure burua kulturalki ere garatzeko, nahi dugu musika guztia entzuteko, nahi dugu guztia irakurtzeko, burua iriki eta espresio artistiko ezberdinak ulertu alizateko, eta nik usteet hor gazteak egin marko lukela lan bat, ba pixka bat abanikoa zabaldu eta denoi helarazi alizateko espresio kultural ezberdinak, ba gu ere oitzen jun gaitezen eta pixkanaka artea geota modu zabalagoan ulertu ezagun, eta gaur egun usteet ez dula inundik inoare hori betetzen eta oso sesgo markatua daukala, esan nahi dut, gaztea radioformula bada eta gaztean astero aukeratzen dira radioformula hortan sartuko dian abestiak. Aukeraketa hori egiten dan momentutik, aukeraketa politiko bat da, eta erabaki bat hartzen naizea eta kanpoan uzten naizea beste hainbat eta hainbat espresio. Momentu hortatik bertatik, zure boterea egikaritzen naizea, nolabait.
1: Zure hitzetatik nik pentsatu aldut ez duzula entzuten gaztea.
0: Ba, azken aldin pixka bat bai, porque nola, atean aizen gazteara ere jun nintzen ez, elkarrizketa bat ditea, eta ba, horakotan gustatzen zait pixka bat entzun, eta behintzat zalantzan jartzea nik pesatzen detena, eta bai, entzun dut, eta egia esan nire idea aratago dijoala, esango nuke.
1: Beste lider batzuk, Durangoko Azoka beste lider bat, da, baina...
0: Ba, berdin.
1: Lider lau musika atalean lau talde sendo joaten direnean beste guztiak erabat ospindua geratzen dira edo tapatuak edo zer dira?
0: Bia, ni beti jartzeta adibide bat. Niretzako euskera zinoiz ondoen rapeatu duen artista da Nortzone, vanguardia dala iritzen zait, ate asko iriki izkigula gainontzekoi, estilo aldetik apustu handia indula euskeraz rapari ateak irigitzeko, eta Nortzonek bere ez doka mairu disko ateazunen, ezin izan zun Durangon aurkeztu, garai hortako taupaka elkarteak ezin izan zulako estanak balio duen prezioa ordaindu. Orduan, hoi da adibide argi bat, nola niretzako mugarri izan daitezken euskerazko lan batzuk, eta igual ez dienak gehiegi azaleratzen underground giroan,

0: edo daudelako, ba, gehatzen dian horretatik kanpo, eta gero ahoa betetzen zaigu euskal kultura eta olako hitzekin, baino ez dakit benetan kultura hori zaintzeaz arduratzen dienak zaintzen ditugun.
1: Otea Lili.

0: Kanari dugu hor kantari, orfidentalak. Juancho, kaltetuen zerrendan altzaudezu?
1: Ez dakit. Gauza batzutan bai, igual beste askotan ez, bagizu, nola da nahu, intersekzionalitatea edo ditzen zaion hortan bizia.
0: Ba, aldituzu aurrekari penalak? Garete izut, zutan nahi izango zenulako BBK Live, ez da?
1: Bai. Bueno, esaten deuna, modelo kultural horren beste liderretako bat edo izebergaren puntetako bat. Bia, lehenoko laburbiltzeko leheno aipatu etena irudi batekin laburbilduko detzuk. Persona bati bizitza osoa ematen mali maiozu makarroiak tomateakin. Geo beste dozein plater jarin zergakit. Kardo batzuk jartzen mali maizkezu etzaio gustatuko. Ez daukalako haua hortara ohituta. Ba, musikarekin eta berdin gertatzen da. Bakarrik denako patzen balin badu gazteak, BBK Lifek eta bar, pues denok dakigu zen izango dan horren modeloa. Eta hortik ateratzen gehan momentun, ba, publikoari etzaio gustatzen edo ez da usartzen edo gauza berrietara itxita dago. Eta nik uste hori irigin behar dala.
0: Eredu punitibistak ez du delitua prebenitu nahi? Ura ez. Zigortu nahi du, ez
1: bai.
0: Da? Zigorkodera goaz beti, zerbait lehena.
1: Bai, eta gero eta gehiago. Bai.
0: Praktika errestoratiboa ez da horretaz esaten ezertxore, erreparazioa edo prebentzioaz, zuk nola ikusten duzu rollo punitibista hau?
1: Ba, beldurra ematen dit alde batetik, bai, zigorra eskatzen deulako, ulertzen den dundik askotan, ba, irutzen zaitelako ezkerreko zenbait mugimendutik, ba, igual eskatzen dala denentzako rasero berbera, ez dalako aplikatzen, eta orduan, ba, ba, gure ustez impunitatea edo daukaten hoientzako ere zigorra ere eskatzen da, baino desde luego bide punitibista hoien bitartez konpondu nahi dian arazoak beste bide batetik eta prebentziotik eta hezkuntzatik nik usteet aldatu behar diala, bai, desde luego.
0: Zure kantu batek dio ze guapa, ze guapo zauden. Ze guapo zauden, musu bat, eta hurrengo batea arte, Juancho.
1: Baita zure, Ritxi. Eskerrik asko eta ondo segi.

0: musikaria.
1: Gabon entzule ongietarri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak bi, bueno, batetik izango da gurean Euskal Herriko beatbox txapelketaren inguruko solasalditxo bat berri gurekin izango dugulako, ba, horren inguruan hitz egiteko antolatzailea den etako bat Orodrez, eta horrez gainera, ba, Ireia Kamrak ere bere tartea eskainiko digu, kantu berriak, hori guztia menzuan etxean, musikaren etxean, ongietarri musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Sarean zintzilikatu berri du hau. Io, etxarri, etxarri bezala musika orkesten ari honetan. Izenean, izeneko kantua horrela bat egitu du. Eta letra eta guzti eta bideoa. Gordin, sarean ikusi dezakezu. Gordin grabatua dagoelako.

etxe kalte talde dau berriz. Single berriarekin dira, bigarrena, demora gutxian. Eta, bueno, urrian etorreko da disko berria. Esan duten moduan, bueno, ba, soinu berriarekin edo etorreko da. Eta kantu bat egin dizut, deltzen da kantu hau, kantu bat egin dizut. Bueno, ba, esti, ba, gure iren videoklip eta guzti atera dute. Eta zutonuz ikusten da, eh? Aldatu xamar bat horrela, etxekalte, talde berriotarra.

Labar Putzua izeneko kantuarekin dator. Bueno, bere proiektu berezia aurkezten, ba hau gehiago ere zabaldu du orain Labarrek. Produkzioan, kiliki.

0: Tira, esan dizuegu hasieran izango genuela alako gaur, bueno, ba, gertera bitxi baten berri, eta hori izango da, ba, rumatean, ekainaren amairuan. Zazpigarren Euskal Herriko Beatbox txapelketa egingo dela, hori Sudupen izango da, Sudupe, Güeñesen baitako auzoan, ez eta, bueno, herriz ere izan baduen. Eta, bueno, ba, honen guztiaren arduradun, ez dakit nola neko duen aurkezten, nik Boris Bringas bezala aurkeztuko dut, naiz eta oro drez bezala ere ibiltzen den batean eta bestea. Boris, eguerdion zer moduz?
1: Eguerdion.
0: Bueno, eso. Ondo?
1: Ondo, ondo, bai, bai. Ondo.
0: Ez dakit dana da, urduritasunik baduzuen dagoeneko, edo dagoeneko, ja, eginda zaudeten gauza huetara.
1: Jo, ba, egia za, nik ez dakit zergatik, baina Euskal Herriko txapelketa urduritasun espeziala ematen dit beti, eta beti nahi pizkat tensoago. Ez dakit zergatik. Importantea delako niretzat, uste dut. Claro. Oso importantea da, oso espeziala da. Orduan, ba, pizkat urdurik, baina guztia dau prest, orduan.
0: Egita. Bueno, claro, hau kontua da, nola gaitere, aspalditik badabilen zerbait badela, beatboxarena, baina, ez dakit, oraindik ere ikusten dugu akaso orokorrean zerbait celebre bezala, ez? Ez gaude hain ohituta beatbox txapelketa bat, eta akaso, ez, Oilarren guduak esaten dena, hau da, barrak eta horrelakoak gehiago gaude ohituta hip-hop munduan, eta beatboxarena arte bat badela. Ze, hori, ez da bolzarantzarik, zailtasun handia duen gauza bat delako. Baina, horrein dikak kaso, celebre bezala ikusten dugu orokorrean?
1: Bai, badau, nola, beatboxa naiz eta jente pillo ezagut orain, eta, bueno, Grisonen gatik, bai, edo horrelako figuren gatik, ba, edo Michael Winslow esaten badugu, jendeak ezagutzen du, edo horrelako gauzen gatik, beatboxa ezagutu izan arren, oraindik oso nitxo txikitxo gara, eta jendea, jende gehienak beatboxa ezagutzen du, baina ez du inoiz beatboxa zuzenean ikusi.
0: Claro.
1: Orduan, impactu hori oraindik.
0: Ara, hor konexioarek zerbait izan dugu, Boris, une batetik bestera nik uste dut itzuliko dela, ea zer gertatzen den. Ze, bueno, batzuetan gertatzen dira horrelakoak ere, eh? Bueno, Nilsekin ari ginen.

esan dugun moduan, ba, begira zuzeneko gauzak horrelakoak izaten dira, eta nolete tu bestera etorriko zaigu berriz ere, hori, Sorodrez, bueno, ba, iso, teknologiak batzuetan izanen dituelako bere kontuak ere, eta, bueno, ba, ordena jo berrea biarazten, ari omen da hortaz, bueno, lasai. Bitartean, beatboxaren kontuan, hemen, ah, begira, etorri da, eta, ez, etorri da, ez joan da, Pritxia entzongo dugu, hau ere izango dela kortik. Beatboxa lehen entzun dugun era batera da. Eta hau beatbox akaso puruagoa edo, ez? Dela esan dezakegu. Beatboxa.

0: Ez dakit hau berak deia bueltatu denez, galdetiko diot, Boris, kaixo berriz ere. Ez dakit ezagutu ote duzun Norden.
1: Hau da, pritxia. Bale, bale, bale.
0: Hau da, begira, zer den belarria. Hau da, bitoksa egiten ere, elkar ezagutzen duzuela, ez da?
1: Bai, azkenean, bueno, ez que ez dakit, oza, nik musikan, bueno, bitboxan badara mat, ama zazpi, ama sortzi urte, eta bitboxa badu berezitasun bat dena, guztiok, naiz, eta guztiok gauza bera egin, guztiok ezberdinak arela.
0: Ah, dos.
1: Orduan, mai batera llegatzen zarenean, badituzu gauzatxoak bereziak direla. Eta ezin duzunak imitatu, naiz eta gauza batzuk bai egin aldituzu edo kopiatu aldituzu, gehienetan nabaritzen da nor den originala, nor ez den, eta ze gauza egiten dituen jende, ja goi mailako jendeak gauza bitxiak edo bereziak egiten ditu, eta naiz eta freestyle bat egin edo horrelako zerbait egin badakizu nor den gehienetan.
0: Ados. Bueno, jarri ditugu Nils eta Pritxia aurten izango direlako epaimaikide.
1: Bai, izugarrizko epaimaia daukagu aurten, eta gauzarik niretzat ez bitxiena baizik, eta importanteena hemen da, ze naiz eta txapelketa, Euskal Herriko txapelketa izan,
0: bai.
1: Erakustaldiak ditugunez, goi mailako beatboxa ikusi dezakezula, eta aurten hiru modu ezberdinetan, bat Loop Stationarekin,
0: bai.
1: Bestea bakarka, Pritxarekin, eta berak baitaren ahazten du musikarekin eta horrelakoekin, eta beste bat ez dena inbeste ikusten da bikoteka.
0: Oh!
1: Orduan, bikoteka baditugu bikote bat dena munduko txapelduna.
0: Oh!
1: Orduan, ez dugu bakarrik ikusiko gehienetan ikusten dena, beatboxer bakar bat, beatboxa egiten, horrelakoak egiten, baizik eta hiru modu ezberdin, beatboxa egiteko, edo performance bat egiteko, edo show bat egiteko.
0: Begira. Eta nola lortzen da, esan edo, zuek nola lortzen duzu hauekin harremanetan jartzea, esan edo, kara, mazazpi urte zoazelako pentsatzen dut hortik ere etorriko dela, ez? Baina nola sortzen da, nola saretzen da, guztia, sareetatik, internet bidez?
1: Bai, a ber, eske, pizkat depende. Depende bakoitzaren historioa mundu bat da, baina gehienek interneten bidez hasi ginen. Osea, ez dago, badaude eskola batzuk munduan, baina uste dut Londresen bazegoela bat, eta beste estatu batuetan badagoela beste bat, baina oso leku txikiak dira, orduan beatboxer gehienek interneten bidez hasi gara, edo ikasten, edo beste beatboxer berriak ezagutzen, eta lehen erabiltzen genuen Skype, edo TeamSpeak, edo Ventrilo, edo horrelakoak, orain Discord erabiltzen dugu, harremanetan jartzeko, online txapelketak egiteko, erakusteko bata besteari zer egiten duen, eta nola egiten dituen errutinak, edo erritmoak, eta gauzarik nagusiena izan dira beatbox tutorialak.
0: Ados.
1: Beatbox tutorialen bidez, iaia guztiok ikasi ditugu soinu berriak, erritmo berriak, errutina berriak, eta ezagutu gara elkar, eta gero horrekin jartzen gara harremanetan, eta ezagutzen gara txapelketetan, edo eventuetan, edo horrelakotan.
0: Zuen egiteko modua zer da, pixka bat, esango dugu, saretako duki sortzaileen parekoa izan daiteke, zuek grabatzen zenatenean, eta pixkat, youtuber itxura hori izaten duzu, esan dut, gisa horretara aritzen zarete, edo nola plazaratzen duzu musika, zen nik esaterako, ez dakit, beatbox diskorik existitzen ote den.
1: Bai, badaude diskak, baina pixkat arraroa da. Puntua da, badau arazo bat beatboxean.
0: Ados.
1: Bueno, edo niretzat arazo bat dena.
0: Bai.
1: Ze, ia, beatbox guztia sortzen da txapelketetarako.
0: Ados.
1: Parte kompetitiborako.
0: Ados.
1: Eta adibidez, joaten bazara munduko txapelketa batera, munduko txapelketa batean, solo kategorian, edo bakarkako kategorian, erabiltzen duzun materiala, dira, gutxi gora bera, 15 minutu, edo, eta orduan pertsona batek, ematen du urte oso bat, top kalitateko 15 minutu egiteko. Orduan, zer egiten da hemen? Orain profesionalizatu diren beatboxerrak egiten dutena da errutina horiek pizka bat luzatu edo pizka bat moldatu eta single bezala ateratzen dute YouTubeen eta horrelakoak egiten dute. Orduan, beraien musika horrela ikusi dezakezu.
0: Ados.
1: baina gero badau beste, badaude beste pertsonak, coverrak edo relakoak egiten dituztenak, edo materiala egiten dutenak, badaude ere bloggerrak. Orduan baditugu perfil asko, nire adibidez edukatiboa da gehien bat. Nik tailerrak eta horrelakoak ematen ditut pilo bat, baina adibidez Nils egiten ari duena da txapelketetarako errutinak prestatu edo bera entorno kompetitiboan dagoelako oraindik. Eta bera prestatzen du guztia eta gero singleak ateratzen ditu, bideoak, bideoklipak, baina badau pizka bat kondizionatuta, ze bera, track izugarria izan aldu, baina ez zindu erakutsi, ze bestela txapelketa baino lehenago jendea beraien kontra joango den pertsonak badakite zer egingo duten, orduan pizka kristo da.
0: Ez da garai bateko trikitilariak bezala, trikitilariak piezak ezkutatu egintzen zituzten beste trikitilari bat zegoen bakoitzean, ez? Eta...
1: Hori da, ba gauza bera gertatzen da.
0: Ez, hemen sekretuan mantentzea da, gauzik garrantzitsuena, urtean ez, urte horretan behintzat, ez? Begira.
1: Gauza bat gertatuko da Euskal Herriko txapelketan, ze justo Nils pasaren urtean parte hartu zuen munduko txapelketan Loop Station kategorian. Aurten berriro parte hartuko du, baina hau irailean gertatuko da. Orduan berak erabiliko du Euskal Herriko txapelketa frogatzeko bere materiala eta jendea ikusi ahal izango du, baina guk ez dugu igoko jendea jakiteko zer gertatzen den, zergatik. Ez duelako parte hartzen beste pertsona, beste inork txapelketa horretara joango den.
0: Dos.
1: Orduan horrelako egoera gertatzen dira ere, bitxiak dira, baina pizkat espezialak dira ere, ze ikusi aldi dituzu gauzak ez direnak ikusiko ez dakitzen bat denboran.
0: Claro. Oh, merezia. Merezia esperia. Euskal Herrian, zenbat beatboxer zabiltzate gutxi gora bera?
1: Profesionalki egiten, ni naiz beatboxer bakarra uste dut.
0: Ados.
1: Baina lehiatzen, txapelketetan parte hartzen eta horrelakoak, txapelketa honetara datoste 16 pertsona bakarrik.
0: Bakarrik, errez esaten da.
1: Guk nahiko genuke 200 edo 300 pertsona, baina bueno. Baina parte hartu dut ez dakit 50 pertsona gutxi gora bera urte hauetan, eta badau jende asko beatbox egiten dutena, baina ez direnak ez profesionalak, ez dute kompetiziora sartu nahi edo horrelakoak. Baina ni kontatuko nuke adibidez gutxi gora bera 50 pertsona.
0: 50 pertsona badira batzuk, eh? Eta bai. Orokorrean lurraldeka non mugitzen da gehien?
1: Fua, ba... Maiarik handiena duen pertsona Nafarroa da.
0: Begira, Nafarroa.
1: Baina Bizkaian badaude hiru txapeldu, ni naiz bat, bestea da deitzen da Rufo eta bestea Mufasa, Euskal Herriko txapelketak irabazi ditugunak.
0: Bai.
1: Baina gero Donostin badugu beatboxer bat txapeldun ordea izan zen Euskal Herrian, eta Espainian oso maion eman zuena, orain dela urte asko. Bueno, badugu jende pilo bat Euskadin, eta Frantziako aldean baditugu beatboxerrak, baina gehienek ez dute, edo ez dute txapelketetan parte hartzen, edo badaude konektatuta gehiago Frantziako komunitatera.
0: Hau da, ipar Euskal Herrikoak ez direla ona gerturatzen, baizik eta joten direla beste.
1: Bai, gerturatzen dira txapelketa batxutara, baina oso arraroa da beraientzat.
0: Ados. Bueno, mejor rere badaguela, eh? Badaguela hor mugimendu bat, eh? Zega, da hori, askotan ez jakintasuna, ez? Gehienok duguna, eta horregatik, ez? Ba, horrelako ere, batoken eman martzaile. Esan dugu bezala, sudupen izango da, txapelketa. Eta esan diazu, etxera itzultzen dela nola baitere, hau da. Han hasi zela guztia, ez da?
1: Bai, orain dela mala urtea ziginenan, osea, egin genuen txapelketa frontoian, izan zen... han banegoen urduri, bai. Izugarrizkoa antolatu genuen, oso espeziala zen guretzat, ezen inoiz onelako txapelketarik egin, ez egoen ez da Madrilen, Katalunian, Valentzian dauden orain dituzten lekuak txapelketa indartsuekin ez zeuden ezer egiten, lehenengo txapelketa importantea zen kentzen estatuko txapelketa, orduan gauza oso importantea izan zen, nik Bueno, nik orain zaian bizi naiz, baina Sodupeko jendearekin oso harremanan ona neukan, proposamena egin genuen, esan zuten baietz, eta antolatu genuen, eta oso oso oso espeziala izan zen guretzat.
0: Gero, zer izan da, ibiltaria izan da normalean, batetik bestera mugitu zarete txapelketan?
1: Bai, bueno, txapelketa guztiak egin ditugu Bizkaian, hori egia da. Baina bai, mugitu ditugu, lan egin genuen Loraldiarekin, Loraldi Festivalarekin, egin genituen Getxon ere, Bilbon egin ditugu, egin ditugu leku ezberdinetan, eta Sodupe bueltatzera, Sodupera bueltatzera, guretzat oso espeziala da bai.
0: Eta galdatu behar izut, zer nolako harremana duzue, bon, atzetik hip-hop bat jarri dut, Mesiel Ekrepe jarri dut, zer harreman duzue bai. Beatboxerrek eta hip-hop kulturak, zer harreman du?
1: Ba, beatboxari deitzen zaio bosgarren elementua. Zergatik, hau jaio zen, orain dela 50 urte gutxi gora bera, Estatu Batuetan, Bronxen, New Yorken, eta diru falta zegoenez, nik beti esaten dut bi edo hiru zoro egon zirela, eta zi zirenak erritmoak egiten beraien gorputzekin, ba, musika egiteko eta dantzatzeko. Eta horregatik deitu zitzaion bosgarren elementua, hip-hoparen bosgarren elementua. Nik adibidez, hip-hop elkarteko jendearekin oso harreman ona daukat gehienetan. Hau, txapelketa sartzen da festival edo evento baten barnean deitzen dena urban gugaz, etan baditugu taller pilo bat, eta taller urbanoak. Ez bakarrik hip-hopa, ze parkurra daukagu, eta hori ez da hip-hop barnean, ez da hip-hop barnean, baina baditugu, ordan badago oso konektatuta, baina egia da, beatboxerrek sentitzen dugula pizka bat baztertuta gaude. Orduan, hip-hop eventuetan baduzu rapa, baduzu breakdantza, baduzu DJ bat, baduzu graffiti bat edo baduzu grafiteroak, baina beatboxa...
0: Aztu egiten dira pizka bat beatboxa.
1: Bai, pizka bat, baina bai, gara hip-hoparen oso parte importantia eta garrantzitsua. Gugabe ezin zutelako musika edo dantzekin.
0: Begira, ez hortik sortzen delako, esan duzu bezala, ez? Beharrak sortutako gauzetako bat, ala ere, 17 urtean, zuk zure burua, ez? Nola ikusi duzu evoluzionatzen?
1: Movida bat izan da. Osea, nik hasi nintzenean beatboxa egiten, ikusi nuen telebistan, pertsona bat beatboxa egiten, esan nuen, bale, hau beatbox tutorial bilatzen badut zera agertuko zait, ba, ikusi nituen bosei tutorial, eta momentu batean norbaitek deitu zidan zerbait egiteko, eta show bat egiteko, egin nuen show bat nire ikastolan, gero hasi nintzen showak eta tailerrak ematen jendeari beatboxa erakusteko, hasi nintzen gauzak sortzen sareetan, eta nirekin batera ikusi nuen evoluzio bat, hasi nintzen jendea ikusten, kanpoko jendea, txerritarrak, jendea ekartzen ona, hasi nintzen joaten beste lekutara, eta izugarria bilakatu da. Osea, denborarekin, nik ikusten badut, 2005an izan zen munduko lehenengo txapelketa. Eta orain ikusita, ez du ez da zentsurik ere. Orain musika sortzen da, lehen erritmoak egiten zira, gauzatxoak egiten zira, baina orain jarri aldizut beatbox abestiak, jarri aldituzunak, ez dakit diskoteka batean, eta jendea ez da ez da konturatuko ere beatboxa dela. Osea, hori sortu ezakegu, eta showak sortzen dira, badau akapela artistak izugarrizkoak direnak bakarrik beatboxa egiten, oso famatuak, badau jendea karrera oso onak egiten bakarrik beatboxarekin, orduan, ez dakit, izugarria izan da aldaketa.
0: Eta askotan, saiatu, nik uste dut, bizitzan denok saiatu garela noizbait beatboxa egiten, edo beatboxako elementu oinarrizko lehen bat edo beste egiten. Edo norentzako da, beatboxa?
1: Bai, a ber, ahoa badaukazu, egin dezakezu. Orduan, bai, edo nork egin dezake. A ber, gauza da, nik adibidez, institutoan egiten nuen pilo bat. Orduan, praktikarekin, edo zer gauza, ondo egin dezakezu, edo nahiko ondo. Ez duzu musika background bat izan behar, nik adibidez, orain ezin dut partitura bat irakurri, baina ulertzen dut nola funtzionatzen duen musika, nola diren zer diren dinamikak, nola funtzionatzen duten erritmoak, zein motatako erritmoak egin aldiren, nola sortu zerbait, nola estrukturatu, eta guzti, orduan, ez duzu oinarri bat izan behar, ez duzu talentu berezirik izan behar, denbora izan behar duzu, eta praktikatu behar duzu. Horrekin, nahiko.
0: Bueno, da ez dela, tailerretara joan, tutorialak begiratu, horretarako sortzen dituzuela, ez? Eta nola ez, hilaren amairu honetan. Baso dupera gerturatu, iluntzeko behiratzietan hasiko da oker espaldi manez, eta sarrera librearekin?
1: Hori da, kalean izango da, orduan, edonork etorri dezake, doainik, eta ikusi dezake izugarrizko espektakulara.
0: Eta orodorez ikusiko dugu?
1: Bueno, ni tailer bat emango dut arratsaldeko bostetan, orduan norbait ikasi nahi badu beatboxa ikasten edo puntu errazagotik etorri alda tailerrera, baina nik bakarrik sari bat emango dut, irabazleen saria eramango diet, eta listo. Hori da nire lana.
0: Hori da zure lana, gozatzea, ez? Eta bueno, gainerako egire, gozaraztea. Bueno, haizu, Boris Bringas, orodorez, mila esker gurekin izatearen, eta ondo joan dadila.
1: Eskerrik asko.

0: Jartzen naiz. Irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Begira, ez kaleko musikarekin segiko dugu, baina beste modu batera Raimundo el Canasterokoak bueltan dira kortxo kantuarekin. Eta ikusten dugu, ez gainera begira zaiz esekzio eta zenbateko kontuak, ez, hartu bizkioten honi. Bueno, ba, sandakoa. Raimundo el Canastero, bueltan dira, gainera,

0: Musicaria.
1: Iker Gurrutxagarekin Musikaria.

0: Ahotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri Ahotsen atzean tartera. Gaurkoan berriro ere musika entzute utxaren eta benetan entzun eta ulertzearen arteko mugara osotzera gatoz. Izan ere, badakizue askotan abesti bat barruran sartzen zaigula, baina ez garela gelditzen bere egitura emozionala edo bueno, bere letraren atzean dagoen pentsamendua edo sortzailearen hitzak entzuten. Eta horixe da gaurkoan egingo duguna, ba, astero-astero egiten dugunaren berdina. Gaurkoan horretarako gurekin izango ditugu Jagoa proiektuko kideak, Lasarte horian sortutako ibilbide batetik abiatuta eta dago proiektua 2024an hasi ziren, zenbat gaukantarekin arrakasta izan zuten, argitzi zuten zerbait berezia bazegoela hor, eta orain 2026an kaleratu dute atzera begirada bat diskoa, eta horretarako gurekin dauzkagu Jagoba eta Bobi, kaixo?
2: Arratxaldeon.
1: Izten baditut mikroak orain bai, orain esan
3: ezeketa. Bai, arratxaldeon.
1: Zer muntza dute, bikote?
2: Ondo, gustoa, hemen tarte poli bat pasatzea gogoa egin.
4: Oia, bai, oso gustoa. Bizka oporria bukatzen, baina, bueno, sondo.
1: Baina horrelako gozak ere egin mardira, ez da.
4: Bai,
1: bueno, beti gustatzen zaitzuekin, ez dakit, gogoratzea nola izan ziren zuen astapenak edo nola hasi zineten, ez dakit nola sortu zen proiektua auzentzako?
2: Bueno, egia esan, ez zan goizetik gauera sortutako gauza izan, ez? Hasiera batean, bueno, nik duela urte batzu, bueno, pare bat urte doia kina talde atzean utzita nuen, eta bueno, ba nitun hor, ba gordeta atera nituen hainbat letra besti, eta haiei ba, bueno, forma eta doinua eman nahian, ba eneukan nire inguruan ere hola musikari oso, ba bueno, nola esan, Bobin tamainako musikaririk.
4: bueno.
2: Eta bueno, Bobi garai hartan nire gitarra irakaslea zan, eta nik uste antxe sortu zala lehenengo azio, yes, zenbat gaba bestiakin. Egia da, ba bueno, herrian ere, ba bueno, beste hainbat musikarirekin kontaktuan eta ba azaz txikitatik ezagutzen nula, azkenean nire kuadriako baten anaia da, eta bueno, pixkat ba bera urbanoan eta ni rokian nebilaia ikusita, ba horri zentzu bat ematea bidean, ba zenbat gau sortu zen, ez? Eta Bobiri komentatu nion hasieran.
4: Oia, eta nire horri guzti dola, lehenguazia hor sortu zala. Egia esan nola, oza, guztu handiz hartu nuen, espektatioa handiri gaberez, baina, bueno, hasi ginean hor gazatxo arantzen, ideia, Jagoako sarritzazkan gauza batzu, gero nire sartu nire bai, bueno, pues nire zentzu musikala edo zera, eta hortik hasi ginean, bai, ekipo aiten, da pixkanek ajungea abesti sortzen, babitza bere burua eta bere nahiak, eta, bueno, azken nire, ba, musikane bai, tande maitea ez da errexea, eta junbertza bat abestei ulertzen, eta, bueno, denboa batea eman digu, baina,
2: bai.
4: Baina oso pozitu, oso gustu azkenean.
1: Eta zein da zuen helburua Jagoba proiektuarekin, edo bueno, ze kontatu nahi duzue taldearen bidez?
2: Bueno, azkenean, nik uste, hasiera batetik guk barruan genituen, ba, ez dakit, sentimendu edo bizitako esperientzietatik bota daula hasiera batian behintzat, abestiak idazteko eta sortzerako garaian, ez? Diskoan gero aipatuko dugu, baina bueno, diskoak badu oinarri jakin bat, gai jakin bat, ba bueno, denboraren joan etorri hori dela, baina bertan bai jorratzen ditugula abesti bakoitzean hainbat eta hainbat gai, ez? Eta pixkat hori da, ez? Hasiera batetik ba bakoitzak buruan zituen ideia horiek, ba aurrera emateko aukera izan dugu, eta aukera hori ikusi honenean, ba garrun genekan hori ateratzeko nahi, ez?
4: Era berian hori nire, bueno, beti, oza, hitzak eta idatzi dutere, baina, bueno, beti izan du naiz, ezin egon gehiago sortu dit musika, konposatziak, eta, jo, ba, aukera politezen are bai, Jagoan, ba, hori, hor, zezkan letra horiek eta sortitun berriak eta ba, gai horiekiko, hori ezken meak esan duen bezala, ez dira gure unerokotasunean bizitzen ditugun gaiak eta ondo pues, ez da utzi duguna, ez gure azalian bizitzen ditugu. Eta gai horiei nola baiteko sakuntasuna ematea musikaren bitartez, bezan da pixkatxoa digu al nire ardura edo nire nahia, eta jo, ba, hori egiteko aukera egitzea ere, pues, plazterra da, eta asko gauzat ez zait hor duen, no se. Hortan ibilera.
2: Bai.
1: Ba, lehen aipatu bezala eta beti egiten dugun moduan bi kanta zertuko ditugu.

0: abestia hau esan dugu izar guztiak dela, esango nuke kanta honek lehen entzun aldian bertan sortzen duela, ez dakit, utxune baten presentzia edo badagoela abstentzia baten pixua nolabait. Egia da, hasieratik iruditzen zait, espazio huts bat bezala marrazten duzuela, ez dakit, gaua, isiltasuna, kale hutsak, badagoela hor zerbait falta denaren irudia, baina ez dakit kanpoko paisaia hori barruko utxune bat edo barruko egoera baten isla den.
1: Bai, hala, azkenean, bueno, diskoko abesti pertsonaletakoa da, azkenean, bueno, bizitako esperientzia batetik dator, utxune baten eta, bueno, kasu honetan heriotza baten inguruan hitz egiten du, ezusteko baten, honen inguruan, ezusteko heriotza baten inguruan, eta bueno, hortik sortu zen, ez? Egunean bertan bobirekin egon gaina, zea jasotzean, berri hori jaso nunean behintzat, ensaiatzen ari nean, eta bueno, lagun baten, heriotza eguna bertan, bueno, hoxe izan zala, egunen bertan hilda aurkitu zuen laguna bea, eta bueno, ba, pixka tortik sortu zen abesti honen eguna bertan idatzen hona egia esan.
2: Hai, nik ala batzete bai esan izan zala, bai, oza, bueno, ensaiatzeko dinamikitan ez, beti dakau segurtasun, oza, segurtasun ez dakatu seriotasun aro batzuk, eta eta mobian normalitzu dugu, zementa izan tan ala batean zuzer, ez, bereziak ezela, eta bai, nahiko

0: momentu hori bortitza esan dezakegu. Eta oso ondo batzen aizea bai, pues nola etorri zan jagoa zakiturrengo gunean edo bai, oso denbora gutxira letra batekin, espekatu zian hori, zein zan sorry, ebere elburua bestiarekin, eta hortik hasi ginen, bai, nik uste dala, bueno, bai dala igual diskoan egon daiteken abestirik intimonetako bat, balada, oza, balada bat azkenean, baino bai, hori oso sentimendu potenteak izakita dirazten ditu, baino guri gutxinez eragintzizkigun esperientzia hortatik dago sortuta bestia, eta hori zera transmititu nahi deuna.
1: Bai, eta gaina, ez dakit bobitan ere artian ze pasatzen, baina ez da lehen galdia, olako deiak jasetzen ditu, beste grabaketa batian bobiri ere berdina pasatzen, eta bai esan genuela momentu batian, behin idatzita gero ere, ostras, bai da. Bai balio dula barrundaka honoi adirazteko, eta bueno, utxune edo dolu horren ba, isla bezala, baino baitaren eguzte dentzuleak abestia bera entzute honean bere egiteko ba almena ere badula, ez? Azkenean, ba, dolua edo lako utxuneak gure egunerokotasunean egunero bizitzaitun momentuak dira, gutxien espero daunean pasatzean horietakoak, eta nik ustez bai emate bila aukera hortarako abestionak, ez da.
2: Bai, gainera hor badago esaldi bat, ni ezakit esaldi horrekin geratu naiz, nola bete oraindik ezakit, ez duelako konponbiderik ematen esaldiak, eta askotan uste dut, bai dolu bat edo bai zerbait ezakit traumatiko edo bat bateko agertatzen denean saiatzen garela konponbidea edo irtenbide bat bilatzen askotan ez daukanean, ez? Eta galdera irekian uzten duzu hemen ere, ez dakit, galdetu nahi nizuen zuen ustez badaude inoiz betetzen ez diren utxuneak?
1: Bai, noski. Netzako bai. Nere ustez bai. Eta haiekin bizitzen ikasten dugulakoan, no? Azkenean denbora aurrera junala, ba, diskoak berak ere esaten dugu, ez? Denbora bestian, ez? Ondo izlatzeu. Ba, denbora gezula barkatzen, aurratzak ez dira gehatzen, azkenean denbora aurrera junala ere horrekin bizitzen ikasten dezula, baino badaudela urteak aurrera junala, ba, utxune batzu, ba, bete ezin dianak, ez?
0: Nei, jau, esaten nua egitzen hori, oza, uste dolako egorak bizitu gunean, azkenean gure izana momentu hortan dan aldatuiten da, ez? Gure zati bat puskatu eta...
2: Da, identitate zati bat hor geratzen da.
0: Hori da, oza, hor geratzen da, orduan, ba, hori, zati... Hori bezalako zati bat berriro gure izanen itxastea ezinezkoa da. Ziten dugu, ba, bueno, doloren bitartez, ikaskuntzaren bitartez, gure hori, terapiaren bitartez, osan etzako adibidez, horrelako gertakariekin eta emozioekin abestiak egitea terapeutikoa da, erabat. Eta hori, ba, bueno, lortzen dugu gure izan hori birmoldatzea eta hori da, ez, osan, nire uste, esan dezun, letran zati hori da, jazten duguna ez dakigula nola ingo deun, baina, bueno, elburua edo...
2: Nola baita egin behar dela, ez?
0: Hori da.
2: Izarren irudia oso indartsua da kanta honetan, tituluak, bueno, izan buruak ere izarra dauka barnean. Ia da tradizionalki izarrak hildakoarekin edo, bueno, oroitzapenekin lotu izan direla. Ez dakitzuen kasuan, izarrau omenaldi bat den pertsona bati edo baden zuentzako ere nola baiteko kontsolamendua?
1: Bueno, omenalde gisa eta zea figura poetiko gisa erabili deun gauza izarrena, ez? Azkenean pertsona horren faltan edo badago historiko kere, zerua ere beste figura bat bezala eta, islatzeko edo bere izana beste leku hortan daun bitartian, bereari omenaldi bat bezala, izar guztiak zuretzat, ez da.
0: Nik bai guztetela hori, txabai, bigauzekin adosan hau, baina guztetela polita ala mezu hori ez, oza, esan ez, bueno, momentu ondan, izar guztiak zuretzako izan daitezela, oza, ez da bakarrikan referentzia hori bai, oza, lagunak ez eta, bueno, beti dago mitifikazio hori ez, oza, horreit ditzen denan, zer bai, joala, ezak izetan, eta hortaz, hori bai, oza, horrekin jolastu dugu, baina hortaz gain, ba, hori nik ustez, dala omenaldi hori ematea bezala, bueno, zero guztia zuretzak kontxertan, ze zakagu beste...
1: Beste konsolamenduik, beste... Bai.
2: Hemen ere aipatzen duzue badago letraren beste zati bat oraindik erantzunik ez dugulako agertzen da existentziarekin lotutako galera handi bat askotan gertatzen zaigulako ez gure buruari galdetzen diogula ez dakit zergatik gertatzen diren gauzak edo batez ere zergatik ez daukagun erantzunik momentu horretan ez dakit frustrazio hori lantzea izan den helburua beste honetan.
1: Bueno, gehien bat izan du da frustrazio horren adierazpen bat, ez? Gehien bat momentuan ulertzen ez dezun gauza bat da, ez dakizu zergatik pasa den letrak ala adierazteu eta olako ez usteko eriotza baten aurrean ba galdera ireki bada, ez? Frustrazioa ba, bete-betian, ez?
0: Bai, nik uste dori, azkenean olako gertekaren aurren moni gutxinez nahiko oso emozionala banaiz, baina mundotzen ere oso zerebrala eta badirudi dakagula pertsona batzuk hori egoera guztien aurrean galderan erantzuna aukitzeko beharra. Eta bueno, ba, hortikan nik uste hortikan nik jola pixketxo bat ez, momentuan oso bortitzan egoera hortan ezakizula ze sentitu nire amate izuna izeak eta galdera guztien erantzuna dituzu eta pixkat hori da nik uste hori adierazen nahi du letrak.
2: Argazki bat ere aipatzen da gustatzen zait ea bestietan argazkiak eta ezakit, objektuak ateratzea askotan denboraren kapsula bezala agertzen direlako zuen ustez oroitzapen, horrelako oroitzapenek argazkiek askotan liburuak aipatzen ditugu, marrazkiak aipatzen ditugu, zuen ustez oroitzapen horiek edertasuna lamina gordetzen dute?
1: Oh. ba nire uste bilak, ez? Esperientzien arabera. Eta argazki horrek zuri emate izun horren arabera. Ezakit, nire kasuan biak hau idaztean, nik banun, oso poetikoa dan alde batetik, ba, deskriptiba ere bada, argazkiaren esaldea, ez? Zer justu gogoratzen ez azkenean, abestiak beak bai gogoratzen ditula udarako gau luzeiek, lagun horrekin pasatako hainbat momentu, eta bai oso argazki gutxi ditugula momentu aietan ateratakoak eta lagun batek justu eriotzaren ostian pasatzizkigun hainbat argazki eta horren isla izan zen. Azkenean kasu honetan biak islatze ditugula pentsatzen, ez? Bai mina, dolorren mina eta eriotza horren mina, baina bai baitare pasatako momentu onoien horitzapen aiek, ez?
0: Nik esan barret, abestian aipatzen den argazki hori ez dela ikusi, ez dela nire esku, baina bai itzen dezaketela nire bizitzan dazkaten beste argazki batzun inguruan, eta nik uste dut, ez ditut galderari zuzenen erantzungo, baina bai ingotela horre bueltatxo bat, ze oso garrantzi hori txezaitu, argazki bat bea, da momentu baten, ez, oso momentu bat jasotzen duen gauzeko objektibona. Baina justo, argazkitaz justez eguna, kontrakoa, ez, oso horratzen dauden, esperientziak, sentimenduak, momentu hortan egoratzetzean gauzetaz, eta seguraski argazki berdinean egon daitezken pertsonak ez berdin bizik gautela momentu hori. Eta orduan baiala oso gauza guapo ez, argazki, argazkin kontua, ze bori, batentzako gauzat izan daitekena, beste batentzako kontrak izan daitekena, asike, nire ustez argazkitan, mota guztiago sentimentuak onda itezke.
2: Bai, orokorrean, esan honuke kanta hau goiti begiratuta, doluaren fase ezberdinak zeharkatzen dituela, badagoelako ukapena, badagoelako galdera, baina badagoelako nostalgia ere, irutzen zait, fase guztiak zeharkatzen dituela, zuen kasuan abesti hau sortzea terapia izan da, literalki.
1: Bai, egia esan bai. Azkenean, buruan idazteako garaia mentzat, buruan nuen hori, esan bezala, abesti askotan ez den momentuan amaitzen letra, baina nik ustez hau aurreneko tiradan amaitutako letretako gala. Bai, momentuan behar nun askapen bai izan zala. Dolo prozesu horretan guzti sartutan egon momentu hortan, eta bai, azakit, amaitu nunean eta esan nunean, vale, ba, honi oain akordiak sartu hartzaizkio, hortxe kajoien utzen genuen, eta netzako bai izan zala askapen momentu bat, ez? Ez dakit, kilo asko botan egin, momentu hortan.
0: Uh-huh. Bai, ni... Bueno, lehena izan eta metzala zanik ustete abestik sortzen ditugunen gure emotzotik abiatzen gehan momentu horon egea terapia bat iten, eta abesti hondan, bueno, nien nintzen hain neon hain zaurgarri, neon hain impactatuta, jagoa ikusten nulala, eta bueno, nere, oza, nera etortzen ja biletra prest eta dana, pues nisaitu nintzen ez momentu hortan senditzen honetik gan, baina bai horrelako esperientzia antzekotatik gan, ba, sentimendu horiek gogorazien aian edo landutako hori azaleratzen, ba, musikaren bitartez, eta nik uste abesti hau bai izan zela hor puntu bat, oso azkar topatu genuen, nola transmititu nahi genuen, nola egin abestiaren bilakaera, nola sartu instrumentazio osoa, ze bueno, hori gero izen gure baina hemen eman genion buelta etxente, nola sorry, adiaz, Paio Garrizko txalaparta batzuk hemen digan apotxetetela agurtzeko uh-huh. Mikel eta Manun bueno, biak garratu zizuten txalaparta hoek, eta hori oso politikatu zian, baita ere anuketelenen ahotsak, bueno, ezakite, horren egon da prozesu bat nun saiatu gean guzti, oza, sentimendu guzti, bare, musikaren bitartez bai, nola bait, bertan gehatu itezen ez bakarrik hitzaren bitartez.
2: Lehen oro itzapenez mintzatu gara, ez dakit zuen kasuan zein den oroitzapenen funtzioa, ez dakit normalean abesteak egiten ditugun bizirik mantentzeko oroitzapen bat, ulertzen saiatzeko ere gertatu dena, edo minari forma emateko?
1: Puf, ba, egia esan nahiko adrilan, nahiko katxondoak hau intensua naizela, eta oso
2: esango nuke musikari gehienik.
1: Bai, ez?
0: Bai, zagitzen dut hau, baina
2: bai, zerbait bai.
0: Ez izango da.
1: Baino bai, nahi idazteko garaian eta bubikin hau itzen izan dut askotan, beste saiakera batzuk ere egin ditugula diskontan, ba ez oroitzapenetatik bakarrik tiratzeko garaian, ez? Idazteko garaian, ez da? Oroitzapenak badia niretzat bai, iturri idazteko garaian, baina bai saiatu gara ere bai beste hainbat iturritatik tiratzen, ez? Azkenen nostalgia puntu hori hor dago oroitzapenean, baina bueno, baditu beste puntu batzuk ere, ez? Ni uste diskoan zer ere abesti ezberdinetan ondo ikusten dela, ez? Ez dela nostalgia bakarrik, oroitzapena hor daola, baina oroitzapenak etorkizunari begira ere, ba, bueno, ikasketa egisa ere, ba, balio dugula, ez?
0: Bai, nik uste dut abesti bat bukatzezunean, bai, jauak izan du mesela, ez? Bueno, berekasun letraia bukatu zen batzun eta botazunen botagarrekoa. Bara gola hor lehenengo fase bat nun esaten duzun, bueno, nik ja, ez, oza, egin dut, barruanekanan lehenengo kanporak eta hori egin dut. Baina gero oso politiritze zait, abesti bera hori intzutezunean denbora pasetak gero, igual, zakit, oza, iaztuta zen eganean, porque hori, pues, ja adin bat, badakago batzuk eta pasetez egu, aspoli gratutako abestikin, eta, joen, ba, neri ere maten haute, bertako momentu horretara, pues, grabatu momentu horretara, guatzea jatez ze sentiara zinon, ze sentitzen momentu horretan, eta orduan ba, esan dituzun gauza guzti, jek bilitzeitu pixkatza bat, ez, oza, bai dala, momentuan zitezuna botatzeko, baina eraberean bai dala, forma bat emateko, sentitzen dezun horri, eta pues hori, oza, nire ez dago ez, terresan bat bada ere etorkizunean gogoratzeko momentuan sentitzen unaz, eta ez azteko, ordu.
2: Eta nolako izan da musikatze prozesua, ez da bateri erreixa horrelako letra bat, horrelako karga emozionara duen letra bati musika jartzea?
0: Bai. Zegoen egin, bai. Ba, hor, azkenian, oza, pixkat, bai jo degula klitxe klasiko batzutaz, ezta? Osa, ni jago bai askotan ez da diot, osa, baladak askotan diala ez, osa, sentimendu asko garratu dazkaten estiloak, baina ez zutela, ez luketela zertan ala izan barko, salgo genukela in super bortitzan heavy metal abesti bat, eta sentimendu zitziten duna. Kasu ondan ez dugu egin, ez gau sortu hori idea, baina baiz zehetu gela intimidade horrekin jolasten, eta nola baitere ustet abestian biak eran ikusten dela nola, pues hori, nola jagoan bere letra mitartez oza, idan irikitzen eta idan pixkanaka kontatzen ba, bueno, bere mina, bere sentimenduak.
2: Baina, gainera esan nuke nik musikagatik nabari daitekela aserretik idatzita dagoela edo impotentziatik.
0: Bai, momentu batean badago...
1: Bai, impotentzia puntu, oi. Ba, bai, lehenu aipatu dugun erantzun ez horre fruitu ez. Askotan, ulertzen ez ditugun gauzek, ba, ondori hauek ekartze dizkigutelako ez.
0: Bai, horra dibidez da, pixkat, ez, bueno, ez tanda edo, abestiak egin irikitzen momentu hori ez, posik, gitarra elektrikoa sartzen danean, eta... Bai, osea, zehetu da hori pixotxo bat musikarekin demora guztian ba, bizkartzen.
2: Ba, lehenengo analisi sakona eginda bigarren abestiarekin joango gara eta entzungo dugu lehenik, hau xe da, noiz arte.

0: hauxe noiz arte kanta, esango genuke hemen tonua aldatu egiten dela, nabarmen, letra ere beste nola baitekoa da, esango nuke intimitatetik kolektibotasunera egiten dugula salto, aipatzen duzue, oinutxik babesi gabe, itzalak, ukabilak, irudi hauek borrokarekin eta zaurgarritasunarekin alde berean da lotuta, zete estu ingurutan kokatzen dago?
1: Bueno, gaur egun Palestinan dagoen egoeraren zati bat irudikatu nahi izan dugu. Ez da guztiz errealaz, ez dago berez, osea, gure abestia sortzeko momentuan, ez dago gertagari zehaz batean oinarritua, ez da gure esperientziatik oinarritua, baino bauka errealitaz, osea, oinarri hori, baina fikzio puntu batekin jolastu dugu. Eta hori da abestian deskribatzen dena. Palestinako edozein momentutan, edozein lekutan geratu daitekeen, eta seguraski geratu den, zoritxarrez, gertakari hau.
2: Bai, pixkat, zuk esan dezu bezala, hasiera batean, bai, astela, ba, pixkat, historio bat kontatzen, deskriptiboki, bai, hasiera batean goatzen ez, oinarritu ginela, familia, aseme eta ama baten arteko, ba, bueno, historio batean, nun, amak hasieran, ba, gertakari hauek ezkutatzen zizkien, ba, seme alabei, eta hauek gero, ba, bueno, zuzenean bizitakoan, ba, nola kontatzen duten ez, oinutxik bilina ez zitzaren artean, ba, bueno, sarraski horren ondorio bezala. Eta bai gero, bai islatzeula aurreago, apiskat, ba, bueno, beste ikuspegi unibertsalago batetik edo, ba, bueno, bai esateula, ba, herri bat justizia bila, ia mende oso batez, eta bueno, piskat bai islatzeula Palestinan pasatzen ari dana oraindik ere, ze emategoen ba, momentuka dijoala, ez, azken urtetan pasatzen dana, ez, derrepente, ba, egunero ba, telebistan eta irratian eta entzuten ditugula ba gertakari hauek, baino handik bi astera ba azten ditugula, beste puntu baten jartzen dugu ikuspuntua, eta oraindik ere hor daola gaia bizi-bizirik, eta pixkat bai kritikatzen dugu, ba, bueno, beste, ba, gure ikuspuntu batetik, ez, eta horti dijo pixkat izen burua ere, ez, noiz arte, ba, bizi behar izango dituzten, zegu oso gu komodidade batetik gana ega idazten, eta horrelako ba, horrelako bai, momentuak, ez?
1: Baina, bai, zaitela garrantzitsua hori, salatzea ez dala oain geratzen nahi dan zerbait, hau historikoki pasatzen nahi dan zerbait da, batzutan arreta gehiago jartzen dugu gure munduak mendigan urrutik geratzen nahi danari, baina, bueno, batez ere justo generazio arteko elkarrezketa horrekin alas izan abestionen ideia, hori da salatu nahi duguna, ez, osa gaur egun ume bat hori bizitzen nahi dena behantzako berri izan ditekela, baina bere gurasoak, seguraski ja behik umeak izan zian ere bizitzutela berdina.
0: Ikurrak ere aipatzen dituzu, ezakit, iruditzen zait ikurra badela identitate kolektiboaren ikur bat, baina ezakit zuek zehazki ikur hori zerekin lotu nahi zenuten, ideia batekin, herri batekin, balio batzuekin?
2: Ba, gehien bat, esan bezala, ereduaren ikuspuntutik, ez? Nola ikusten duen Bobik aipatu bezala generazio bateko, ba, kasu honetan aur batek bere aurreko generazioak edo belaunaldiak bizi izan duen guzti hori, ez? Hortik dijo pixkaten hitzaren esan nahi, ez?
1: Bai, hori da, justo hori gure ikur esaten duen abestian hori da aipatu nahi eguna, ez da garrantzitsuan eredu positiboak hori, sustatzea edo, bueno, nik ezetu uste gua dibidez, oza, ezeren ere izan nahi deguni, baina agian nahi gabere izan gaitezke, orduan oso garrantzitsua da gure ekintzak eta gure mezuak eta gure, hori, egunerokotasuna egiten ditugun gauza txiki guzti horiek alde nenean gutxinez hori, begiratzea eta
2: kontuan hartzea,
1: eta kasu honetan uste dugu oso garrantzitsua dela, hori, bertan dagoen sarraski hortan bat ze garrantzitsuan jendea daukan jarrera, ze nik ustet modu arrazional eta oso hotz batean erresan izango zela more matea, baino jende honek hori, amarkak daramatza borrokan eta ez dute etxi nahi, eta hori oso garrantzitsua hori mezu hauek ezazteko eta hori presente ukitzeko.
0: Askotan gustatzen zait, kasu hauetan bi kanta hartzen ditut beti, eta gustatzen zait beraien artean ere alderak eta bat egitea. Ikusi, bi kantetan ikusi duana izan da, oroimena eta oroitzapena direla gehien agertzen diren kontzeptuak. Hemen egia da oroimena utxune batekin agertzen dela ere, baina beste modu bateko utxunea da. Kasu honetan esango nuke dela ez gogoratzearen utxunea. Ez dakit aurreko kantan egia nostalgiatik eta oroimenetik gogoratu nahi hori zegoela, kasu honetan kontrakoa. Ez dakit askotan zuen ustez oroimenez aztu nahi dugun edo zugun gogoratu nahi trauma baten ondorioz edo babeste, gure burua babesteko mekanismo modutzat egiten dugun.
1: Bueno, ba, ez da galera rexa.
2: Ez da rexa, ez da rexa.
1: Baina bera, nik pentsatzen da, oza, trauma guztiak ezberdin eragiten digutela eta oso garrantzitsua da nola azaleratzen den horrek sortu diguna gure gure buruan. Ez ba, hori gauza batzuk, horitzapen batzuk gogoratzen dituzunean, uf, atzak ematen dituzuela, desegon gogor sentiaraz ezaituzte, eta etzea gustoa sentitzen horitzapen horrekin. Eta nik uste dut, ba, hori da, oza, horre erabakiko horra dela, nola tratatu dezun, zuk edo nola hartu dezun gai horrek. Kasu ondan, bi abestiek ba hitz dutela, bueno, esan dezun bezala, antzeko hori menarekin zer ikusak antzerraitekin, baina nik uste dut helburuak bai, guztiz ezberdinak diela. Uh-huh. Eta bueno, oza, analogia bat egon daiteken arren, nik uste dut justo ba, noiz artea bestian, bihatzen duguna dela oroimen hori, oza, ez bakarrik ez galtzea baizik eta erreibindikatzea ze garrantzitsuan horrelako mezuak, ba hori, ez ezaztea, sino hori, oza, batzutan medien bitartez eta oso informatuta daude, sobre informatuta momentu batzutan eta gero batean azten diolako gauzak eta bueno, ba,
0: oso erraz gainera
2: bai alare bai ikusten diala bi abestietan bi amorru oso ezberdin
0: biak amorruak dira baina
2: bai, esan bezala ezberdin ez? Bat ba bueno, ikusten zelako zure ingurua txikitzen ari diala, zure bizitza, zure egunerokotasuna, zurearen guzti hori. Eta bestean bai ikusten dugularen aipatu bezala, ba bueno, dolu bat edo ulertzen ez dezun gauza baten ondorioz etorretzen daizun ba amorru hori, ez? Bai, amorrua ikusteko bi era ezberdin, ez?
0: Sua ere aipatzen duzue, aipatzen duzue badakit sua hau ez dutela inoiz itzaliko. Askotan erabiltzen da sua pasioan, borrokan edo ideologia simbolo gisa. Ez dakit, zuen kasuan sua bizirik mantentzea hau erresistentzia moduan aldarrikatzen duzuen, ideiak ez hiltzearen kontzeptu batean, ez dakit nolako mezua transmititu nahi zenuten suarekin gaur egungo gizartean.
1: Nik, harriak atena sua oso simbolo eta simbologiko oso potentea dela. Eta nik uste hemen engolo batzen duela pixotxoa guztia. Osa, nintzako sua indarra, sua intentsitatea, sua grina, sua da hori, ez, osa, hortzak ez dutzea eta eta horren kontra aurre egitea. Eta hori da pixotxo bat, ez, borrokarako oiu bat, bezala, ze azkenean hori, da sorprendetzen dana, da justo dana kontra dakazunean.
2: Geratzen zaizun hori, ez?
1: Oia, geratzen zaizun hori, eta zuk ez bai duzu horri heltzen, eta ez bai hortan sinisten, eta ez bali maizu adore erakusten egoera horri aurre egiteko, segura eski zapalo izango zela. Hemen oso egoera konkretu bat ez atzitzen itzetan egea, eta ez ez esan nahi, hori lehen esan den bezala, ez zerren eredu ez dugu esaten guztien goben uken, oza, porque eske guztiz irreala da hori. Baina, ustez, mezu hori egoera hori beste txabuna bezparkatu, jarrera hori beste egoera batzutan beste egoera batzutara trasladablea dela eta nik uste dut ba hori oza, jokatzeko modu hori azimaratu nahi degula hor.
0: Lehen gainera ipatu duzu amarkadak bueno, atzeti datorren kontua dela, kantan ere ipatzen duzu eta ikusten da dimentsio historiko bat badagoela horratzean, denbora luzatzen den gatazka eta borroka badelako. Zuen kasuan zenbateraino da kanta hau salaketa bat eta zenbateraino da aldarrikapen bat?
1: Nik uste dut oza, ezagit
2: eskutik ez dute, jodazkasun.
1: Bai, baino hori, ez dala zerbait, Osa, lehen esan bezala, gure, osa, guk kanta hau, bueno, normalen jago eta biok, eneretzen ematen ditugu maketa grabaketak, eta momentu hortan nik uste gutako bio, osa, bitako inorez daula pentsatzen, zema jendek entzungo guna bestio. Da, zer gehiago atetzea guna barrutikan, eta, osa, bai, noski zelatu nahi diogula, eta bada aldarrik hauen bat ere, baino, da nola bait, sentimendu hori adierazteko ba, modu polit bat topatzen, bueno, polita esan eta artistiko egitzen, ez da. Orduan, ba hori, bai, nik uste biak gila, baina bereziki ez, oza, ez dago horren atzean, ez? Oza, Monikola, bale, ikusten dutxen, ez dago predispozizioa, eta blande, bai, hau beste izango da,
0: zara,
1: oza, nik uste biak azkala, baina ez dago la horratzean,
0: ez dela kontzienteki egiten zerbait.
1: Hori da, bai, predispozizioa tekin hori da.
0: Gazako suntxipena dut helburu, gero aipatzen duzu egia da, kantaren hasieran pixkata irean geratzen dela, naiz eta gaur egungo gizartean badakigun gutxi gora beran ondik doan. Zakin nola erabakitzen den gai geopolitikoen konplexu bati buruzko abesti bat egitea, eta zuek ere zein ze erantzukizun mota sentitzen duzuen artista bezala olako gaiak jorratzerako orduan?
2: Nik uste dut, baina ipatu ezun esaldia izan zela abestian gehien aldatu genuen
0: esaldia.
2: Abestionek, bezakit, ben grabatu genuen, bueno, lehenengo aldiz grabatu genuen
1: Rafako...
2: Bai, Rafako sarraski dazun gogoan.
1: Hori, hori.
2: Beste esaldiren batekin ere, beste saiakeraren batekin genuen. Abestionen letra makinat aldiz aldatu dugu. Eta... Bueno, jungealako ikusten eba, bueno, diskoa behar ere, zea ezberdinetan izan da, ez? Etapa ezberdinetan grabatu.
1: Momentu ezberdinetan.
2: Eta baitare guk, bueno, gatazkaren ingurua itzaiteko gara ere, ba, bueno, zure momentu pertsona ere, ba, irakurketa hortan, ba, garrantzitsua da, ez? Eta zu bizitzen izan, oi? Eta bai horrek bultzatu gintula, abestian, ba, bueno, zea hontan, ba, justu gazako sarraskia sartzera. Deskriptiboki esan bezala, hasieran, airean ozten dugu, bai dala, ba, hor, harri artean, azken arnasa, harimak airean, eta bai, ba, genula hor, esaldioi kolokan errematatzeko gogorrekin, esan ez, bai da, bai itzaiteula, abestiak beak, borrokaz berdinetaz, eta munduan, ba, gaur egun, egunerokotasunean ikusten egin, ba, bueno, sarraski ezberdinen bai isla bezala, baino baitare, nahi genuen esaldi horrekin pixka rematature bai, onta zaila ere bai, eta ikusteko entzuleak ere, ba, bueno, onta zaila, zuk zure zein, zure idea edo zure realitatera eraman, baina, bueno, jakin onta zaila, ez.
1: Ba, ez da, despistature emate ongo balitz, ba...
0: Segura, eski egongo direla.
1: Nik azimaratu natena hori, uste dela artista bezala, eta bueno, gizanako bezala ere, baina artista bezala kasu honetan, dagoela privilegioa dela, bueno, guk aldegoela permititu gure baldintzetan, baina aldegoela permititu dugu diskoak kaleratzea, eta jo, ba, dakagula itxaropena norbaite gutxien ez entzungo dula orduan. Ba hori, privilegio hori edukita, horreako gai baten inguruan ez hitz egitea, ba, bueno, ez hitz egun zilegiru ditzen. Egia esan, oso injustu ala, ze daude, oza, fezak izan badizko gratu erko nituzken mundu da benin justizia guztiz hitz egiteko. Baina, jagoarekin ere, ustet, ez dakit jarri dutena bideo guztien inguruan hitz egun baino, paretututaz bai. Oza, dala gai bat, ja, inkluso, ez dakit, oso errepikakorra, baina... Osa, eta zaten dute pena guztiarekin, ze nire lehengo horitzapena tematika honen az da David eta Goliaz, ez dut agarren abestia, mila betzen dara, eta maigarren urtean kareratutakoa, ni berandu gentzun nun, baino hori, eta baude beste adibide asko, eskapek ere itzaiten du honen inguruan, ezagit, osa, adibide pila bat egon daitezke hor dun, bueno, ez gara, seguraski lehenak izan, baina bai guztetuko litzea gukela azkenak izatea. Eta zoritxarrez ez ustela izango dani, baina bueno, hori, uste dugu zor geniela hau.
0: Galeranen irudiare hemen agertzen da, eta hor badago esaldi bat gustatu zaidana, nork itzuliko izkipten non daude. Da, galera agertzen dela, baina kasu honetan kolektibotasunetik agertzen da. Ez dakit galdera hau bueno, suposatzen dut erretoriko moduan egin zenutela, badakizuelako ez dagoelako erantzunik edo salaketa baten zuzenean galdera baten bidez.
1: Nik uste dela, bueno, frustrazio baten garrasia, ez da, osea, ikustezunean inguruko guztiak bera egiten duenan ez dagoela maia modurik hori aldatzeko, gaina sartze zaizu, osea, hori gehitu hartzaio zure inguruko jende guzti hori edo jende asko galdu dezula, eta az, bueno, jago garritan eritortzi zaizkigun erantzule asko burura. Eta, bueno, eragien hon erantzule hori izena da izenak ez jartzea, baino uste guztiok harri dakagula, ba hori, nortzu zer itxiten gaitezken, eta nik uste, ba hori gure estenifikazio, pertsonifikazio hortan, osa itxiten degula, ba ez, norbaitek aukerokiko balu pertsona horri aurpegira biratzeko, ba hori exigituko liokela.
0: Hor, ez dakit esaldi hau horrela idatzi zenuten, nik horrela harrapatu dut, eta orain azkena esan duzun gozarekin ere horrekin lotuko nuke, aipatu duzu azkenak izan nahi zenutela kanta hau, bueno, honi buruzko kanta bat kaleratzen, eta hor badago esaldi bat bakarrik aurkituko nazu azken arnasean, ez dakit azken arnasa zergatik idatzi zenuten, nik bai lotu dut bakardadea, baino borrokaren azken unearekin, azken arnasa, azken erresistentzia modura, ez dakit zuek eriotzaren eta duintasunaren artean ikusten duzuen loturarik.
1: Bera, nik, oza, indezunera irakurketa hori, enoke hola, oza, bueno, ez dola hola ikusten. Bai ikusten dela gehiago hori, azken arnasa pertsona horren, azken arnasa ez dela duzun, eriotzaren aurreko
0: bai,
1: momentu hori. Eta... Jo, eriotzare bai, ez da ikonplexua. Ba, a ber, duintasuna, bai, noski dagoela. Osa, baino, karo, asko zerrexagoa hildako figura baten aurrean, edo hildan figura baten pertsona hori duintasuna jartzea, norberak bere burua hiltzeko presa diraztea, baino, ez da, orduan, bai, dagoela, baino, oso konplexua da hori, hola, bueno, hori alazaltzen nire kasuan gutxinez hori, oza, ezakit egoeran, ezakit gai izango nintzen nire bizitza borroka baten alde emateko, baino, noski balorazeko gale eta oso duina irutzen zerro gala.
2: Bai, bueno, duintasunan argi utzitan nik, gehien bat idaztako gara hilean, zain nahi konukena gehien badala, bai, aipatu deun historio deskriptibo hortara jodeula azken arnasa ba figura bezala hartzean, ez? Azkenean bai irudikatzen dela ba bizarraski bat, ba ez dakit nola esan, bombardaketa baten osteko momentu hori, eta azken arnasak bai deskriptiboki bai islatzen duela justu historio honetan hau, ez?
0: Eta kanta honek galdera bat utzen du airean, izenbura ere hori delako, noiz arte, ez dakit zuentzako non dagoen muga, noiz arte jarraitu daitekeen borrokan minak gailentzen duenean, ez dakit non ikusten duzuen muga zuek, ez dagoen mugarik edo...
1: guretzako, oza, gure muga edo egoera honek?
0: Zuen muga.
1: Gure muga.
0: Egoera honen muga, aspaldi pasatzen.
1: Hori, zemarrun. Bai,
2: joe. Eta gine guztet, noiz arte galderak ere, bai englobatzei dula bizkat, bai, alde batetik, noiz arte jarraituko donek, noiz arte, bueno, eutxiko diogu honi, noiz arte jarraituko dut honetan, pixka da, lagurpen gisa erabili dugun galdera ireki bat, ez? Hortik jotzet bintzat, hortik ikustet bintzat, ez?
1: Nire ustez, txan, honen inguru nintziteko igual askatasunaren kontzeptuare bai euki behar gunoke, oso enborronatu da kontzeptua da horregun ere, baino hartza lima egu prinsipio zela nire askatasuna bukatzen dela besteren azten dan lekuan, egon ezak, esaldi hori, ezak ondo zente, baina bueno, kontzeptu hori hartze bale dugu gaintzat, gaur egun hendikan jarraitze dute egoera asko gure borroka hori bukatu zat ez emateko, beraz, noiz arte, ba, ustez, ez gehala bizirik egongo egun hori iritsarte, hasi que, garrantzitsuna hori, usa jarraitzea olako mezu glarazten eta olako kezka gazaltzen, ba, jendeak kontzentzia hartzeko horren inguruan, nik uste ez gala beharrezko korretarako, ze eguneroko tasunan pasatzen dian gauzen nahikoa dia, baino ez da erantzun xamorra, baino nik ola erantzun guen euk horri.
0: Zuen musika da, bueno, disko hau bintzat orokorki hartuta, konturatu nahi zen gauza bat izan da, zuen musikak ez daukala erantzunik emateko asmorik, eta galderak planteatzen dituzuela, oso zaleak zaretera galderak planteatzen, eta hausnarketa hori bultzatzen, ez dakit kontzienteki egiten duzuen zerbait den, ez dakit uste duzuen musikaren funtzioa badela hausnarketareko bidea irekitzea, galderak irekitzea, ez dakit.
2: Bai, bueno, esan bezala galderaz josita o diskoa beha, nik uste guk ere idazteko garaian galdera horiek planteatzen dizkigulako gure buruari ere, ez? Ez dakit. Azkenian momentuan, esan bezala leno, momentuan bizitako eta ateratzen dizkigun galdera horiei erantzuna eman nahian idatzitako abestia dira. Eta bueno, nik uste entzuleak ere entzutian, ba bueno,
0: pentsatu behar duela, bai, lan pixkat egin behar da.
1: Bai, nik uste bera hori da, ez dakit, zinemaren mundu ekarriko pixkat, mm-hmm. Baina, ez pelikulatik ustezunan eta leheno, ez dakit, oza, nik uste oso edo ikoena gutxien ez dela, ez, oza, pelikula bukatzen danean, era, oza, ja,
0: amaiera bat egotea hor, bai.
1: Eta badoe bat, oza, bago batzutan, nire gutxien ez pasatzen zaitu, oza, amaiera argi bat ez dagoenean, eta super ireke danean, eta interpretatzeko gauza asko dagoenean, nola iteko amorrazio hori ematea izula, ez? Esatea, joe, baino.
0: Nik horroto ditut, esan marra ukat.
1: Bai, nire batzutan sensazio hori ematea, oza, gorputzak hola gatzea izulako, ez da? Orduan, bueno, galdera, oza, hori pasatzen dare bai, hola. Kasu hontan, oza, ez dakit, nik uste, jendea pentsatu zakela, simileoki ez gala usartzen, ez? Oza, ez deula, errezetan bezala, que non nos queremos mojar. Uh-huh. Baina, no, bai dagoela hor zerbait, eren ni gutxen ez duint, oza, ona izan, eta zintzua izatetik an, atatze zaitena dela, ez dela uste, ere, inorganik,
0: erantzun matemateko.
1: Bai, oza, erantzun bate baino gehiago, oza, jendeak zein bardun egiteko, ez da, oza, eta hau, oza, galera plantetzen dugu, ze hau salatzen ega, edo nahi buruz zutzen ega, eta inbarezuna hau da. Oza, berintza izeka zutzen dezune, oza, bi abeste hautan adibidez, nik izot inorri esan behar nola, bueno, edo, alko niko kontatu, baino, askotan hori, pues, esatea ze inbarezun, momentu batean, oza, bain beste pertsona haude ezberdin sentitzen dugunak, eta bizorin bizte egunak, oza, nik izin dela esan nola afrontatu dolu bat, edo zerin behar duen. Orduan nik uste bizkitxo bat hortik handi joazela, oza, bai, gehi hartu egula rola, bueno, gai batzun inguruan itziteko eta galdera horietan sakontzeko, kontrakoa, oza, erantzunak eman beharren, bai.
0: Sormen prozesuari dagokionez, ez dakit nola sortzen dituzuen kantuak, lehenengo datorren emozioa, lehenengo datorren hitza, lehenengo datorren melodia, ez dakit nola egiten duzuen?
2: Bueno, nik uste, abesti bakoitzak bai izan dula bere bidea, ez? Bai azken aldean, bueno, esan bezala, azken bi urtetan, indako abestien bilduma bat izan dula diskoa, eta bai kontzeptu bat oinarri hartuta noski, baina bai izan ditugula etapa ezberdinak ere, ez? Eta abestiak momentu ezberdinetan grabatu ditugula, eta honek ba, ondorio jakin batzuk izan ditu, eta hori da ba, abestiak sortzeko ba, bueno, era edo modua, ez? Hasiera batean bai, lehenengo abestitan bai izan zala ba, bueno, nik Bobiri lehenengo ideia eman, brum, letra osua. Eta Bobi esan zian,
1: bai, tal cual, eskizan burrum, eskizan jau dutzen, eskizan, mira, au, pra!
2: No, hain besteko letrakin, guazen, ez? Bai. Eta, bueno, ni bai izan ezela alde hortatik hasieran, ba, aldeko, bueno, edo okiura bezala bintzat, ba, bueno, ideia horiek eramatera, eta gero azkenen bukatu dugu gehien bat, ba, maketa grabatzeko garaian, eta, ba, Bobi netxian ideia batetik, ba azkenen modu ezberdinetan ditugu abestiak, ez? Bai riff batetik sortutakoak, edo gustatzen ditzegun melodia batetik sortutakoak, edo esaldi batetik sortuta, edo intentzio batetik ere, ez? Bazakit. Uh-huh. Venga, balada bat ingo dugu, ez? Bazakit, honek nora eramaten zaitu riffonek? Ze sentimendu ekartzizkizu? Tori parrafoa Bobi. Bueno, hasta que gustan esa hizo, sea o sea, estribillo o sea, estrofan sartuko zenuke, zer esate dizu hitz hauek, ez? Gehien bat hortik, azkenean ni uste orengo prozesua asko zere komplejoa dela, orain azkeneko abesti hauetan egiten egin prozesu hau, eta bai pixkat orain hartu diogula, bueno, trukilloa, edo bintzat erosotasun hortan sartu gala, eta bueno, guk ere esan bezala, azkeneko bi urtetan izan dugu aukera hoi batea ireko abestik, eta gu ere hasiera batean ezagutu behar ginean, ez? Ezautze ginean pertsonalkin oski, baina bai. Funtzionatzeko modua kontuan hartuta, ez?
1: Baina, ikustatu oso polita izan dela hori, ere bai ikustatzen nik ere gara, ara ikustatu oso biekara argatea onda, eta bueno, lehenko, ireia esan izatu oso interesgarri zaitela, ze ustatzen zaitela inork nire bizitzan hola galdetu. Ea noiz bait abesti bat egiterako momentuan, emozio dagoen, osea, oso galera, bai. Osea, bueno, askotan bat gauzulako igual ideia bat, edo el kontzeptu bat, osea, nik adibidez, taupadak abestiaren letra betor izaiten super argi umaten gai hortaz itzein nahi nula, nera mona ninguren itzein nahi nun, sin mas, omen aldi bat bezala, eta super argi nekan, baino hori abituzan letra atetikan, eta ezakit inoiz plantetetan, osea, emozio noski beti dago, baina hori, eta, bueno, hortaz aparte, ba, bai, jauak esan duen bezala azkenian erlazio hontan, ba, bat abestia ezagutzea, zeguze zaio nola ulertzen duen, nola, ez, beti hau gero, hori, nik eramat, setzen ez jagoan ere terna eramaten, beha, nahi beria. Beti
2: zehitzeu bat ematek, momentu matian
0: zerbait gehiago.
1: Bai, baina os, tensio datik gan, eta, bueno, tensio, oza, esan,
0: tensio sanoa, eta, laguntasuna, eta gozaiek.
1: Bai, horrek eramatek gaitu zera, baina, bai, orokorrean, nik zengo nuke prozesu nagusiak izan diala jagoaren letratik anagetutan, nik hartu detela pixkatxo bat, ba, hori, abestiaren ideia, zentzua, sentimendua eta hori eraletu dela musikara, baita ere pasa kontrakoa. En plan, joe, batu nahi zagor nekala, ezakize, o agorreko nahi nintzen gitarra jotzen eta gotezit, eta uste funtzionatu ezaketela zerbait egin gustatzen zaizu, eta, oza, bi prozesu egizan diala nagusienak ez da.
2: Bai, izan du.
0: Eta azken galdera modura, ez dakit zer da torbi miago itzasian jagoa proiektuaren zako?
2: Bueno, guain diskoa tea berritan
0: txango dugu atzera begirada bat.
2: Atzera begirada bat, diskoa atera berritan. Ba, gure helburua aliketa gehien jotzea da. Bai, kontzertu batzuk lotuta ditugu, beste batzuk bidean. Bai, zuzeneko nik uste polit eta potente bat egala prestatzen. Bi taldekide berri, bueno, sartu berri zaizkio zera, taldera, David eta Ibon. Eta nik uste laukote indartxu bat osatze dula, ba, bueno, bai zuzeneko ari begira, diskua islatzeko intentzio horrekin. Eta esan bezala, aliketa gehien jo, disfrutatu, eta gure abestik eta mezu hauek, ba, aliketa txoko gehienetara zabaltzia, ez?
1: Bai, jauak esan duna, oza, azkenian hain, bai, lanean ibili gara nahiko hor, ba hori, gentozen puntutikan, ba, bueno, eraldatu behar izan degulako gure prozesua, azkenean diskoa ia bere osotasunean, zehaz, ba, abesti bat, ametxetan abestia, bai, garratuela Ibon eta Davidek, baina beste abesti osotasuna, ba, oian egon da materian, gure, oian egretxe, gure laun bat, besarka bat behar bai mendikan, eta behar lagundu gaitu, negratu dut bajoa gitarra, gordun izan da, bai, garratu egula diskoa, baina ez genekan hori nola plazaratu zuzenean. Gardun, hortan hori gaia lanean, oa, nik uste bastante, bueno, txura politartzen ahela, bai, esango deu, animatzen zaituzegu ikustea zuen begiekin eta zuen belarrekin konprobatzeko, eta, oixe, ba, gogo handiz, ondo basatzeko gogoakin, eta gure lana aurrera amateko
0: gogoz. Ba, esango diogun zulei kontratazioak zabalik daudela. Eta zuei, ba, mila esker gaurkoan gure negotagatik, jagoa, bobi, mila esker, izar guztiak eta noiz arte kantak aztertzeko aukera izan dugu, eta eskerrak besterik ez, ba, zuen hitzak eta zuen begiradak partekatzeagatik.
2: Zure iraia.
1: Mila esker.
0: Eta azken abesti honekin bukatuko dugu, hau ere disko barruan sartzen dutena, hau da zuentzako bihar ere.

0: Iker Gurrutxagarekin. Musikaria. Naiz irratia. Musikaria.
1: Azken minutuak nazioartean egingo ditugu. Hau, Kataluniarako buhos taldea da. Noia plabe, ez dago B planik izaneko kantua. Leire Martinezekin egin dutena buhos Kataluniarek.

Alesso bezala ezagutzen da, bere garaian Tomorrowland, Coachella edo alankoetan ibilitakoa, baita Miami Ultra Festivalean ere. Bueno, nolabait ere bidea paraleloan egin zuen Sebastian Ingrosso, Axwell eta Steve Danielorekin batera, bueno, Suez House Mafiakoekin batera, nolabait ere. Avicii, Cascade, Tiesto, alakoekin ibili dena, ba, orengo honetan One Republicekoekin, One Republic estatuatuarekin elkartu eta kantu egin du In Your Eyes deiturikoa. Alesso eta One Republic elkarrekin.

EDM musika, bueno, elektronika, ez, electro dance music delako, suediatik batez ere asko iritsi zena 2010-etan. Bueno, iru berez ere inderpiska bat hartuta da bilela, Alesota One Republic horrena adibide, In Your Eyes kantuan. Abeste erabateko elektronika da, hemen Jamie XX dago, The Avalanches talde australiarrarekin, Every Single Weekend, deituriko kantuan.

San Diego ingurukoa baita. Alex Warren deituriko artista hau, eta bere kantua Passenger deitzen da. Wild Child deituriko diskoa abuztuaren 28an etorriko da, eta momentuz hiru kantu ezagutzen ditugu, hau da berriena Passenger deituriko.

0: elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
1: Apadanoi eta ongi etorri Gemerontziaren 6. memoraldiko 37. atalera. Danera 163 atal egin ditugu eta, bueno, takizuen bezala, hemen gare Twitch katian gaurre astearte bat izango da, 5 aurrera, eta gero ba, astearte gauian, gaur gabian gabertian, FM-an Naiz Irratian entzuteko aukera egongo da, baina nola ez, zuetariko asko egiten duzuen bezala, ba, gero bideo edo podcast moduan ikusi entzuten duzue saioa, eta bueno, hainbat lekutan dago eskura gare. Gemerontzia Euskal Bideojoko Saleon elkartea da, komunitatea, Neu Damian Madinabaitia naiz, eta nerekin dare, Bantxi, Aritzo Diozula, eta Lander Uzueta.
2: Hau, pagaxo.
3: Hau, bai, Arratsaldeon.
1: Gaur, bentzat, gidoian Landerrek ez dago alako esen txertatu albisteekin hasi aurretik, eta, bueno, azken aldean gaizki bitxuta genden, beti botatzeko pildora txapat edo.
3: Baina hori da, dizen egunen seinali, eh? Ja, berotzen gabiz, aurkezpen danak erdi martzan dauz, batzuk entzun dugu, so ikusi dugu. Badabiz hortik ez urrumurru batzuk gero aipatuko dugusenak, baina egunotan iragarpen gitzi, albiste txiki asko, baina ez esanguratsuek, ze, dan adabiz prestetan badatuzun egunotako aurkezpen handienetarako. Orduen igaitzik, hori ze, horre kapurbet errepase, zer datorren ikusi, eta holan gube preste gongo gara.
1: Bueno, eta gainera hori ez, gaure ekainean sartzen ganez, lehenengo programia denez ekainekoa, ba, estrenaldiak eta jokuak, niri bentzat, pertsonak gustatzen jaten atal bat izaten da. La datorren garrantzitsuena errepasatzeko eta ondo, ondo. Nire gaiti be, guazen albistetara.
4: Albistea!
0: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
3: Basan dago moduen, ekainiko bideojoku eripegira jartzeko garaize da, gero beste kosagatzuk errepasatuko dugu, baina momentuz estrenaldizek hartzeko momentu da. Ze bueno, albistek azpazan da moduen, igual, ez da holan iabeterik potentiena edo bentset ados jokuan dizek, baina ez dugu zikusko lan estrenaldirik itezgarzenak, baina alanda bet niotena, konturen bat edo beste badau. Niri niot, ez da bela horren estrenaldian dirik, igual Damianek amendik kokotu gado mongostatxetik ze berantzako badau gozak itezgarrik. Osa, que bueno, igual komenira, apurka-apurka joati eta zer elduko jakun ikusti, Ze, bizer bertan, dekogu lehenengo estrenaldian dize, patuntza bintzet, Final Fantasy VII Rebirth, hau da, zazpigarnan remake berregitien bigarren atala Switch bira eta Xbox Seriesetara helduko da. Aldez aurretik lehenengo jaso genduen PlayStation 5, gero PC-ko bezinua begon zan. Orduen, tinio dena ez, igual ez da horren estrenaldi handize, baina batzuntzat baiz lehenengo bidera esengo da, joku honetan ibiltzeko lehenengo bidera esengo da urentzat. Eta egiz izan, Rebirth honek ikaragarrizko balorazioak bildu ebasan estrenesanien, epin eta gotala ugarren urtien. Urteko jugurikonenan zerrenda guztizetan bildute ikusi gendun. Eta orokorrien entzingo dabena da, ba, lehenengo atal honek, regitin lehenengo atalak lortu ebana edo sortu ebana, ba, hori hobetu, edatu, eta Clauden, Tifan, Barrezen, Aizen, ja, horren ondo zagutzen dugu zen protagonistan, ba, aventura berriz eri ekingo dutxo. Mundu ireki eder bategaz, denbora realeko borrokakaz, grafikoki ikusgarrez edala bezan bier da. Eta klar, igual hori da interesgarrezena ez, gaiu berri honetan, batez be Switch bizen, ia zelan funtzioneko daben ikustie, dagoeneko badauz, analizi tekniko batzuk eta moten dugu ondo doala. Orduen, horitza aukera politxe, honegaz jarraitzeko, egizetan hiri igual berregite honek ez tostiela horren beste erakartzen, lehenko nahi bihin nintzen eta zan hau txartu inunik nira bez, baina gura odotaz Final Fantasy klasikoak izango dugu. Baina, bueno, askori pilo guztedeak ira, oza, que estrenaldi politxe izango dugu.
5: Lander, aurreko berregite katera ira baitare Switch bi erako, edo lehenengoa izango da iritsiko da, na?
3: Aurten jaso dugu Final Fantasy VII, remake intergrade, berzino, behin betiko berzinoa, aurten zangoneken martxoan izen zala, okorizpan abien, edo txaien, Switch birako da Xbox Seriesetarako estren izan, eta helburu da irugarren eta azkenengo atala, aldi berin estrenetie plataforma nagusi danetan, edo hori epatu dabe eskorenixetik.
2: Bai, nik, bueno, Switch bian edo ibili naiz joko honekin lehenengo aldiz, bai? Bueno, zazpigarren atala, ba, aspaldiko partez eta, pues bueno, ez da, bere egunean eta jokatu eta gozatu nuen, orain berregite honekin, ibili naiz orain, PlayStationa ez daukat, orduan ez dute, osea, aritzeko aukera arik izan, beraz, netzako Switch bian estrenatu danean, netzako izan da, ba, joko honekin ibili naiz lehenengo aldia, ez? Eta beste gabe. Nahi zure iritzitakoa, zera Lander, ez? Ez dago gaizki, bai, baina ez dakit. Saio iristen originalari, ez da, bai, ja.
3: Aurkezpena da, ikaragarreze pasada bat, nik uste kontsola ganatan, historizoa itxel dau, baina egiz da igual horretan, batzutan gehiz egiz, ez? Gehi egiz akotzen da, bela. Pasio asko, korridore asko, oso geldo ibiltzeko une asko, barritxasunek, batez behor, balako hub munduerako lekuetan, ez, ba, bizinioak, etxe bigar maileko bizinioak, eta bar, ez teki mamian dirik, orokorrien, eta nik uste dut orokorrien esperientzi zeri asko eragitzen dutxela, eta, zaiz, bezetan, jo, jarraitu gotz, oso aurkezpen hona deko, grafiko kikara garrese da, borrokak ez dauz txarto, baina ez dut zide betetan bez, baina jarraitu gozu, eta aldi berien joku hiltzen doa, edo hori irudizioa, eta,
2: Ni jakitagatik, zer den aldatu dutena, bai, zera, jatorrizko jokotik, zer den aldatu dutena, eta nora, ba, ez da, maten du, ba, ba historiarekin, eta, bueno, bakizu ez dela historio berbera, baizik, eta, bueno, bruketetzen dira kontu batzuk, eta historio aldatzen da, eta nire baten gaituzte, ba, bide berriatik, eta, ba, apur bate nahi dut jakin, zentzu diren bide berri horiek, bai, ea, pues, joko, jatorrizko jokoan gertatzen diren kontu batzuk edo gertatzen dian, baina, behintzat, lehenengo atalarekin, amaieran nengoen ea noiz amaitzen dan benetan, ze, azkeneko lau orduak dira, bigarren honekin ea, jarraituko dut, historioa esagutzearen, jakiteko zer egiten duten, ez da, ba, bakizue, ez da, azkenean zer gertatzen dan, ba, bideojokoen historiako spoilerrik ambienetakoarekin, ez da? Baina, bueno, esteri gabe. Osa, ez du treiak espero hori esat.
3: Bai, izan bierda, bigarren aldetik metzete txutera horoko rien, gauzasko betzen dauzela, eh? Eta gitzen erakartze ostena da, bigarren mailako bizinionek lehenengo jokuen etxago nahiko eskazak izan zirenak, dine bigarrenien nabarmen hobetzen dizela, jakusa estiloko kutsu hartzen da bela, badauzela, zulako historizo zorogak, meko divertigarrezek. Igual, alde horretatik, bai arrape aldosti, baina, bueno, hor dugu pendiente probetako, estimen duko du gueltaka, baina, no, ez eltzen dutxate bigarren nire, bai. Eta, bezan da, nire gaitxik, beste ategaz goaz, igual, hilabeteko estrenaldi antizitako bat zilek, ez, eta bian?
1: Nik usto bai, hilabetekoa, eta batzuentzat gehiago. Azkenean, joku hau ibilidan, bueltak emoten ibilidan bezala, ba, azkenean pozik egon biarra gotik bat ospetsuan remakea badatorrelako eta badatorrelako baste honetan, ez? Ekainak bostian estrenatzen da eta, bueno, Alkimia Interactive eta THQ Nordiken eskutik dator, ba, akizuen bezala hau 2001 joko bat zan, originalki Piraña Baitzek etara zeban enpresa aleman bat, okeres baldin banago eta, bueno, han neiko arrakazte ukize banaren, ba, gero nik uste beste aldeetan eta ba, neiko perfilua joak entzertu zala, publizitate gutxekin eta jo, nikola kasualidades topaune ban denda batean, ez da gita ma bi eurotan edo amalau eurotan olako gauzat, neiko merke, ogoratu 2001 euroakin, eta jo, izan zan ez zate espektakularra, ez? Emote zeban mundu ireki bat, baina oso desberdina zan beste mundu ireki bat zungaldik. Dibidez, oso desberdina zan, zela, Skyrim, bueno, orduan Morrowind, Oblivion batetik, eta ez dut esaten oberako ero txarrerako, baizik eta desberdina. Sentitze zan, ba, ez dakite dan garapen Europarra, eta gara joztan ez gendela bapio dituta hori ikustera, eta, jo, zeuskan detaile guztiak, mapa oso txikia esan, benetan pentsatzen baldin badozu, baina oso ondo kondensatuta zeuan, oso ondo mugatuta zeren muga naturalak, ez? Hau da, ez izan zona batera, ba, ez duzulako abantatzen bizirik. Baina, ez zeuan, normalian etzan pareta bat egoten, ero blokeatutako ate bat bazeren, olako gauzak, baina oroko zion zan, joku bat oso berezia gara iartorako. Eta arrakazta asko ukize ban salien artian, hau da, ni txokoa sanea arren, jolaztu zebanak oso gustora nik usto jolaztu zebala. Eta oindala urte batzuk, egon zan saiakera bat, demo bat irten zan, eta ez zeban arrakazta ondirik euki. Orduan, honek erabaki zeben THQ-k ba, buelta oso bat emotia, eta ikusten da, ez? Azken urteetan ibili die bueltak emoten, betak etaratzen, komunitateare galdetzen, eta esan behar da, originalan antza handia daukala alde batetik, baina bueno, grafikoki eta sekulako aldaketakin. Eta ikusiko dugu, ze puntutara inoaren gauza berriak, baina netzat itxura oso txukuna duka gotik honek. Ia ba, ze moduz. Eta, bueno, ez da benantzat ezagutzen, ero kuriositatea daukan antzat, ba, berez da Mirtana erresuman kokatutako kolonia bat, nun, bueno, gertatu zen kataklismo txikitxo bat, eta geratu zen zona bat, kupula baten azpizan, ez? Bobeda baten azpian itxita, eta gauzak, sartu leizke, baina irten ez. Orduan dago jende bat arrapauta, eta erabiltzen dabe, ba, sartzeko bertan, ba, jendia preso sartzeko, kartzela bezala erabiltzeko. Orduan bertan daren asti originalak, bertan zeren buruzagiak eta bar, hiru kanpamentu sortu dabe, desberdinak, eren artean gatazkatxuekin, baina bueno, badare ez, holako azpi jokuak, badare tratuetan ibiltzen da jendia, ez, kanpamentu batetik bestera, talako ekosistema bat bezala existitzen da, eta hor barrura iristen za, momentu batean, eta, bueno, horre ikusi behar duzu zein dan zure lekua eta zer egiten duzun kolonian dan. Eta, bueno, danetariko monstruak dare, ekipamentua be garatzen doia, gau eta egun ziklo dinamikoak dare. Eta, bueno, historia hori bizitzia, ez? Hasi eta bukatu. Ez dut uste be oso joko luzia danik. Baina, bueno, azten basa bigarren salada sekundariak eta egiten, ba, bai luzatu lehik ipuzkatxo bat. Zai, benetan interesgarria eta ia ba, zer moduzko harrera daukan. Irtengo da PC, PlayStation 5 eta Xbox erirako, gotik bat hau. Asi que, bueno, aukera daukanak eta gogoa daukanak, ba, animatzen zaitxuet probatzera.
5: Zaltasun aldetik, Damian, zara joko zai horietako bat, edo...
1: A ber, nik uste dut bere garaian, bentsaz jarra zaia zala. Gertatzen da nada beti zeukala moduren bat gauzak egiteko, eta nik uste dut hemen hori mantenduko da bela. Hau da, beti gozeikien leku batera eta hortik askuakien bota, eta gero ba, korrika egin, eta laga beste norbaitek akabatzen hori, eta olako, danazien, olako trukito, bat ez be neiko gaztetxua ginenien, ez? Horre, zaila guazan, horre zingan, niretzaten izan oso gona, eta olako truko eta bideak aurkitzen ikasten dozu. Horren, zentzu hortan, neiko politxa da, ez? Edozein etxai, askotan izan lehik olako eskauza bat benetan saia garaitzeko, azkenean ez da borroka itxi bat, ez? Beti alde egin zenke borroketatik, eta beti emoten dut aukera beste bideo bat esploratzeko. Eta normalean irabazten dozunean be, garaitzen dozunean sekulako asebetetzia, ez? Sentitzen dozun joko horietakoa da. Ordan, ez da erresa, nire ustez, mando aldetik eta, baina egin garria da, eta benetan olako satisfazio puntu bat ematen da bena.
3: Eiz da, ziginen ikusten remake honen, lehenko hori, demo hori, lehenko irudizek. Jone, ez da zen askorik erakartzen, zu biltzen ziginen saltzen eta ez, bere alderdi ondanak aipatzen. Baina denporigaz, ostras, asko betu da, Azken dago trailerra ikusitze aurkezpena oso zona da, emoten dugu ikusak nahiko txukun inda bezala. Azken finen dinosun, bai badan mundu irekiko joku bet, baina nahiko itxize dabe bai aldiberien, ez?
1: Bai, oso akotatuta dago.
3: Hori da, orduen, hor... Olako estudizo txikizago bat ere, ba, aukeri motu txasu ez, kusak ondo itxeko ez da amaieri gabeko, mugari gabeko joku bet, ba, ekos bere mugak, bere esparruek, azken finean, lantzeko esparruek, eta ostras, ikusitza zenengo bidizak azkenengo talerrak, oso txura bolintze, eta ia bat horren pelotaz hori emotera bertora.
1: Eta gainera kuriosoa da, ez? Netzate, zematak eixau evoluzionatu daren garapenean, dauka originalan antz gehiago. Eta horrek egiten duz nire pizkat, ez? Berezitasuna hor dauka.
3: Postenaz, ya zuen autorren...
1: Ya, ba,
3: bai. Remake hau, bai.
5: Bueno, urrengo jokoa, bueno, pixka berandu txaba sartuko dala, ez, Ibantxi?
1: Bai.
2: Hori da, ekainaren 17an, estreinatuko da Densha Attack. Ba, hau ez naiz gogoratzen non aurkeztu zen, ze ez dakit, igual trailerra agertu zen besteri gabe, osaltzen zer ezta, holan ekitaldiren batean aurkeztu zen zer, baina...
3: Gero bai pasizan nundik, usto Switcheko Indie Worlden batetik edo,
2: bai, baina... Bai. Bai. Baina, bueno, estreñatu, esa trailera erakutsi bezan pronto, ba, egia da, ba, ba arreta eman zuela. Sega klasi, jogo klasikoen, ez da, estiloa nabaritzen zaio, ba, ba, bueno, ez da, Jet Set Radio, Crazy Taxi, horietakoak, ez da, baina ez da joko hoien klon bat, ez da, beste bere estilo propio duka. Ematen du dela, bueno, zuke... kontrolatzen duzu goi bat, bai? Ez da, bueno, ba goi edo tren bat ez dakiz erran, ustu ba goi bat dela. Ba gelditzen ez dana eta orduan zure misioa da, goi hori gidatzea eta pues se amai arte, baina eske kontua da ez dela soilik raidatik joaten, baizik eta hor grindatu egiten du, joaten da, itsasotik, mendietatik, bai, dena oso ero, dena oso japoniarra, ez da? Eta bai, ba, egia da, ba, bueno, ez da cel shading estiloa, ba, neko markatuta dauela, nabaritzen zaio, ba, esan bezala, ba, sega joko klasikoen estilo hori, eta ben, azpimarratzekoa, Fair Saint James Studioa, ba, katalana dela, jokoa ere katalanez jokatu alko dela, eta bueno, ba, egia esan, hau dan, ba, retamatu den jokoetako bat, eta ni bentsat, banago jokatzeko prest, eta bai, demoa dagoeneko eskuela garri dago, Steamen eta Switch bian, eta plataforma guztietan ateako da, Switchen kasuan soilek bian.
3: Katalanez, joku ebera, eta aurkezpenak be, katalanez, Indie Worlden, zeniten aurkezpen handi baten, garatzaileek katalanez berbetan agartu ziren, horre, inbidi sano asko emonda, ezta?
2: Horixe bera, bai.
3: Neuk proenean demoa da, pila guztiaten, ikaragarrezi iruditzioaten, uste baino handizago edala emoten du ganera. Gusapillo elekez, trenak edo bagoiek pertsonalizatu, aukera desberdin edauz, Japoni osotik zoaz, maia etxizetan beste atxuk irekizago edire, apurbete, triki maio horrek mugarik gabe edo epe mugarik gabe inalizeteko. Historitxu edeko atxetik ganera, horre cinematika animatu ekaz, eta jo, ez da jo kutxek izen, ez eta hindi bat izen, emoten da bena, baino gehizago barneratzen dugu barruen. Ganera, gero ya zurmurtera pastan gara, baina emoten dugu momentu oso apropos baten helduko dela, arreta asko erakarri dugu alde batetik, baina bestetik, egunotan entzun dugu Sega Jet Set Radio barri baten lanin da bila, jagin dugu le, baina bidizo batzuk filtre dire sarien, eta klaro, honek, igual balizu alizen dutxo joku eri, alko dutxo joku oneri, eten zartakeri, ba, beste estandatxu beti dut lortzeko, hype hori pizten bada, jentin hartin ikusten badeu, ostras, honek Jet Set Radio nantzadeko, igual proben bihar da estrenea horretik, horbe aukeratxu politxeuko dabe undercoderzekoak, osak eia, ia ondo eltzen dan.
5: Bai, guzti zauz horrekin. Densha Attack esan dugun bezala ekainak mezazpian aterako da, eta egun bat beranduago Hele Luz Vietnam izango dugu. Gogoratzen da ez dute lehenengo Hele Luz bigarren mundu gerran kokatzen zen, alako shooter, multijokalarira bideratuta dagoen berroetamarren aurkako simulatzaia esan daiteke, eta bueno, kasu honetan bai izenak esaten du bezala, Vietnamgo gerran izango da, alde batetik estatu batu errak bezala jokatu alko dugu, besta aldetik Vietcona bezala. Premisa berdina jarretzen du lehenengo jele luzana bezala izaten, esan dezen bezala shooterra, alde puntu batetik simulazio puntu hori daukaz, nik esango nuke ni lehenengo jele luzen ibilitana, hola zerbait dela tartekoa, badibes, arma bat izan daitekena eta battlefield bat izan daitekenakin. Kuriosoa izango da, egia gainera orain aireko ibilgailua sartu dituzte, ez de aurreko geleluzen soilik lurreko ibilgailua zauden, tankeak, transportea, ez dakit motorra edo lako zerbait bat zegoen, baina bueno, guztia lurrekoa zegoen, orain adibidez helikopteroak sartu dituzte, beraz, hori ikusi beharko da zemu zein duten, eta mapan nola moldatzen zean, ze horrekoan asko inbertzen un oinez askotan irtzen zean, jende asko esaten du irtzera joteko simulatzea dela, ze igual, 10 minutu oinez irtzen zea tiro bat jasotzen duzu eta helda zaude, eta beste 10 minutu oinez jarritu berazu. Alde horretatik ikusi beharko da. Pentsatzen dut mantenduko zutela patrulla sistema berdina, liderra dago, komunikazioa ultra importantea da jolas honetan, eta ero komandantearen lanare bai, ez? Komandantea da gaitasun espezial batzu euska beste ekiko, eta berak pixkat ordenatu behar du, bakori, komandante lanain behar du, eta tropak batzuk alde batera, bestera, eta aginduak eman behar ditu. Ez da revoluzio handirik izango, Geleluzen zei jarraipena baino Vietnamen, eta gero, ba bueno, hasiera batean esan diguten zein mapa aterako dituzte, aurrekoan bezala, pentsatzen dugu denbora aurra joan ahala, ba bueno, mapak aterako dituztela, gainerako dirurik gastatu beharrik izan gabe. Beraz, Vietnamko guda nahi duzutenak berbizi, ba mendako ez dute aukera.
3: Horre patu desuz, ez, haieko ibilgailuek eta lakoak, baina hori nabarmendu bierra da izango dala armada estatu batu arrantzat bakarrik.
5: Bai, bai.
3: Beste berezetasun batzuk giko duz, anik uste otorra edekola egual. Krasi geizen, ez? Elurazpiko tunelak eraikitzeko eta mapan zier zabaltzeko aukeri gongo da, eta ia zabaltzen da hori denak, bai, ja.
5: Bai, leno, antzerako gauza bazaukaten, spawn egiteko toki batzuk zaudeten. Baina orain ematen du tunelak eraiki ala izango dituzula, ba, A puntu batetik bez puntura bapatean edo azkar transportatzeko, beraz. Piskat asimetrekoa izango da, eta horrek badauka grazia, esan dugu bezala batzuk airea manejatuko dute, baina besteak lurrazpia manejatuko dute, beraz. Ikusi beharko da. Ez da erraz izango puntua hori neurria ondo hartzea, baina bueno, beti asimetrekoa otasun horrek bere xarma bat izaten du, hasiera bat eta mentzat.
2: Kostu temenaz, nabarmentzekoa dela aipatu duzuna, esaritz, joko hau, ba bueno, ba, berba da ez dela mundu guztiaren zatez, oso zaila da, nik benetan egin ditut zailakerak, benetan nahi nuen joko honek mi erakartzea, ez dortu. Diote, ze dire nire laguna oso zatuta hode joko honetan ez, eta askotan, ba bueno, pues, egin du zailakera, benga joa, nik ere sartu nahi dut, bere eki jokatzeko, eta egia san, ba beti aspertu nahi joko honek, ez da, ba, atea bezen pronto, eta igual asko ibil, eta esan duzuna, ez da, tiro bat jaso, eta benga berriro, eta ez nahi zinioiz divertitu joko honek, egia san, baina esan behar dut nire, nahiko traketxan dintzela, ez? Zuterretan orokorrean eta olakoetan ba, bereziki, ez?
5: Arpazientziazkoko behar duen jolaz badaziazkotan emertzea geldirik, zai, aurkaria noiz aterako den bere zulotik eta orduan tiro esartzeko eta horrekin aurrera egin. Oso, pazientzia hori lortu behar duzuk gaur egungo zuterretan asko ez dena estimatzen, esan daitegena. Ulertzen izu perfektoki, mantxi.
3: Ba, ondo hiru ditzen badatxio, beste joku bateraz goaz, egun berien esterniko dan beste joku bateraz. Ekainaren 18 zen, Square Enixek, The Adventures of Elliot, The Millennium Tales esterniko deu. Segurunik ez duzu ezagutuko, ze IP edo frankizia barri bet da. Baina, atal estetiko aldetik, igual, bai ingo jatxu ezagune. Octopath Traveler edo Bravely Default maitatuen egileen eskuti dator, Clay Techworks, estudizoa dabil proiektuen atzien. Eta esplorazioa denbora realeko dueluek eta bueno, RPG japoniarretako oiko historizo ederrak elkartuko deuz Elioten aventura honek. Itxuraz, ba, HD bide estetika hori ikusko dugu, ba, Octopath Traveler ikusko genduna adibidez, edo Dragon Questen lehengotik hirugarrenerako berregititan, orduan bari, ezta sprite oso ederrak, irude inguruniek, efektu piloa, baina honetan, ba, epatzen dugu moduen, txandakako borroka kalboratute, ba, RPG kutsu hartuko deu Elioten jokuenek. Historia aldetik nahiko berez izango dela moten deuz, denboran bideiak izango dire protagonista, ba, Chrono Trigger moduen ikusten genduen moduen, ez, izango dugu, igual ez da maia horretara altzen, baina erresuma bereko lau aro desberdin bizitiko dugu, bere personalizekaz, bere girotxiegaz da historizogaz, orduen RPG aldetik olako gusa klasikoak aspaldiztu guzle ikusten, ba, buru datu estez Legend of Mana eta olakoak ez, Final Fantasy Adventure eta olako jokuek, orduen posteko da, Square Enixek hau berreskuratu izena, eta bentseta aurkezpen aldetik oso politxe moten deu, osak eia beste denak maia berbera mantetzen da ben. Printzipioz, hori, ekainaren 18 zen esan dugun moduen, PC-erako, PlayStation 5-erako eta Switch birako eta Xbox Series-erako estreneko da The Adventures of Elliot hau.
5: Pentsatzen ujo eta RPG azala, eta ez action RPG-a. Osa, itxuraz, Octopath eta hau ebezala oso polita da, esan beharra dao. Ez non pentsatzen hori, esan ez umezela, ez da oso ikua, ez mota honetako action RPG-a azken urte eta mentzat. Asi que, kuriosua, ez dakit, Lander, kuriosia ez, demorik badauka non baiten? probatzea.
3: Eguzti baietz, demoa estrenez alauen dela hilete bete do. Nik ez da probe, baina hor pendiente dekoti, ya non esetzen dutzaten.
2: Bai, Switchen estrenatu zen, demoa, are gehiago, ez? Olakoetan, Octopath Travelerrekin, eta Triangle Strategirekin, eta egin zuten gauza berbera. Bai, Switchen ez da gero Switch, eza, demoa eta gero, galdetegi bat botatzen dizute, ba bueno, ezta, ba zer gustatu zaizun, eta zer gustatu edo bueno, komentatzeko eta bueno, garapenean horren inguruko, pues bueno, ezta, aldaketak egiteko eta bueno, da ezta eskueren Xek hau egiten duen lehengoaldia, ikusi behar gero bai, estetika ba oso polita, ikusi behar gero zenolako joku den. Ni harrapatu ez dakit, engainatu ninduten lehenengo Octopartarekin eta pentsatu nuen hortiko horrega ez nautela engainatuko estetikarekin. Joko bezala, ez dakit beretan, ez dago nondik anartu. Bentsat, nire gustorako, eh? Eta orduan, pues, hortiko horrega, nes eta guztiek izan dituzten kritika honak, eh? Baina, boa, benetan, lehenengo Octopartarel hori, ez dakit, aspaldiko partez bai egia da, ba, masei biteko, ez da, ba, garaiak eta kartzen dituela bueltan, baina hori baino gehiago behar dute egun, bai, baten du geratu dela. Eta Eliotonek benetan ematen du zerbait duela, baina, bueno,
3: ikusi behar dut,
2: bai.
3: Octopath Traveler gaitxik orokorrien zuitin usun beza berberantzu bat, baina gero bigarren agaz, guzak asko betu biesela, eh? Orduen hori igual nonoiz probe biherko dabe, bai. Eta honek, Eliotonek, esan zu switcheko demo badekola, estimen badeko, ez dakit beste plataformatan eukin badeko, baina, bueno, aukeri badeko PC-en beho katzeko, eh?
5: Bai, ikusi, bueno, bideoa ikusten aizatena ikusi edo hainbat plataformatan aterako dela, agian probatu guet demoa. JRPG ez diten beste erakartzen, gira esan, baina, bai, action RPG-a interesatu dezaket. Bueno, probatzea debalde da, así que...
3: Eta, bueno, hau esan da nigaitzi, hilabeteko azkenengo joku esgoaz, igual, handizenetarikoa edo handizena izango gala, azta bantzi.
2: Hori da, bai, orain dela hiru saio edo hemen behin berantxean orkestu genuen, bueno, orkestu, ze ez da, albiste eman genuen, ez da, Star Fox, bai, Switch birako Star Fox irurogeita lauko berregite hori, bai, aipatu genuen, Nintendo direk sorpresa batean, bai, mundu guztiak, bueno, ze susten harrapatu gaituen, gaueko mabietan emandako, bai, Nintendo direk sorpresa horretan aurkeztu zutena, bueno, gaur ibili naiz ikusten, eta antza, bueno, lehenengo aurre analiziak atera dira, eta, bueno, ematen du, ba, jendean nahiko posita bilela, jokonekin, iritzi orokorra da, ba, berregite oso ona dela, baina berregite azken batean, ez? Baina, baretzen dela, asko, ba, irurogeita lauko joko bat dela, ez? Ez dutela, ba, asko aldatu, eta oso polito jarri dutela, bai? Bai? Hor aipatzen da ba, Star Fox ezagutzen ez zuenentzat da, pues bueno, está raietan joaten den nabekin eta bai ba jokoietako bat, es martzianoak hitzeko jokoietako bat eta bueno, ba Fox McCloud protagonista, pues Nintendoko pertsonaia ezaguna, gainera orain gutxi ba Super Marioren pelikula berrietatakoa, maniobra komertzial baten pean agertu zen pelikula horretan eta bueno, ba estetika berri batekin ere bai, es hor animalia realistegi diote batzuek, ez? Ez dakit, niri gustatzen zait, eh? Estetika gira esan. Baina, bueno, ez dakit, hor gauza raro batekin dute. Ez dira panpinak, ez dira benetazko animaliak, bai? Orduan, horretan ere, ba, iritzi, erazkotako iritziak, ez? Ni behintzat, ja, jokoa reservata dakat. Egia da, irurogeita laukoa, ba, bueno, bere gunean probatu, baino ez nuen gehiegi sukutu, orduan, ba, horrein gonekin, ba, probatuko dut, eta maituko dut, ez? Eta, zer da torren, bueno, ez dakit ez dut, espero sorpresa asko izintzuretan, probatu dute negriote, multijokalaria antza, pues oso ona da, bertsio honek duen berrikuntzetako bat, hori da, multijokalaria lauren kontra, ez da, bi eskuadroi, lauren kontra, eta maten du berrikuntzak hor geratuko direla, ez? Orduan, ba, ez dakit zuek, ze iritzi duzuen, ze espea joko hau esperitu zuen, edo...
3: Ba, niritzako peni esan txugurretan, ze, a ber, komentu gendu norekoan, ez? Barriro berregiti Star Fox Illuminati, Light at Wars, hau, bueno, alzuen, baina nik ustoz zer barrez izartun dugu, bai, eta, amen, tinogune, moten deu ez tala gongo maia barrik, ez tala gongo benetako erronka barrik, bada urso sartxue, baina ez dekola mami askorik. Orduen, alde batetik, posik ze Star Fox goltetan da, bestetik, ba, jo, ni bilenaz pia guztetela elad boz, Star Fox iru baita lau, pio bat aldiz paseot, eta ikusti barero grafikoki berregin je, abestizek, ba, ez, kalitzat handiz, guztiz berzino barrizekaz, oso ondo entzuten da, ikaragartzea hori dana, baina beste zozer barrize bebiar dut, espero dut, honek arrakaztia badeko mentzet, Nintendo gazti ez, Star Fox barrizek prestetan, unibertsu honegaz jarraitzen, beti gelditzu dire, formula, edo formula berien, edo geuzak guztiz desberri ninge, eta, a ber, zozer behintzetik ganorazkoa itxik urdu beba, da, negaz, bolta bat emoteko Star Fox eri, eta mekanika ideia barrizek sartzeko Star Fox 0 gazaietu ziren geuzaren bat edo beste eitzen Wii U-en, hor Platinum egon zalatzi, Platinum Games, baina ez pien guztiz asmatu, eta barriro esan alako beste berregite bat, gitzik gora bera. Horren ikustu pala garaize Star Fox guztiz berreskuratzeko, ba, metro dira zen moduen, beste hainbat joku gazen dagoen moduen Nintendok, eta ia bizitik ikusten dugun epe luzez, ez bakarri joku negaz.
5: Probatu dutela esaten duzutenean, zer da, prentza eta igual bai. Influenzorak edo gautakak?
2: Bai, bai, hori da, Juan, vale. Da, blogariak eta, bai, vale. Eta, bueno, kasetariak eta, bai.
3: Bai, justo gaur urten dira, aurrean alizioneko, bai.
5: Bale, eski pensaten un bestela, hilabete lehen haotik sarrera izatea, asko txo.
3: Bai, gozarra bat enda ganera, kaldatu da benintentokak beste bidize bat, jokuen aurkezpenana, bai, da praktikoaki direktan ikusi egin duen bidize berbera, gusau, pare bat, parriken dute, oza, da.
2: Ba, Nintendo beti beri derroiora, ez? Oza, ez dakizu, nondik atako dan.
3: Bai.
5: Trailer bideoa remasterra.
3: eta bidizio hartan aurkezpenien ja aipatzen ziren jokuko mekanika danak, aldo zule balastiriatza zule emon, aldo zule birak emon, ontsigan, oza oinarri denak azaltzen biesan doi beste bidizio bat eguza bera
2: eta azpimarratu dute probatu dutenek, azpimarratu dute arratu garekin ondoz, oso ondo jokatzen dela
3: ba bueno, hone dire, oraingoz ezagutzen dugu zen ekaineko argitalpen nagusizek, baina behar bada, ba, egunotan ezusteko gehizan jasoko duguz, esan dago moduen udako aurkezpenekin hasize gara dagoeneko, egunotan Dragon Quest sagien 40. Urteurreneko jaialdize, laster hitz egingo dugu honi buruz, ikusi dugu The Mix Summer Showcase, Thinky Direct, Insider Gaming Showcase edo Eiji French Direct aurkezpenak burutu dabe talde desberdinek, bestiek beste. Eta bueno, egiz da baten bat ezagutzi geratzen jakule ondinoko, betiko moduen. Baina datozen ize aurkezpen guztize batu dugu agenda honetan, orduen, guazen lehenengo nagusizekaz eta benetan aipagarriz edizenagaz hasiko garelako. Ze, gaur bertan, ikusko dugu lehenengoa, PlayStationek bere State of Play aurkezpena eskainiko dozku gaur gabeko amaiketan. Eureko zailan apatu gendunek, itxigo gara bera ordu beteko iraupen auko deu, emoten deu PlayStationen aurkezpen handizenetako bat izango dela, azken urtietakoa, goz asko. Etorriko dizela, azteko Marvel's Wolverine ikusko dugu, txokumen bideo jokue, baina jaso rumoren artien, ba, aurreko nepatu gendusunak ez, Onimusa, Weight of the Sworden, argitaratxe dati esaztuko da bela aipatzen da, dinoie, irailerako ikusko dugu lezagurunik, God of War barri bet, be, oingonetan Kratos protagonisti izen barik jasoko omen dugu, eta bueno, gozasko hortik, eguneraketak, iragarpenak, ja, ni betxat itxaro pentsu aportzi beba ekot, ja, zekaztiren duzkune Sonic, baina gaur gabaz ikusko dugu. Aurkezpen jarraitzuz, aurkezpen handizek jarraitzuz, ekainaren bostien gabeko amaiketan baitxe, Summer Game Fest itxuliko da, Geoff Keighley azetarizek ez, antolatzen daben aurkezpen handize. Ez dakigu berez ze paseko dan oengoan bertatik, eurreko urtietan bai epatu zen dire edo bai egon dire zurrumurru handizek oengoan, adibidez Bluebird Team bertatik igaroko dala esagutu dugu, baina ez dakigu beste olako estudizo edo joku handizek zentzuk izango diren. Errazena pentsetik Kojima paseko dala bertatik, badekoz bi bideo joku entzio momentu eskuartien, ode bilurizko jokue eta Fizzing, detxezan, Metal Gearren bai. Klona edo, bueno, oinordekoa izango dana. Horren igual horrek erakustera paseleke Kojima, auskalo, baina bi orduko iraupena auko dabela jakinarazi dabe, Summer Game Festekoak, orduen badakizue. Iragarpen asko gongo dire, baina aldiberien, iragarki piloa, palomita asko, orduen...
2: Doritoak.
3: Eta llegaz, eta bai.
2: Montaik dio eta blakoak, ez?
3: Bai.
5: A ber, azken urtetaniko potentea iten nahi da, eta titulu atzuk garantzituak ateratzen ditu, beraz, ez nitzateke harrituko sorpresa handiren bat baldin badago, esan ditugun, hau ez taztik aparte, Kojimarena neiko oikoa da, oso laguna dialako, baina gau litzateke zerbe potentiara ez nitzateke harrituko. Ba, auk azken aldian puntu hori. Baita ikusur bat Death Stranding biatik ez da idele zerik ateratuko duten edo ez, edo, bueno, beste Kojimaren beste jolas bada, baina bueno,
3: bai, egiz da aurreko urtitan egon dizela, bat dibidez, Elden Ringen lehenengo jokartasun bidiza bertatik erakutsi bian. The Game Awards sarizek be, euren adire, oza, antolatzaile berroen adire, eta horbe, igez, joku potente guari ikusi gondizuen, adibidez, bueno, igez, ez da inozen zan, Resident Evil Requiem bertatik iragarri bian baitze, orduen, egoten izen dire, ez, estrainaldi edo iragarpen potentiek, eta aurten be, ba, goza bera, bi ordu izango dire, hortik, ordu bete da 50 minutuk segurenik ez dabe mereziko, baina egongo dire iragarpen potenteren bat edo beste egongo da bertan bai. Aurrera handi, ekainen 7 igande honetan, arratsaldeko 7etan, Slanes Xbox Game Showcase ikusteko aukeri egongo da. Betiko lez hau izango da segurenik kaineko aurkezpen honetatik handizenetarikoa, garrantzitsunetarikoa, Xboxen jokuek zein hirugarrenan enpresetako edo inditalditako bideojokuek pasko dire bertatik. Adibidez, ba, espero dugu ez, Halo Campaign Evolved berregitie bertan egotie, gero badakigu Gears of War IDIB aurkeztuko da bela, ze hostien, showcase hostien, berari berezik izundutako direkt batekuko deu. Bueno, gusasko gongo dire, espero dire adibidez baitze, ba, persona laun berregitie, igual persona 6 bebai hortik egunotan ikusi dugu zelema filtrazio igarotie, State of Decay irudekogu, Clockwork Revolution, azkenengo bi showcaseetan egon dizela. Baina, tamales bai batu behar da, beste iragarpen bat itxidozkuela Xboxekoak egunotan, ez? Fable berandutxien iragarpena. Berez, udazken honetarako egon da iragarritxe, baina azkenien 2007ko txaiera berandutxi erabaki dabe Xboxetik. Ez jokue edo garapena txarto doalako prinsipioz, baizik eta urte bukarako egutegi hori oso beteta datorrelako. GTA 6 da, ez, erantzulen agusiz, da neok argi dekogu, baina beste hainbat joku handi estreniko dire, batxukanera Xboxenak izen da, orduen barabaki dabe, tartetxu bete moti eta Fable, Xboxen joku handizetako bat izenik, ba bere tarti ez, bere lasaitasun hori bier da bela, eta orduen berando ikusko dugula.
2: Bueno, bentsatzen zute bertan bera utzi, ez, Perfect Dark eta beste hainbat bezala, ez?
3: Guztiz, bai. Aritxura honadeko, ikusi dugune pirizetan mintzet, oindala hilabete egitzi batzuk, enbiela aurkezpentsu bet. Egitzetan niri bastantere gartxe oste, baina ia zelan atorren.
5: Nik espero dituten bi gauza erakustea, gero ez da gitala izango ondoan, baino, izango aurrengo proiektua daukatena, detaile gehiago matea konsola aldetik diot, urrengo proiektua. Bestalde, eta bai da zaia, betez da beraiena danrako, The Elder Scrolls 6, abera. Zerbait erakusten duten ez dut espero? Esperientza inoiz ez da galtzen.
2: Asa Sarmak esan du ez duela kontsolaren gaineko zer esango, eh?
5: Az?
2: Hori bai ez dauta dago.
5: Bueno, ba bat.
2: Orduan, ba, ba itxaropenak, bak izu guztiak, erdiak ustela.
5: Bai, bai. Eta boleto guztia euskat, biti, bitik bi izango diala kalengo dutenak, beraz. Baina, bueno, hau igual Lander bai. Komentatu igande honetan, ekenia zazpian esan du mesela Landarek izango da, eta hartzeko zazpitan, ba, zuzenean emango deula kanal honetatik, gemerantzaren Twitcheko kanaletik, naizeko erratzeetik ez, nahi dezuten ontzat animatu, ane izango da harata.
3: Horitza, bertan gara jarraipena etxen betiko lez, urtero lez, ja, espantuta bai, dago zuna, bos bat bai, ez da, zangonek, eh? Betxetek Xboxena...
5: Bai, pila bat dira.
3: Bai, bai, azken egin pasetan da, Eta ia besteren bat behitxeko aukeri dekogun, horan labur komentetik jarren, ez? Aurkezpen piloa da, usekaino honetan, badakigu askok joku indi txikizek erakusteko balizoko da bela, badibidez, ekainaren lauen Latin American Game Showcase egongo da, gabeko amaiketan, ekainaren bostien, ostien, Women Led Game Showcase, ordu batetan, gabeko ordu batetan, Day of the Dead, bezpekuko dugu Summer Game Festen ostien, ekainaren zeizen, goizaldeko ordu batetan, bueno, pioa da, ez da, azkenien Holson Games Direct, Gaming Pride Parade, Frosty Games, PC Gaming Shows lanez, joku, bueno, aurkezpen asko eta asko dauz, horrek danak gamera hontziako webgunien bildu dugu, sortopeko duzu etanan zerrendia. Orduen, ba, betikoa, espero dugu joku interesgarri asko iragartzi, ez? Batzuk egon dire egunotan, nahiko interesgarri eta ikusteko modukoak, jarratxeko modukoak, baina horren beste egize da, horren beste aurkezpenen artien asko baitxo edo desagartu itzen dizela. Nik ez dut oso ondo ulertzen danak hemen biltzien erabaki hori, azken urtietan hartu dan pira hori, egize da eirue desagartu indala, indizek keroz eta arreza odekiela eurentzako aurkezpenak etxi, baina handidan arrakaz batera etxina, ez dut inoz ulertzen, egize da gogo zartzea zule, josema joku, zema te iagarpen, zema gauza, baina gero buruen geratzi datxosunak, ba, iagarpen handize dira aldiberien, ez? Orduen forroka hori dago.
2: Denbora kontua dela, eta are gehiago, esango nuke Nintendo horrekin kontratu dela. Bai? Bera zizena pur bat timing hauek markatzen, ez? Bera denborak markatzen direct formatu aukeres banago, bueno, beraiek ez dakit asmatu zuten, baino beraiek egin zuten, ba bueno, ezta, egin zuten ospetsu, eta orain ematen dugu direla apur bat atzera egin dutenak izan direla lehenengoak, ez? Formatu honetan. Ez duzu zertan besteekin batera aipatu duzuna, ez talander, besteekin batera atera behar, nik uste dut Nintendo naita ez duela iragarri ezer, ba behin beste guztiak pasat eta behin bera bakarrik dagoenean berana atatzeko, horrekin ba Nintendo beti da ba izan da oso ona, ez? Oso begion esan du horrekin eta horrekin jakitun da, bai? Ematen du bere bolara doala, bai? Baina holako gauzak, bai, oso kontrolpean ditu.
3: Bai, guztiz, eta nik uste hori oso ondo itzen da bela, Nintendok. Eiruko garaizetan beti nahiko argi ikutzen den duen, noiz edentorko zan Nintendo, noiz ikuskon duen bere aurkezpena. Uh-huh. Bazken urtitan hori zera dena bena, egon dinoko, ez dekogu datarik, Nintendok ez dugu esarraipatu, ez dakigu direktu bat egongo da, edo ez, urtero biligara holan. Baina normalien egun pare bat lehenago ba, iragartzen duz bere manaldi zen datak, ez? Azken bi urtietan uste tekainaren 18 zen zen dala, eigez bagarrik toki konparantzari eskaini dotzien direkt berezize, ze justo hilabete harin jau. Switchbiko estrenaldizaz batera, Switchbizan estrenaldizaz batera horreuki bien beste aurkezpen bat. Ba, bueno, aurten bai espero dugu direkt handi bet, segurunik data horren bueltan izango da, kainak 18 bueltan, esan dugunez, ja tanak pase izenien, tanak barneratu dugu zenien, iragarpen hori denak, ba, Nintendo bere txokotxo dukitzeko, baina zorik alden du barik. Eta karo, sormurrek indartzen dabiltze egun hauetan, gaur bertan be, entzun izen dugu askok, ba, espero da bela ez, direkta egiazko ezetia. Baina, klaro, zer ikusiko dugu bertan? Ba, Ocarina of Time remake egon leike, Fire Emblem barriz ebe pasan urtin da orkestu biena, uda honetan estrene bierda, orduan segurenik horren kaleratze datie ezagutuko dugu, ez bada behen atzeratzen. Gero, bine eta gotasaspira begire, Mario Barribet garatzen omen dabiz, nik suposatxot zeldagaz batera ez da aurkeztuka urten, baina, bueno, aukeri hor egon bada, horretxiko dugu. Eta bestalde, ba, Pokemon barrize beda, hoez, Winds eta Waves, horre aurkeztu zola horin dala jabate batzuk, ba, igual, Nintendo Direct honetatik igaro lehike. Barrero, ez teko datarik, beste handidanak baiztatute dauz, ba, Nintendo falteiako, orduen, seguruenik, danak pasan dizenien, ba, pentsen daiot, ba, ekainaren sortxitik aurrera, ja hori bilko gara, ez, albizti jarraitzen, dana gogotxu entzuten dira Nintendok zer dinon, baina momentu solantzia geratzen gara.
5: Bai, ba, bueno, itxoitea tokatzen da, ez da besterik. Gena urteroko azan dugu bezala urtero berdina egiten du, eraz, ez da besterik.
3: Bai, gero, aipatu gero hortik bestin dagoela, segurenik ez da bezerringo, baina bai helduiako egunotan zurrumurru, Steam masinen aurkezpen gibie, getxu da bela Steam plataformako pues, pakendera esango dugu. Steam kontrolera esku zaperain bien, eta azte pare batera guztiot iragarri biela kaleratze datia. Osa, a ber, igual ez tegur esan ez ez, edo igual Steam masine be egunotan iragartzen da, auskal.
2: Eduki diruzo erroak prest. Horretako bai.
5: Eta Steam Freeman zai beste atzuk jalaif irukin batera, iritsiko. Gero oso pesimista nao,
3: Bai. Gimetxeko gotxu egunotareko aurkezpenetarako, barriro, zerrenda osoa gimena utxan diko zuen, eta igual atxera begire jartzeko momentu da, esan dugun moduen, egunotan be gondire aurkezpenak eta gondire kontutxuek.
2: Ba, Jolanda, aurreko astean, Dragon Quest zagaren 50. Urte horren ospatzeko, ba, emanaldi berezia prestatu zuen Square Enixek, aurkezpen berezi bat, baina, bueno, nola baite sartu aldugu, ba, bueno, ez da, ba, ekaineko esiru, bai, aurkezpen hauen barruan, ez? hor, pues agertu ziren Yuji Horii diseinatzaile eta Yosuke Saito ekoizlea, eta aurkeztu zuten berriro Dragon Quest 12. Orain dela 5 urte aurkeztu zuten, baina oraingoan ba ematen du ba beretan, bai? Badoala eta hemendikan ez oso berandu aterako dela. Aipatu dute bai, eta gainera zintzotasunak nahi harritu nau, esan dute ba jokoak, bueno, izan dituela garapenean izan dituela zeltasunak eta berrabiarazi dutela garapena, eta ba bueno, ba imaginatu ze punturaino berrabiarazi duten, ze izen burua berare aldatu egin diote, hasi eran The Flames of Fate, bai, jarriko zioten, eta azkenean ba ematen du Beyond Dreams deituko dela. Bueno, lehenengo trailer txo bat aurkeztu digute, ematen du, bueno, paperean edo bueno, trailer horretan ikusten dena baitzat, ba sagaren elementu guztiak dituela, ba bueno, gero agertzen dira Kiretoriamaren diseinuak, Tsukiyamaren soinua, bai, hori bai estatu dute, bai Toriyamaren eta bai Tsukiyamaren lan berriak egongo direla, bai, ez dakigu zer puntutaraino eman egongo den hori, ez dakigu aurkeztu duten protagonista berria esaterako ba Toriyamaren diseinua den edo, baina bueno, ematen du beraien zerbaiten berri egongo dela, ez? Honekin batera ba Yuji hori, ba urkorik ere esan du klasikoekin, bai, elementu klasikoekin jarraituko duela, baina era berean nahiko berritzei izango dela, bai, bere nitzetatik ulertzen da izango dela Dragon Quest berritzaienetakoa, bai, oza, usartu direla, ba oin arte ateraz diren pues hainbat elementurekin, ez da, bueno, ikusi behar, japoniarrek hori esaten dutenean, ez da, punturaino de negia, ez, ba, ekizue japoniarrak badirela, pues bueno, ez da, aldaketetarako, haiko burgo gori izaten direla, eta ikusi beharko da, zer den beraientzat, ba, bueno, ba, berrikuntzak, ez da.
3: Ni eta, hot, berrabiarazi da bela hau dana, ze, eurrekoa, larra barretzai ezala, eta zonda, ez, stop, eta bengoan, bale, ongo dire elementu baresek, baina ez dugu gure horren beste aldatzi.
2: Bai, esaterako, begiratu, aurkeztu zuten lehenengo logotipoa, ematen zuen oso berritzailea, hore sua, arekin garrak eta, bai, ematen zuen Elder Scrolls, edo Elder Ring, edo ematen zuen, atzuen Dragon Quest ematen, ez, eta behar bada, norbaitek esan du, bueno, a ver, hau ez da Final Fantasy, hau Dragon Quest bat da, jendeak jakin nahi du, ba, jendeak Dragon Quest bat erosten duenean, jakin nahi du zer erostien ari den, eta ezin gara pasatu, ez? Eta bueno, hor polemika handiak egon dira, ba, bueno, ez da, bertsonaia nagusiaren diseinuarekin, estrenari etzaio gehiago gustatu, antza, eta bueno, ba lehen aipatu genuen, aurreko astean aipatu genuena, ez, ba, Toriyamaren diseinuek hori daukat, ez da, batzuetan pues, denak dira edo Gohan, edo denak dira Trunks, edo denak dira, dena guen, mangoan, pues, ematen du, boren, baxe, ez da, berrera gitarra, osea, no desaten da hori.
1: Aragitaratzea, edo, ez?
2: Hori da, osea, txanda heldu zaiola, eta bai, horre krestal pertsolea krestaduna, segurako bilderekin, eta bueno, horre lana falta da, ez? Jarbada itzalak edo zerbait, ez? Ematen du plastikozkoa, gainera kontraste handia dago estenatokiekin, ez da? Estenatokiak oso polito ikusten dira, baina pertsonaia ez dakit, ematen du ba, PlayStation bikoak direla, ez? Orduan hor lana behar da. Eta horretaz gain, ba bueno, ba, ikusiko dugu, ez dakit, pinta txarrastu. Bueno, horrekin batera, bueno, beste lako zera, ez da, beste lako zera,

0: edo bezatutan kanetik endu gure da beta, listo, osea, alik eta ginen amaitxu, hau beto. Tengo ganik usitu horren ez dela, bale, proiektu ustize berrabiara zindabela, hor lan asko gonsanatzen segurunik, baina, jo, bai diseinuek oso motza daizela kontu dira hartute, ze protagoniztie, buf, horribile da. Eta gero dinosu, nes, grafikoki joan dinoko ikusten la langeisa falta dela ratzien, horren beste denpora itxeroten egon ostien, ba, nahiko txitxitu eskue. Gero gizera atzera begitu eskero, ba, bai, azkenengo hilabetietan, oindela esebez, jaso duguzela lau remake, nahiko potentiek, eta jentien nahiko posikeratu dela zentxu horretan. Baina, bueno, ia berro garen urte horren agaz beste sozertxu, ba, nahiz eta spin-off baten bat izen, baina eltzen jakun.
1: Bai, lehen astu zari komentatzea, hau bai, plataforma guztietan agertuko dela, Switch bat barne. Okerez banago, ez dakit hori albiste ona edo txarra den. Switch baterako prestatuta badago, ojo.
2: Bai, asko limitatu ez dakit bestetako.
0: Bai, zeleke, igualengo da bena da, ez dakit, idari pez, baina koren egzitik traun kostea asko guztideako biberzinatatia. Ba, dibidez, Dragon Quest XI ikusi genduen Nintendo 3DS-eko bertsioa, joku berberazan, baina grafikoki beste bost, teknikoki beste kontu bezan, ez? Igual, alako zu zer, ez dakit. Segurunik ez, baina amesti harren, ba pentseleik, eh?
3: Bueno, ba, da, eskenengo gola albiste txoa gaukagu, ez? Gure, bueno, bentzat nere CD Projekt Red Studio Polonian maitiak, The Witcher 3 Wild Hunt dako, ba, irugarren espantzioa irabarri dago, ez? Eukiginu zen Heart of Stone, David Beckhamen espantzioa, gero eukiginuan Blood and Wine itzela, eta bueno, oin badator Songs of the Past eduki gehiagriaren aventurak, eta bueno, ba, bertan izango dugu berriz Herribiako, ero Herribiatar Geralt, ez? Geralt Herribia famatua, ba, kezue otxotxuria, eta Blabikeneko arakina izan daikena, ez? Eta, bueno, ba, datorren urterako, 2026an kaleratzeko iragarri dabe, plataformei dagokien espezian PlayStation 5 eta Xbox Series konsoletan merkaturatuko dabe espantzio hau, jokoa mugitzeko gutxineko baldintzak eguneratuko ditu, itxura batean grafikoki bueno, indartsuagoa, ez? Gehiago eskatuko omen dabelako. Zurrumorroek aurreratu bezala, Fool's Theory taldia dago atzian, Witcher originalan berregitean lanien dabilen estudioa, zuzen be. Eta Songs of the Past DLC gehigarri honi buruz gehiago jakiteko, ba, uda bukara arte itxoiteko eskatu dabe. The Witcher 3 gogoratu 2015an estreinatu zala, ja 11 urte pasa die, eta naiz eta gero bizualki agian ez da ben emoten horren zarra, igual ba, fijatzen baldin basa ikusiko jako zenbe joskurak, baina azken Blood and Wine espantzioa 2016an iritsi izan, eta hori dala 10 urtetik, ba, ez da eduki gehiago, eta hori kaleratzen dabe hau, pentsatzen du baita izan lehikela Witcher 4 honekin nolabait lotzeko, ez, modu bat. Ze, bueno, ordutik ona birmasterizazioak eta bestelakoak kaleratzen ibili die egileak, baina Cyberpunk 2077 estreinatu ondoren, ba, hori, The Witcher sagara itzultzeko, hori, ez, egin zeben trailer famoso aurata, eta, ba, hori, The Witcher 4 hau be, eta hori, komentatu dugun, The Witcher remake abe, badatoz. Eta horiekin batera, ba, Project Sirius multijokalari bat be prestatzen dabiz. Ez, meri igual, ez da inbeste interesatzen multijokalari bat enpresa honena, baina, bueno, ikusiko dugu.
2: Komentatu dute, grafikoki, bueno, grafikoki berrituko dute, eta horretarako espezifikazio berriak eskatuko dituzte, baina, izango asolik DLC hau, edo izango The Witcher 3 osoa.
0: Claro, eta labien Definitive Edition edo alako guneraketan diren bat, igual horregaz lotut egongo da, claro, sin finen, espantzio balko esan estrene PlayStation 4, Xbox One eta Switch originalien bebai. Igual grafikoki apurtxu betu, gero bai egongo dire igual modeloatan eta alakoatan egu bekuntzak, baina totuzte horren besterako salto egongo danik.
3: Ez que gainera ikusitza ez, nola funtzionatzen daben Witcherrak. Nola, o sea, esta bukatu eta beste kapitulo bat azten normalean. Bueno, batzuta mai, baina esaten dut mundua berdina da, dinamika berdinak izan dira bentzatu inarte, eta esploratzeko, ez? Ez dakit, asko ezingo da aldatu, pentsatzen dute, bueno, pentsatzean edo, ero izan leike dana izatea leku berri batia, baina agian Bola da guainen begon zan, visualki saturazio geixau, bai, batez ere ingurua, ez, koletxo basa.

0: beraz gehiago zegoan, zuaitz gehiago igual, orsa jatzen baldi lin badia ingurua pixka saturatzen eta, ba igual momentu batzutan, batzutan ez eskatzeko nahi da behigotzia eskaera, bueno, ikusiko dugu, ez dakit.
1: Bai, aipatu dute sistema zaharrak kanpoan geratzen direla. Bai, Switch, lehenengo Switcha, PlayStation 4 eta Xbox One, bai, zirela kompatibileak izango espantxo berriarekin.
0: Well, ni pentsatzen dut, azkenean CD Projekt Red kontu zibiliko dala honekin, ez? Cyberpunkekin eukizaban movida eta gero broma gutxi.
1: Ja.
0: Errendimentuak ine kontsola zahretan.
2: Espero bintzat baiet. Hane, izan izan nahet ez dutela...
3: Sobran, ibiltu da, joa.
2: Ez dutela, ez direla harri berdinean estrapo zuengo. Hori sinistu nahi dut, baina bono.
3: Jo, baina asko zerrezo deki, de gutxar lauri buruz, bagabiz, ba, bueno, igual pasileke, baina honen DLC egaz. Ez ba, DLC independente bat, grafikoki beretako aldaketa dakarsena, tabar, tabar, tabar. Ez, igual bai, igual bide hori hartzen dabe, baina ez dut uste. Jo, PlayStation bostak sobra mogitzen dugu, de gutxerrero, oza, guzun bestera eta arazori parik.
2: Niretzat importantena DLC-ena, ez ziren beste asola grafikoki aktualizazio hori, nahiz eta ongi etorri izango dan. Nik ustet Blood of Wine bezalako kalitatezko DLC bat ateratzen maute, nik ustet jende askoritza egula beste importako orain dela amar urteko jolas bat izatea.
1: Damian, ez dut oso ondo ulertu bota duzun txistea, bai, hori bekamena.
0: Ah, bueno, es, a ver, begiratu momentu batean Hearts of Stone DLC. Daukantz gehiago honek bekamenak zela da Claire Oscurreko protagonistak Batmanena baino bai,
2: Robert Pattinson
0: hori, Robert Pattinson era baino
1: enoen esagutzen
0: bai, bai, bai jola zian imaginatu da neiko pertsonaia garrantzitsua neiko esatea gaitxe garrantzitsuena eta topatzen duzu nian esaten duzu fufa. A ver, nola, es inmersio hori, es agintzen da bena nola egiten duten hain.
3: Basta kitxolan ya amaitxeko harinarin ez da, repaso flash bat, azkenengo albiztiena, Se Call of Duty Modern Warfare 4, esagutxera mondabe Activisionetik, urriaren 23 honetan estreneko da, bere PC, PlayStation 5, Xbox Series, eta Switch bizen bebai, lehenengoz aspaldiko partuzu eta azkenengo amar urti, eta ez dela estrene Call of Duty barri bet Nintendo kontsolatan, orduen hori postekoa. Bestalde, Steam Deckan presizoa areagotu deu Valvek, areagotze handizi ganera, 200 euro baino gehizauten, karutu dabe, ez garaztutu dabe Steam Deck ole da, oza, keia, lehen aipatu guzen masin eta frame horrek zer moduz eltzen jakuzen. Eta bukatzeko, Epic Gamesek danon arriturerako, bueno, erdire garretxe gonda, baina Unreal Engine 6 garapen motorie aurkeztu deu, zigarren bertsinoa, Rocket League-en eraberritutako bertsinio bategaz. Ondin joztaztreneko, State of Unreal aurkezpenera etxeron birko dugu usagei zau jakitzeko, baina bosgarren amoten du ja alboratungo dabela, horren beste arazo eta katxe mundu ez den bosgarren hau kanpora, eta seigarrenera salteungo dabela, ba, apurbet, astuteko edo erratatei barri bet asteko asmodaz.
1: Zarete bereziki traizioetu eta sentitu palben mugimendu leke, no? Zakit.
2: Kontzola dukaten bitartean, ezain beste zeurazki.
3: Hori da, zerbia portzen bada, adios.
1: Ostras, bai, bai, osea, Valve maten du, bai, ez dakit, duen ospionarekin, eta bai, holan abisatu gabe, eta...
0: Ez que oin ez da nire ustez, ez kontzola, que sonzona gaioak egiteko momentua. Osea, hori argita barri. Nik askotan komentatu izan dut, eta da, nahiago nuke oin ez din matxina esetaratzea, eta pare bat uste ditxuitzia, fastidatzen doz, ez? Egin batian, baina eske oin etarabia den presioan badakit zesar eski izango dan. Ozan, traizionatuta ez dakit, eske nire ustez merkatua behori da. Igual galeretara irten bia zebela nabarmenago, agian, ez dakit.
2: Berreun euro ez da askotxo?
3: Ba,
2: ez esan, kontsolatik kritika egin izan dugu 50 euro igo dialako, eta hau 200 euro.
0: Ez genik eno bane egingo, konsolarik oin. esaten dutzut. Dauzkasuna saldu eta...
3: Ba, eta estetekaz beha ukida aukeri, bitxu. Agortu zen, bai. Alisto, ez dugu barriro jarriko presizio honetan. Bai, listo. Bai, ahi azelan dut zen beste danak bebai, eta nik uste momentu zonegaz saioa amaitu izaten moteko modun gauzela. Gero komentu dugune, aurkezpen pila datoz, albiste asko gongo dire gurien, oza, que bertan komentuko dugu, edo bestela telegarra tal dien behar biliko gara, eurre datxera suposatzeo, te estrenial dira ya garpen danak komentetan.
2: Hori da. Eta hori da. Igual urrungo astelen arte agurrezan, ez bagara igandean ikusten lehen autik.
3: Hori da.
0: Bueno, ekipo, eskerrik asko... Hemen egotea gaitik, eskerrik asko entzuten gaitu zen dana baitza, eta ba, aste hona euki, eta berzer bakargun aste guztiak, ikusiko dugu urrengo atalian. Agur.
2: Agur.
3: Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur.